0: leave. Post another one.
1: Oh,

Oh,

0: leave. Toast another one.
1: Oh, my God.

Buddy, you're free!

0: breathe. Toast another one.
1: Oh!

0: Steve. Tell us another one.
1: Oh,

Bernie, you're free! Oh!

0: Morgenradio.
1: Hallo, hallo. Velkommen tilbake til fredagsmorgen her fra Radio Revolt. Oi, det ser ut som vi kanskje har en femte bidragsyder som kommer her litt sen. Det er lov, det er fredag tross alt.
2: Hallo. Hei, hei.
1: Hallo, hallo. Det er bra at du har kommet nå, for vi skal nemlig snakke om noe veldig, veldig spennende her. Vi skal nemlig snakke om skyld og skyldfølelse og hvem som burde føle på det. For,
3: er det liksom targeta, eller er det...
1: ja, nei, de folka vi kommer til å snakke om kommer til å stille deg et veldig bra lys i forhold til det her, så det går bra. For det hendte forleden dag, faktisk etter forrige radiosending, at jeg og Anders, vi gikk over gamle Bybro.
4: Ja, på vei til Pole.
1: På vei til Pole.
4: På såkalt Polferd.
2: Er Pole på andre siden av gamle Bybro?
1: Ja, den er på torget. Så vi gikk fra Bakklandet til torget.
2: Ja, ok. Ja.
1: Og på vei motsatt retning var ingen ringere enn Per Orderud. Ja, han hadde en liten weekendtrip til Trondheim. Rett og slett. Så hvis dere har noen sånn arveoppgjør liggende med han, så vil jeg passe på akkurat nå. Han har ikke en god historie derfra. Men det bare slo meg når jeg så han at han går helt greit rundt omkring. Helt åpenbart. Og jeg tenkte tilbake på en annen kjendis jeg så tidligere i sommer, som kom av fly fra Genev. Børge Brende. Kom ut av internasjonalterminalen. Full av skam fra de nye Epstein-mailene han jo har sendt. Han bar seg med mye mer skam enn en Per Orderud. For å ha, ja, hva skal vi si, jeg har hatt middag med Epstein og så løyet om det til avisa. Og det er sånn, er det eneste som er viktig i skam, hvor, eller skyld, hvor nylig du begikk ditt overtramp? Så ærlig talt, middag med Epstein, altså, ja, det er ikke fantastisk, men Orderud, ser du som har drept både faren, moren og søsteren sin?
2: Ja, jeg tror det har en viss relevans hvor nylig man gjort det. Sånn, hvis jeg hadde drept noen, og så hadde det gått 20 år, nei, 25 år, så hadde jeg, tror jeg da, følt på betydelig mindre skam enn jeg hadde gjort hvis jeg hadde drept noen for 5 år siden.
1: Ja.
4: Ja. Han er også ferdig, altså han er jo ferdig sona. Han har jo vært i fengsel.
1: Ja, ja. Børge Brende skal kanskje ikke til fengsel engang. Men
4: jeg tenker liksom Per Orderud, siden han har vært i fengsel, så er det sånn, det er lett, hvis du er ferdig med fengsel, da er det sånn, ja, da er jeg sona, da er jeg gjort mitt, liksom. Ja.
2: Hvor lenge var han Per Orderud i fengsel, egentlig?
1: Jeg vet ikke, jeg tror han fikk en dom på nærmere 21 år, men han kom jo tidlig for god oppførsel, da.
4: Ja, han...
1: 14 eller 15 år.
4: Sjekket nettopp, det var... Han sona 2/3 av 21 år. Ja. Han, så kan man... Så 14... 14 år?
2: Ja, han gjorde ikke, han hadde tydeligvis ikke flere arveoppgjør han måtte gjøre i fengselet.
1: Nei, det var ikke noen andre der som hadde lyst på den gården. Nei, jeg vet ikke, jeg føler du deg fortsatt skyldig, Emilia?
3: Jeg føler meg litt mindre skyldig. Jeg føler det her var straffen min, og nå er jeg sonet ferdig, og nå går jeg rundt med sånn skikkelig lette skuldre. Og så er straffen min også at jeg har den høyeste mikrofonen.
1: Ja. Stopp. Det går nok an å skru.
3: Ja, jeg tror jeg bare skal snakke sånn her, hele sånn.
1: Ja, nei, det, for det er jo egentlig den samme konklusjonen jeg kom med. Jo nyligere det er du gjorde noe gærent, jo verre er det.
2: Hva tenker du er grensen? På, spesielt på sånn Epstein-greiene. Hvor lenge tenker dere det er før man skal stoppe å føle den skammen? Eller stopper å føle?
4: Jeg tror det er vesentlig forskjell på når man stopper, og når man burde stoppe.
1: Ja. For jeg tenker Børge Brende, han er ferdig med det om to år, eller? 2 år, så er han tilbake i økonomiske forum.
4: Ja, ja.
5: Det er jo litt avhengig av hva slags forhold du hadde med Epstein nå, da. Det er sånn.
1: Ja, spiste middag noen ganger også,
5: jeg spiste middag, ja.
1: Og løy litt om det til avisen.
5: Ja. Det er ikke så farlig.
3: Alle har hatt venner som man har funnet ut etterpå er litt sånn, å, du er litt shady, liksom.
5: Ja. Ja.
1: Nei, jeg har ikke. Hva snakker du om?
2: Jo, jeg tror faktisk jeg har hatt det. Ja. Men
1: jeg har ikke det, og dere kan sjekke mailen min.
2: Snakk om, hold på å si, skyld og skam. Nå kommer Nordrekken Ringnes til frukost av Brødrene Ringnes.

Okay. Ja, det var en reparation.

0: During what month of pregnancy does a woman begin to look pregnant?
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
3: Rob. Naked grandma.
2: Naked, huh?
0: Name?
4: A yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Hei, hei, hei. Visste dere at Nirvana var et psykedelisk rockband? Fra, britisk rockband fra 60-tallet? Og... Ja, det var det. Og snakk om 60-tallet. Her kommer en quiz som jeg lagde for dere i går kveld. Som heter så fint, hva skjedde denne fredagen? Oi, det var litt sånn i rap, men ja, det ser jeg bort. Den, her kommer første spørsmål. Den 15. august 1969, da kom 60-tallet, i en åker i New York. Hvilken festival skjedde da?
9: Woodstock.
10: Jinx.
8: Oh. Oi. Ja, det var helt riktig. Jeg hadde egentlig sånn alternativ for det, men det tok en fort.
11: Kan vi høre alternativet?
8: Ja, jeg er litt stolt av det. Eller så, det er Glastonbury, Live Aid, Woodstock eller Festningen. Og visste dere at den skulle egentlig vare til 17. Men den var, nei. Jo, 17, men det var til 18. For den spilte på mandagsmorgenen. Og det var Jimi Hendrix som spilte Star Spangled Banner. Litt langt ut på mandagsmorgenen. Det er en liten fun fact.
10: Det er så lang sang, altså.
8: det er i hvert fall det som sies at den varte litt lengre enn den egentlig skulle. Her kommer neste spørsmål. Fredag 25. oktober 1929 i Europa, men...
10: 1929?
8: Ja, 1929. Mm. Og 24. oktober i USA skjedde en ganske stor vending. Var det starten på 2. verdenskrig?
10: Nei.
8: Var det børskrakket?
11: Ja, det var børskrakket.
8: Var det Hitler blir president? La meg si ferdig. Eller var det slaget på Stiklestad?
10: Nei, det var noe
9: børskrakk,
10: ja. Jeg tenkte, det er en dårlig måte å starte helgen på, ass. Børskrakk.
8: Det er en liten sånn, hva heter det? Jeg løy litt der for dere. For den heter, det heter Black Thursday. For den startet egentlig på torsdag i USA. Men i Europa så startet den på fredagen. Og det heter liksom Black Thursday, Black Friday. Ikke salg, altså. Og så heter mandagen etterpå Black Monday. Og så torsdagen, hvor det gikk veldig ille. Uka etter, så heter jeg, vil gjette hva det heter da?
11: Black Thursday igjen.
8: Yep, Black Thursday igjen.
10: De er ikke så kreative på dine.
8: Nei, det er ikke
10: så. For jeg har vært noen
8: Nei.
10: Sånne utover.
8: Men det er jo pass. Det var Black Tuesday.
10: Ja, ja.
9: På torsdag? Eller
8: på Nei, på tirsdag, jeg sa feil. Ja,
10: ja. Men det er jo egentlig passende med Black Friday da, for plutselig er jo alle disse aksjene mye billigere enn det de var bare en uke siden.
8: Bare noen dager siden. Det ble kjøpt og solgt mest aksjer da, tirsdagen

0: Og nådde bunnpunktet. Vil gjette hvilket år de nådde bunnpunktet sitt?
1: 31.
2: 3?
0: Nei, 32. Ja. 8. juli 1932.
1: Men skal vi si svaret hvis vi vet det, eller skal vi vente på det?
0: Vente til alle jeg kommer.
1: Okay, jeg vil vise, jeg liker å vise hvor mye.
3: Ja, du har veldig flinke
0: alternativ, takk. Og på, du nådde sitt toppunkt 2. september, altså før, i 1929, på 381 poeng, i, altså Dow Jones, og det nådde ikke det punktet igjen før i 1954. Det var lenge. Her kommer mitt siste spørsmål som skjedde. Hva skjedde denne fredagen? 13. desember 1974 ble hvilket land en uavhengig republikk? Var det Malta? Var det Barbados? Var det St. Kitts og Nevis? Eller var det Trondheim? Det var litt vanskelig.
3: Jeg har sagt Barbados.
0: Hva sa du?
3: Barbados.
1: For meg er det egentlig toss opp mellom Barbados og St. Kitts og Nevis.
3: Er de uavhengige?
1: Ja, de er uavhengige.
3: Ja, de er det. Men den ble ikke Barbados som på 90-tallet. Nei, hva da? Det er sikkert 70-tallet. Ja.
0: Det er feil.
3: Er det Malta?
0: Det er Malta. Nei, det var Trondheim, kødda. Det var Malta. Men jeg løy litt til døra også. For det ble uavhengig i september 1964. Og det da var mandag. Men da hadde de fortsatt Big Lizzy som sin statsleder.
1: England? England hadde Malta?
3: Big Lizzy.
0: Ja, England hadde Malta.
3: Er det en overraskelse? De hadde jo halvparten av verden.
0: Så de var under liksom Commonwealthen. Men uavhengighetsdagen deres er ikke før, ble ikke sånn ordentlig før 31. mars 1979. Fordi da da kom de siste troppene ut fra Storbritannia, gikk ut av Malta. Ja. Men det da var på en lørdag, så jeg kunne måtte velge den i midten.
3: Storbritannia har aldri gått ut av Malta. Jeg ser folk fra Storbritannia på ferie der. Det
1: er billig skatt, vet du.
0: Så det var den lille, hva skjedde denne,
3: bra quiz.
1: Veldig bra.
0: Denne fredagen.
3: Kan jeg avslutte med fuck briterne?
0: Ja. Yeah, snakk om briterne. Jeg vet ikke hvorfor. Nei, ikke snakk om noe britiske. Men her kommer boppeldeling av dungen. Ja.

0: Fyrsten, og du hører altså på fredagsmorgen på Radio Revolt.
1: Det jo litt sånn begynner å nærme seg juletider med denne oktoberdagen, 2. oktober. Det jo egentlig bare mer høst, kanskje mer enn vinter, så det bommer jeg litt. Men det ikke langt unna.
2: Det en dag nærmere jul.
1: Ja, det en dag nærmere jul enn det var i går.
2: Ja.
3: Det en dag nærmere Halloween også.
1: Tror man kan gå som fyrsten fra trenere til Askepott på Halloween?
2: Askepott.
3: Ja. Ja, hvis du løper etter folk og spør om de har gjort leksene sine. Sånn. Jeg føler det har vært sånn skikkelig mareritt, og det er på samfunnet, så er det noen som kommer og spør, har du gjort alle innleveringene? Ja.
1: Det hadde vært litt morsomt.
4: Skal du gjøre noe gøy på lørdag, Emilie?
3: Jeg skal på kostymefest med venninna mi.
2: Skal du kjøre deg som fyrsten?
3: Ja, hun skal ha Noahs ark-tema. Så alle sammen skal klære seg ut som dyr, men man må være to og to, fordi, of course, det jo to og to par med dyr på båten, I guess. Så jeg tenkte sånn, hva et dyrkostyme som man må være to personer? Eller som liksom blir bedre av at man to personer? Det eneste jeg kom på liksom kenguru.
2: Kamel.
3: Oh.
2: Sånn, og så har en person sånn bak beina. Det veldig upraktisk. Det veldig upraktisk på fest. Men det sånn, den ene er liksom inni den bakste pukken, liksom. Ja. Og den andre hodet.
3: Ja, men har du hørt at kameler kan gå uten å drikke i 14 dager?
2: Ja.
3: Det kan ikke jeg.
2: Nei, ikke heller.
4: Hva med en hest?
3: Oi. To hester?
4: Nei, en hest og en noe annet.
3: Hest og en rytter, og så er bare implikasjonen der. For man må være i par. Det det som problemet.
4: Ja, hvis du tar med kjæresten, så kan...
1: To... Bare med to mygg.
3: Ja.
1: Så dere har... kostymen deres er dere selv, men dere har en mygg på dere, og det, kostymen, det er dere. Mens... Så dere har liksom mennesker bak dere, da.
5: For å gjøre så lite som mulig.
1: Ja, eller så kan du gjøre så mye som mulig, da, og lage gigamennesker bak deg, mens du har mygg. Så du på mennesket som en mygg.
5: Altså, jeg mener, det var vel en håndfull med mennesker med på den båten også?
2: Kan, ja.
3: Ja, men det jo Noah. Ja.
5: Noah familie.
2: Noah, kona Noah.
3: Ja, gubbe Noah.
2: Gubbe Noah, ja.
3: Ja. Ja.
5: Langt grått skjegg. Du har en dag på å spare.
3: Jeg tror det går, hvis jeg konsentrerer meg, liksom.
5: Ja. Det det handler om. Eller hva, Anders?
3: Ja, jeg tror jeg og kjæresten kom frem til at vi skal være grovdyr. Men vi vet ikke hvordan vi skal være et grovdyr.
2: Grovdyr?
3: Ja, vi bare er grove.
2: Ja, ok. Ja.
1: Jeg tror vi dessverre begynner å nærme oss slutten her. Dette har vært fredagsmorgen. Jeg har vært Jakob. Og så har vi...
5: Hans.
3: Emilia.
2: Anders.
4: Aditi.
1: Og det var veldig hyggelig å snakke med dere. Og at dere hører på våre rare samtaler. Nå kommer Vekk med opp.

leave. That's another one. I'm

Oh!

0: Morgenradio.
1: Hallo, hallo. Velkommen tilbake til fredagsmorgen her fra Radio Revolt. Oi, det ser ut som vi kanskje har en femte bidragsyder som kommer her litt sen. Det lov, det fredag tross alt, tross alt.
2: Hallo.
3: Hei, hei.
1: Hallo, hallo. Det bra at du har kommet nå, for vi skal nemlig snakke om noe veldig, veldig spennende her. Vi skal nemlig snakke om skyld og skyldfølelse og hvem som burde føle på det. For,
2: det liksom targetet, eller er det?
1: ja, nei, og de folka vi kommer til å snakke om kommer til å stille deg et veldig bra lys I forhold til det her, så det går bra. For det hendte forleden dag, faktisk etter forrige radiosending, at jeg og Anders, vi gikk over gamle bybro.
4: Ja, på vei til Pole.
1: På vei til Pole.
4: På såkalt Polferd.
3: Pole på andre siden av gamle bybro?
1: Ja, den ja. På torget. Så vi gikk fra Bakklandet til torget.
3: Ja, ok. Ja.
1: Og på vei motsatt retning var ingen ringere enn Per Orderud. Ja, han hadde en liten weekendtrip til Trondheim. Rett og slett. Så hvis dere har noen sånn arveoppgjør liggende med han, så vil jeg passe på akkurat nå. Han har ikke en god historie derfra. Men det bare slo meg når jeg så han at han går helt greit rundt omkring. Helt åpenbart. Og jeg tenkte tilbake på en annen kjendis jeg så tidligere I sommer, som kom av fly fra Genev. Børge Brende. Kom ut av internasjonalterminalen. Full av skam fra de nye Epstein-mailene han jo har sendt. Han bar seg med mye mer skam enn en Per Orderud. For å ha jeg har hatt middag med Epstein og så løyet om det til avisa. Og det sånn, det eneste som viktig I skam, hvor, eller skyld, hvor nylig du begikk ditt overtramp? Så ærlig talt, middag med Epstein, altså, ja, det ikke fantastisk, men Orderud, ser du som har drept både faren, moren og søsteren sin?
3: Ja, jeg tror det har en viss relevans hvor nylig man gjort det. Sånn, hvis jeg hadde drept noen, ja. Og så hadde det gått 20 år, nei, 25 år, så hadde jeg, tror jeg da, følt på betydelig mindre skam enn jeg hadde gjort hvis jeg hadde drept noen for 5 år siden.
1: Ja.
4: Ja. Han også ferdig, altså han har jo ferdig sona. Han har jo vært I fengsel.
1: Ja, ja. Børge Brenne skal jo kanskje ikke til fengsel engang. Men
4: jeg tenker liksom Per Orderud, siden han har vært I fengsel, så det sånn, det lett, hvis du ferdig med fengsel, da sånn, ja, da jeg sona, da jeg gjort mitt, liksom. Ja.
3: Hvor lenge var han Per Orderud I fengsel, egentlig?
1: Jeg vet ikke, jeg tror han fikk en dom på nærmere 21 år, men han kom ut tidlig for god oppførsel, da.
4: Ja, han...
1: 14 eller 15 år.
4: Sjekket nettopp, det var... Han sona 2/3 av 21 år. Ja. Så kan man... Så 14 år?
3: Ja, han gjorde ikke det. Han hadde tydeligvis ikke flere arveoppgjør han måtte gjøre I fengselet.
1: Nei, det var ikke noen andre der som hadde lyst på den gården. Nei, jeg vet ikke, jeg føler du deg fortsatt skyldig, Emilia?
2: Jeg føler meg litt mindre skyldig. Jeg føler det her var straffen min, og nå jeg soner ferdig, nå går jeg rundt med sånn skikkelig lette skuldre, og så straffen min også at det den høyeste mikrofonen. Ja,
1: ja, ja. Stopp. Det går nok an å skru.
2: Ja, jeg tror jeg bare skal snakke sånn her, hele sånn.
1: Ja. For det jo egentlig den samme konklusjonen jeg kom med. Jo nyligere du gjorde noe gærent, jo verre det.
3: Hva tenker dere grensen på, spesielt på sånn Epstein-greiene? Hvor lenge tenker dere det før man skal stoppe å føle den skammen? Eller stopper å føle?
4: Jeg tror det vesentlig forskjell på når man stopper, og når man burde stoppe.
1: Ja. For jeg tenker Børge Brende, han ferdig med det om 2 år, eller 2 år, så han tilbake I økonomiske forumet.
4: Ja, ja.
5: Det jo litt avhengig av hva slags forhold du hadde med Epstein også, da. Det sånn.
1: Ja, spiste middag noen ganger og så,
5: jeg spiste middag, ja.
1: Og løy litt om det til avisen.
5: Ja, det ikke så farlig.
2: Alle har hatt venner som man har funnet ut etterpå litt sånn, du litt shady liksom.
5: Ja. Ja.
1: Nei, jeg har ikke, hva snakker du om?
3: Jo, jeg tror faktisk jeg har hatt det. Ja. Men
1: jeg har ikke det, og dere kan sjekke mailen min.
3: Snakk om, hold på å si, skyld og skam. Nå kommer Nordrekken Ringnes til frokost av Brødrene Ringnes.

Okay. Ja, det var reparation.

0: Og snakk om 60-tallet. Her kommer en quiz som jeg har lagd for dere i går kveld. Som heter så fint Hva skjedde denne fredagen? Oi, det var litt sånn i rap, men ja, det ser bort. Den, her kommer første spørsmål. Den 15. august 1969, snakk om 60-tallet, i en åker i New York. Hvilken festival skjedde da?
1: Woodstock.
2: Jinx.
0: Oi. Ja, det var helt riktig. Jeg hadde egentlig sånn alternativ for det, men det tok en fort.
3: Kan vi høre alternativet?
0: Jeg er litt stolt av det. Det er Glastonbury, Live Aid, Woodstock eller festningen. Og visste dere at den skulle egentlig vare til 17. Men den var, nei, jo, 17. Men den var til 18. For den spilte på mandagsmorgenen. Og det var Jimi Hendrix som spilte Star Spangled Banner. Litt langt ut på mandagsmorgenen. Det er en liten fun fact.
2: Det er så lang sang, altså.
0: Det er i hvert fall det som sies at den varte litt lenger enn den egentlig skulle. Her kommer neste spørsmål. Fredag 25. oktober 1929 i Europa, men
2: 1929?
0: Ja, 1929. Okay. Og 24. oktober i USA skjedde en ganske stor vending. Var det starten på 2. verdenskrig?
1: Nei.
0: Var det børskrakket?
4: Ja, det var børskrakket.
0: Var det Hitler blir president? La meg si ferdig. Eller var det slaget på Stiklestad?
2: Nei, det var noe
1: børskrakke.
2: Jeg tenkte, det er en dårlig måte å starte helgen på, ass. Børskrakk.
0: Det er en liten sånn, hva heter det? Jeg løy litt der for dere. For det heter Black Thursday. For den startet egentlig på torsdag i USA. Men i Europa så startet den på fredagen. Og det heter liksom Black Thursday, Black Friday. Ikke salg, altså. Og så heter mandagen etterpå Black Monday. Og så torsdagen, hvor det gikk veldig ille. Uka etter, så heter det, vil jeg gjette hva det heter da?
3: Black Thursday igjen.
0: Yep, Black Thursday.
2: De er ikke så kreative på dine.
0: Nei, det er ikke så.
2: For jeg har vært noen sånne utover.
0: Men det er kødda, det var Black Tuesday.
2: Ja, ja.
1: På torsdag? Eller
0: på nei, på tirsdag, jeg sa feil.
2: Men det er jo egentlig passende med Black Friday, for plutselig er jo alle disse aksjene mye billigere enn det de var bare en uke siden.
0: Bare noen dager siden. Det ble kjøpt og solgt mest aksjer da, tirsdagen etterpå. Og nå det bunnpunktet, vil jeg gjette hvilket år de nådde bunnpunktet sitt?
2: 31.
0: Nei, 32. Ja, ja. 8. juli 1932.
2: Men skal vi si svaret hvis vi vet det, eller skal vi vente på
0: det? Vente til alle jeg kommer.
2: Okay, jeg liker å vise hvor mye.
4: Ja, du har veldig flinke
0: alternativ, takk. Her. Og på, du nådde sitt toppunkt 2. september, altså før, i 1929, på 381 poeng, i, altså Dow Jones, og det nådde ikke det punktet igjen før i 1954. Det var lenge. Her kommer mitt siste spørsmål som skjedde. Hva skjedde denne fredagen? 13. desember 1974 ble hvilket land en uavhengig republikk? Var det Malta? Var det Barbados? Var det St. Kitts og Nevis? Eller var det Trondheim?
2: Det var
0: litt vanskelig.
2: Vanskeligere, ja.
4: Hadde du sagt Barbados?
0: Hva sa du?
4: Barbados.
2: For meg er det egentlig toss opp mellom Barbados og St. Kitts og Nevis.
3: Ja, er de uavhengige?
2: Ja, de er uavhengige.
4: Ja, det er det.
3: Men den ble ikke Barbados som på 90-tallet. Nei, hva da? Det er sikkert 70-tallet. Ja.
0: Det er feil.
4: Er det Malta?
0: Det er Malta. Ha? Nei, det var Trondheim, kødda. Ah, ja. Det var Malta. Men jeg løy litt til døra også. For det ble uavhengig i september 1964. Og det da var mandag. Men da hadde de fortsatt Big Lizzy som sin statsleder.
2: England? England hadde Malta?
3: Big Lizzy.
0: Ja, England hadde Malta.
4: Er det en overraskelse? De hadde jo halvparten av verden.
0: Så de var under liksom Commonwealthen. Men uavhengighetsdagen deres er ikke før, ble ikke sånn ordentlig før 31. mars 1979. Fordi da da kom de siste troppene ut fra Storbritannia og gikk ut av Malta. Ja. Men det da var på en lørdag, så jeg kunne måtte velge den i midten. Mm.
3: Storbritannia har aldri gått ut av Malta. Jeg ser folk fra Storbritannia på ferie der.
2: Det er billig skatt, vet du.
0: Så det var

0: Den lille hva skjedde
1: denne, bra quiz.
2: Veldig bra.
0: Denne fredagen.
1: Kan jeg avslutte med fuck bryterne?
0: Ja. Yeah, snakk om bryterne. Jeg vet ikke hvorfor. Nei, ikke snakk om noe britiske. Men her kommer boppeldeling av dungen.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Det helt riktig, dere hører på fredagsmorgen. Har dere gjort noe spennende I det siste, folkens? Som tilfelligvis også noe med fredag å gjøre. Hvis det var fint om det hadde det, men det trenger ikke.
4: Jeg har prokrastinert alt skolearbeidet mitt. Det var fredagsrelatert, fordi jeg ville heller gjøre ingenting.
3: Same, jeg har gjort nettet sammen gjerne oppgave til søndag, hvor jeg må skrive to tekster på 500-700 år hver. Har jeg begynt den på den? Nei. Og I dag har jeg ikke tid.
2: Hvorfor det?
3: Fordi jeg har det her, og så forelesning, så styremøte, og så skal jeg på fors.
5: Ja, fordi det må du.
3: Ja, det må jeg. Det hyggelig og gøy. Ja. Selv om jeg har sagt at jeg skal ikke en alkoholfri helg, jeg skal en alkoholmoderat helg.
4: Ja. Ja, jeg har en innlevering som har frist etterpå klokka 4. Egentlig så hater jeg når innleveringen klokka 4, men siden jeg må gjøre den ferdig før klokka 4, så kan jeg dra ut etter. Yes.
5: Ja, faktisk.
4: Det er det som gjelder.
3: Har dere gjort noe spennende I det siste, dere andre?
6: Jeg har også gjort veldig lite. Sånn skolemessig, altså. Veldig lite.
4: Jeg ser det jo rundt på Dragvoll hele tiden.
6: Ja, men det networking. Det ser å bli sett. Nei, jeg har gjort masse andre ting på Dragvoll. Jeg satt og tegnet I går. Blant annet til dusken. Og ikke skolejobb, da. Jeg prøvde meg på litt latin. Ga opp. Ganske fort.
3: Har du latin?
6: Jeg latin som sånn... køddeemne, eller sånn random.
2: Det latino.
6: Ja.
3: Ingenting.
6: Gjort lite.
2: Ja. Jeg hadde en sånn lunsjvennsordning med en portugeser. Jeg utvekslingsstudent, og jeg klarte å offende han. Fordi det finnes et uttrykk på portugeser som heter fofa, og det betyr du hyggelig. Men jeg klarte å si fufa, og det et offensivt ord for lesbere. Og han sa til meg, if I was a lesbian, I would be very offended. Så jeg klarte å si feil til han.
4: Ok, men det portugisernes ansvar å putte de to så nære.
2: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja, men vi skal ha lunch igjen da, I dag, så det jo hyggelig.
4: Kommer du til å tørre å prøve deg på en du hyggelig?
2: Ja, jeg skal prøve å si fofa, ikke fufa.
3: Mm. Det jo, OU jo veldig OU. Jeg jo veldig nærmere. Eneste forskjellen at du ruller toppen av tungen liksom, opp, hvis du skjønner. Mm.
6: Ja.
3: Men snakk om... Nei, jeg har ikke noe smooth segway. Nå kommer grevling I taket av Knudsen og Ludvigsen.

0: Det er fyrsten, og du hører altså på fredagsmorgen på Radio Revolt.
1: Det jo litt sånn, begynner å nærme seg juletider med denne oktoberdagen, 2. oktober. Det jo egentlig bare mer høst, kanskje mer enn vinter, så da bor meg litt. Men det ikke langt unna.
2: Det en dag nærmere jul.
1: Ja, det en dag nærmere jul enn det var i går.
2: Ja.
3: Det en dag nærmere Halloween også.
1: Tror man kan gå som fyrsten fra trener til Askepott på Halloween?
2: Askepott.
3: Ja. Ja, hvis du løper etter folk og spør om de har gjort leksene sine. Sånn. Jeg føler det har vært en skikkelig mareritt, og det på samfunnet, så det noen som kommer og spør, har du gjort alle innleveringene? Ja.
1: Det hadde vært litt morsomt.
4: Skal du gjøre noe gøy på lørdag, Emilie?
3: Jeg skal på kostymefest med venninna mi, Shara og Tommy.
2: Skal du kjøre deg som fyrsten?
3: Ja, hun skal ha Noahs ark-tema. Så alle sammen skal klære seg ut som dyr, men man må være to og to. Fordi, of course, det jo to og to par med dyr på båten, I guess. Så jeg tenkte sånn, hva et dyrkostyme som man må være to personer? Eller som liksom blir bedre av at man to personer? Det eneste jeg kom på liksom... Kangaroo.
2: Kamel.
3: Oh.
2: Sånn, og så har en person sånn bak beina. Det veldig upraktisk. Det veldig upraktisk på fest. Men det sånn... Den ene liksom inni den bakste pukken, liksom. Ja. Og den andre hodet.
3: Ja, men har du hørt at kameler kan gå uten å drikke i 14 dager?
2: Ja.
3: Det kan ikke jeg.
2: Nei, ikke heller.
4: Hva med en hest?
3: Oi. To hester?
4: Nei, en hest og en noe annet.
3: Hest og rytter, og så bare implikasjonen der. For man må være i par. Det det som problemet.
4: Ja, hvis du tar med kjæresten, så kan...
1: To... Bare med to mygg.
3: Ja.
1: Så dere har... kostymen deres er dere selv, men dere har en mygg på dere, og det kostymen, det dere. Mens... Så dere har liksom mennesker bak dere, da.
5: For å gjøre så lite som mulig.
1: Ja, eller så kan du gjøre så mye som mulig, da, og lage gigamennesker bak deg, mens du har mygg. Så du på mennesket som en mygg.
5: Altså, jeg mener, det var vel en håndfull med mennesker med på den båten også?
2: Kan, ja.
3: Ja, men det jo Noah.
5: Yeah. Noah familien.
2: Noah, kona Noah.
3: Ja, ja, gubbe Noah.
2: Gubbe Noah,
3: ja.
5: Langt grått skjegg. Du har en dag på å spare.
3: Jeg tror det går, hvis jeg konsentrerer meg, liksom.
5: Ja. Det det handler om. Eller hva, Anders?
3: Ja, jeg tror jeg og kjæresten kom frem til at vi skal være grovdyr. Men vi vet ikke hvordan vi skal være et grovdyr.
2: Grovdyr?
3: Ja, vi bare er grove.
2: Ja, ok. Ja.
1: Jeg tror vi dessverre begynner å nærme oss slutten her. Dette har vært fredagsmorgen. Jeg har vært Jakob. Og så har vi...
5: Hans.
3: Emilia.
2: Anders.
4: Aditi.
1: Og det var veldig hyggelig å snakke med dere. Og at dere hører på våre rare samtaler. Nå kommer Vekk med opp.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Norge leder mot Brasil. Det var steg.
2: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
3: Hella!
4: Hei!
5: Hella.
3: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
3: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
4: Jeg tuller.
3: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
3: I studio.
5: Joho!
3: Hvem det? Alex?
5: Alex.
4: Kristine.
3: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
3: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
5: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
3: Ja.
5: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
3: Ikke?
5: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et
3: 27?
5: Par dager.
3: 27? Nei,
5: ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere her da.
3: Ja.
5: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
3: Ja, det har vært ganske digg her altså.
4: Ja, det har vært veldig nice.
5: Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
3: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all-inclusiven.
5: Ja, det var noe sånn 4000.
3: For flyreisen også, det jo
5: helt vildt. Men pro-tip å bruke sånn restplass.
3: Mm.
5: Ja. For det finnes en nettside der, som legger ut masse sånn restplasser. For det ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste på hotellet.
3: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje.
4: Nei,
5: tid av april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
4: Hæ?
3: Åja. Hva det beste med reisene?
5: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
3: Ja.
5: Det var alt, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
5: Oi. Jeg vet ikke. Jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikker bare sånn, ja, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
4: en ferie å huske.
5: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange. Det ble jo en del da. Det jo gratis. Så,
3: det jo dritskilde da.
5: Ja, det var det.
3: Det lett å gå på en smell. Men det bra du klarer å holde deg.
5: Ja, ja. Det er ikke
3: Eller er det bra? Ja,
5: det er bra. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
5: Nice.
4: Ja, ja. Du var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk når man går ut med parikk på byen, altså.
3: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som så meg liksom der inn I øyet, så var sånn, hva faen? Sånn,
5: men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
3: Hvor nærme snakker vi? Snakker
4: så jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
3: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
5: Men det gøy at du nevner, for du vet, når vi reiser ned til Tyrkia, ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
4: Ja, det så gøy.
5: Ja. Og da, men vi tenkte starten, når vi først kom med den leksen, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kommer oss med på flyet.
4: Ja.
5: Men han ene kjøpte den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Var sånn like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på det da?
5: Nei, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
5: Men, og uironisk gått med.
4: Ja.
5: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
5: Noen så det var en sånn der...
3: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
5: Ja, fordi det ser ikke ut som ikke da.
3: Nei.
5: Så det var ganske bra. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et honkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
4: Åh, det er veldig.
5: Men det var så morsomt.
3: Mm.
5: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
3: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på serien?
5: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
5: Ja, det var.
3: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
3: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
5: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
3: Oi. Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk
3: ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
5: Ja.
3: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
5: Nei, den sa jeg.
3: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
5: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
3: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere er, eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du er?
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det er gøy for enkelte mennesker i samfunnet, så er det ikke så gøy for alle menneskene i samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball i Norge.
1: Jo, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Mm. Jeg er med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol er en viktig driver for både vold i nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg er redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få slanke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette er problemer som skjer uansett om vi

0: forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Det virker, jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Nei, ikke helt sant. Ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
0: Fortsatt det samme argumentet mitt. Det tror, jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette er snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
2: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. At, ja. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økt skader, økte skader,
0: nei.
2: Når du drikker alkohol.
0: Ikke, nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
1: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
0: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla i kommoden.
1: Nå lukter det også litt sånn.
0: Det er parfyma mi.
1: Nei, det lukter sprit. Ja,
0: spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
2: Hva er det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva er det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
0: Nei, når du ser, hvis du har vært på fotballkamp? Ikke sant?
2: Det har jeg.
0: Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
1: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
0: Dette her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt oss... Dette er usaklig. Nei! Dette er usaklig.
1: Jeg bare tenker, kan det at du er litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
0: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du lyst til å gå hjem. Ikke sant?
2: Og så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
0: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
1: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
2: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
0: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
2: Det er vanskelig.
0: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
2: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
0: Greit.
2: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
0: Jeg vant.
2: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok,
3: spennende. Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp å hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Se.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Nei. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det kan jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, så dere går for... C.
4: Ja, gå for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
4: Ja, vi må
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja. Bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor, B? Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
1: Oi,
4: ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge
3: Den
4: inn her.
3: Den 7:30.
1: Og klokka nå?
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den 12:30.
4: 12:30, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Så lenge han edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det gjør han sikkert uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke
4: helt. Det var så helt sykt.
1: Det driver og skjeier litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de to, tre en gang til.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valger, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Se på kampen.
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Ja, ja, chat-GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, da.
1: Gjøre flere uro-programmer.
3: Ok, da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå! Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem, ja, nå har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
4: Ja, han skal, han skal komme seg hjem nå er han ferdig
3: Ja, nå han ferdig
4: ja.
3: Ja, men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var det egentlig ikke klokka tre for, på siste case da
3: Nei, det sant det
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, fint brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren smaker på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftefylla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine. Yeah.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kose deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Melkte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg er ikke så mye tøff når jeg er ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Ja. Da får jeg, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt, og var jeg sånn, åh.
2: Hvorfor hadde du ikke dyttet på innsjekk?
3: Ja, ja, det sant, det burde du sagt. Faen, det gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg på deg sånn, en bort!
3: En gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Nei, det men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er
1: takk.
2: Veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibling. Bibling.
1: Jeg er
3: ikke sier ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønner du, hvorfor jubler dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær sånn og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik Willard.

0: Det noe jeg har tenkt på.
1: Hei, Rådløs. Jeg trenger dere
2: til. Hei, Rådløs. Jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid I det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
3: I en verden hvor folk ikke vet hva som hva, hva som opp eller ned, finnes det et program som geleider deg igjennom hverdagen og besvarer dine villeste spørsmål, nemlig Rådløs.
4: Ba-da-ba-bum, pow!
5: Oh!
6: Jeg tror vi på da.
7: Ok, vi på, og vi tilbake. Det onsdag, klokken 5. Litt sånn kaotisk start på denne sendingen, kanskje. Vi kom nettopp inn I studio. Det meg, Bine, som skal være din programleder her I dag. Og så har vi rett og slett fått et etterlengtet besøk.
6: Yes,
7: Vil du introdusere deg selv og hvem du har tatt med deg?
6: Jeg Nils Apneset, samme som forrige uke. Og vi har ikke... Det bare meg og Bine fra den originale gjengen, men vi har noen gjester her, som jeg bor sammen med. Og hvor det vi bor sammen, Ola?
8: Vi bor I Kase Knudler.
7: Altså, når jeg fikk høre at Nils skulle ta med Kase Knudler-guttene, så tenkte jeg bare, dette kan gå alle veier, og jeg gleder meg til å se hvordan det blir.
6: Jeg tror det kommer til å gå dritbra.
7: Ja, vil dere si hva dere heter?
8: Jeg heter Ola.
7: Ja? Og hvem du, og hva skjer?
8: Jeg studerer matvitenskap, og jeg bor med Nils.
7: Nice.
8: Og det det egentlig.
7: Ok. Og du?
9: Ja, jeg heter Iver Seneskaren. Studerer matvitenskap over han, og bor med Nils.
7: Ok, ok.
6: Fy faen, det høres ut som noen kule gutter.
7: Ja, det høres ut som jeg har litt lyst til å bli litt bedre kjent med de. Men først skal vi høre en låt. Vi skal høre...
6: Det den knappen her med den pilen på.
7: Ja, ja. Vi skal høre frisk luft av et navn jeg ikke klarer å lese her på...

0: Her er vi forskjellige julepynt til forskjellige dyr. Her er for eksempel på en hest. Det skal du ta på pikken hans når han er erigert. Det her er for en hest som har mindre kuk, eller en sau som har ganske stor kuk.
1: Dette her er Leo Ajkic, og du hører på
2: Rådløs
1: på Radio Revolt.
3: Det stemmer. Og det er klart vi må spørre litt hvordan det går med dere. Hvordan går det med deg, Nils? Hva har skjedd siden sist?
4: Jeg har lest ferdig boka mi.
3: Ja.
4: Så nå kan jeg endelig begynne å leve livet mitt igjen.
3: Fortell om helgen din.
4: Min helg. Jeg har lest ganske mye bok i det siste. Og før helgen så bestemte jeg meg for at dette går ikke lenger. Jeg leser for mye bok, så nå skal jeg bare lese meg ferdig. Og det er det. Så da begynte jeg å lese. Leste hele lørdagen til klokken 2 på natta. Så våknet opp uten alarm klokken 1 på søndag. Så var jeg sånn, ok, nå er det ganske langt igjen, men jeg bare kjører på. Leste, gikk på do, spiste, og så leste jeg litt mer. Og så plutselig var klokken 8 mandag morgen. Jeg har altså lest da i nesten 20 timer i strekk.
3: Det er så sykt.
4: Og så sovnet jeg, og så våknet jeg klokka 3 på ettermiddagen, og så leste jeg meg ferdig, så klokken 5 begynte mitt liv, og jeg er gassed for å leve det. Det startet ganske bra.
3: Det nye livet.
4: Uken har vært fin. Jeg nærmer meg å ta igjen alle fagene. Jeg var og spiste gratis lunsj uten Ola i dag. Det kan vi komme tilbake til. Akkurat det var ikke så kult.
3: Okay.
4: Jeg har funnet flisen min, og det er ganske nice.
3: Ja, og det er hyggelig å stå her inne med oss.
4: Det er jævlig gæst å være i studio.
3: Nice. Var det 1200 sider på en helg?
4: Noe sånt.
3: Hvordan er det å bo med noen som bare går inn i en sånn psykose og leser 1200 sider på en helg?
5: Jeg så at døra hans var åpen.
3: Ja.
5: Ny på morgenen. Og så lå han og så beklærte på, og boka åpen.
3: Ja, sant.
5: Og da, ja, det er litt kjipt av og til, for det forsvinner.
3: Han forsvinner helt.
5: Han var jo borte i 2 dager.
3: Ja, men blir ikke dere bekymret allerede?
5: Nei, han er jo sånn.
4: Nå er jeg back.
3: Nå er han back.
5: Det er han.
3: Ja, og hvor godt kjenner, altså sånn, hvordan kjenner dere egentlig hverandre? Kjenner dere, er det barndomsvenner? Har dere flyttet inn sammen nå? Er dere helt fremme med det?
5: Vi kjenner hverandre fra videregående, da.
3: Fra videregående, ja. Ja, ok.
4: Men Oslo katedralskole. Ja. Oslo katedralskole.
3: Shout out. Ok. Og hvordan funker kollektivet, synes dere?
5: Jeg trenger litt råd med det, faktisk.
3: Ja.
5: Fordi, Bine,
3: ja.
5: Hva gjør man når de man bor med ikke vasker?
3: Du, spør Word. Du meg, så spør jeg deg.
5: Hva gjør man når Nils Apneset
4: dropper
5: ukevasken?
4: Okay.
3: For å lese bok.
4: Jeg skal nå begynne å vaske igjen. Jeg har en to-do-list. Et av de øverste kryssepunktene på min to-do-list er få vaskerutiner, både på klær og på rom. Og jeg betaler bot, så jeg synes ikke det er fel.
3: Ok, for dere har et botsystem.
5: Det har vi.
3: Hvordan fungerer dette botsystemet?
5: Om du ikke vasker inn søndag, må du legge inn 50 kroner i en pott.
3: Okay.
5: En pott, og ja. Da bruker du penger på å kjøpe sprit.
3: Okay.
5: Og det er bare sprit.
3: Bare sprit. Ja. Hvor mye penger har dere så langt i potten?
5: Nå har ikke alle lagt inn, men vi har kanskje 300-400.
3: Okay.
4: Så vi begynner å bli klar for en flaske.
3: Ja, skal dere ha en fest på slutten av semesteret, liksom, der alt skal
4: inntas? Nei, det er bare en kontinuerlig prosess. Hver gang det er nok til å kjøpe noe, så kjøper vi. Og så deles de ut litt sånn i hytt og gevær.
3: Ja, ok. Ja, for 300-400, vi har ikke vært i semester, ikke så langt. Så det høres ut som dere har noe å jobbe med.
4: Vi begynte med botsystemet for sånn en uke siden.
3: Nei, det er ikke sant!
4: Så slapp helt av, ja.
3: Herregud, men da er ikke det bare Nils som ikke vasker. Er du god å vaske?
4: Iver er veldig god.
3: Ja?
6: Jeg er best.
3: Du er best? Ja, han er best, ok. For å svare på spørsmålet ditt. Hva gjør man utenom botsystem, da? Så passiv aggressivitet, selvfølgelig, ta bilder, sende det til en eventuell gruppechat. Eller, siden dere er kassa knullig, så antar jeg at det er mye damebesøk. Og det burde være motivasjon i seg selv å ikke ha med noen hjem når det er sykt ekkelt hjemme hos deg.
4: Ja, la oss si at det er mye damebesøk.
3: Eller bare, har dere brandet dere som noen dere ikke...
4: Vi sier oss enige at det er mye damebesøk.
3: Ja.
4: Ja, det vil jeg si det der. Det vil jeg si der.
3: Ja. Jeg synes du det fett å ha med folk hjem som ser at det skitten der hos deg, og at du ikke har noen.
4: Jeg fordi tror de er mest opptatt av liksom, å titte på gutta.
3: Okay. Ja, fordi som ikke, du nevnte noe sånn klesvask, Nils. For de som ikke ser i studio i dag, så har Nils ingen klær på, fordi han har ingen regneklær. Så det er kanskje det å begynne å...
4: Jeg fikk et par blikk på bussen, men jeg er bare en alfa.
3: Ja,
4: ikke sant. Det er det som er greia.
3: Nei, men herlig. Minne siden sist da, siden du lurte.
4: Ja.
3: Ja. Jeg var ikke her forrige uke, jeg var på jobb, jeg har blitt en business lady. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har blitt litt sånn servitør da. Så måtte jeg servere business, litt. Ja, det er business det også, det er faktisk sant. Og i går, jeg må skryte litt, fordi jeg var på HIT, på sitt. Vet du hva HIT er?
6: Og er det den der treningspump-tingtangen?
3: Det er high intensity interval training. Og det var high intensity.
4: Oh man.
3: Oh man, det var high intensity, det var interval og det var training. Jeg var dritsliten, og mitt problem er at jeg har et veldig sterkt konkurranseinstinkt. Kan dere kjenne dere igjen i det?
6: Ja.
3: Ja. Mm. Og så havner du da på mølle, mellom to stykker, som løper mye fortere enn deg. Og så blir man sånn, å fy faen, det er dritfløyt, jeg må matche deres, deres pace. Og så går det bare, altså, så hører du bare sånn, og det var... Det var ordentlig flaut, synes jeg. Hvor sinnssykt heavy jeg synes det var. Og de løp liksom som at de aldri hadde gjort noe annet. Så da tenkte jeg, ok, det holder ikke med hit. Jeg må på fotballtrening også, etterpå. Så jeg dro på fotballtrening, dribblet litt, tok noen tunneller, skårte et mål. Og i dag er jeg så knekt. Jeg våknet, og så følte jeg at kroppen min var liksom 80 år gammel, og at jeg var sånn, jeg må liksom fysisk løfte alle armer og bein for å klare å bevege meg i noe som helst sted. Så jeg tror jeg aldri skal gjøre det igjen. Dra på hit og så på fotballtrening. Men
4: aldri tren. Det er mega overrated.
3: Kasser knulle guttene mye på gymmen, eller?
5: Eneste trening over her er knulling. Det er bare det det går i.
3: Æsj, dette hater jeg.
4: Og Ivi, har du hatt sex den siste uka?
3: Nei.
4: Du kan også bare si hva annet du har gjort siste uka.
3: Ja.
6: Ja, hva har jeg gjort da den siste uka?
4: Tydeligvis ikke hatt sex i hvert fall. Men det
6: fortsatt. Jeg har kanskje ikke vært så mye til stede i kollektivet.
3: Nei.
6: Jeg har vært mye på skolen.
4: Ok.
3: Ok, locked in, locked in.
5: Nei, det er ikke der det var.
4: vi har innsidig informasjon.
5: Hvor er du?
6: Jeg var
5: med dama di.
6: Ja. Ja.
3: Åh, det er hyggelig da. Men det er ikke helt det jeg hadde forventet av en kassa knulig gutt. At,
4: nei, men man gjør det man må for å oppnå de målene man har.
3: Ja, men fint.
4: Og så kan man tenke seg hva de gjør.
3: Ok, nei, men ok. På helt vekt, hvordan ser en vanlig kveld ut i deres kollektiv?
5: Vi kan ta en vanlig kveld da. Ja. Og så gå til en rar kveld etterpå.
3: Ja, jo, jeg velger gjerne det.
5: En vanlig kveld?
3: Ja.
5: Klokka er 8, alle drar sammen ned til stua, okay. Og så spiller vi PlayStation.
3: Ok, hva spiller dere?
5: Speedrunners.
4: Speedrunners, shoutout Speedrunners. Jævlig gøy. Tidens beste PlayStation-spill.
3: Ok, hvem vinner?
5: Det er bra. Jeg vinner alt.
4: Nei. Ah. Ok, Ola taper mer og mer.
3: Mer og mer, han blir dårligere og dårligere.
4: Mer og mer og mer.
5: Og det er ikke noe gøy, jeg må øve litt.
3: Ja, det er så rart, fordi når jeg spiller Mario Kart, som jeg aldri gjør, så er jeg dritgod den første runden, og så blir jeg dårligere og dårligere og dårligere og dårligere, så til slutt så ender jeg opp med å kjøre feil vei i banen, og så må bli hentet av denne lille gule mannen og snudd igjen. Så kanskje vi er litt samme syndrom da,
5: ja.
3: At du blir bare dårligere og dårligere, rett og slett.
5: Jeg tror det.
3: Ja. Og så?
5: En rar kveld.
3: Ja.
5: Denne helgen her, så har jo Iver vært borte,
3: mm-hmm.
5: Og Nils har vært hjemme, men borte.
3: Ja, altså mentalt borte.
4: Inne på rommet og lest.
3: Ja.
5: Så det har vært meg og en annen fyr som ser på The Office. Og det er jævlig deilig, egentlig.
3: Ja, det hørtes egentlig bare litt luksus ut. Ja. Nei, men nice. Jeg tenker vi går videre til låt.
4: Ok.
3: Vi skal høre Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt.

0: Hei, du kunne bare kjapt starte.
1: Hei. Jeg har vondt i den armen. Spør rådløs i stedet.
2: Yes, spør rådløs i stedet, eller rettere sagt, spør guttene i kassa knullig i stedet for. Hei, rådløs. En av mine beste venner er en kjempekul dame som ikke lar seg vippe av pinnen. Av og til lurer jeg på om det gjør at hun ikke helt tør å være sårbar. Her om dagen kunne hun fortelle at Eva, en av hennes gode veninner hadde ligget med fyren hun har ligget med i det siste. Men hun bare ler det vekk og sier at hun synes det funny. Jeg klarer ikke helt å tolke om hun mener det, eller om hun faktisk blir lei seg, men ikke vil si noe. Hva bør jeg gjøre? Er det hennes business om hun vil fortelle meg det eller ikke? Eller er det min plikt som venn å grave litt dypere? Ok, så essensen da. En veninne har ligget med fyren som veninnen til innsenderen ligger med. Henger dere med?
3: Det er vi.
2: Ja, bra. Hva tenker dere?
3: Tenker at det er utrolig lettest hvis det er innsender som har ligget med personen som veninna ligger med.
2: Ja.
3: Jeg håper det er sant. Og jeg tenker at det å undertrykke følelser og ikke snakke om dem er ekstremt sunt, riktig og en veldig enkel måte å leve livet sitt på, som alle burde gjøre.
2: Ja.
4: Det er det vi gjør i Kasseknullig.
2: Det er det dere gjør i Kasseknullig. Ok, så si at du dater en dame da. Og så kommer Nils hjemme og sier sånn, du, forresten, jeg lå med hun damen. Og så bare ler du det vekk og synes det er greit og gøy.
3: Det er litt mer sånn, har du hatt sex? Nei, det er ikke det. Og så sier jeg, jo, jeg lover. Og så må du liksom bare gjøre de til taperen.
2: Nei.
3: Med vitser om hvor feit det er.
2: Nei. Kom igjen da. Hallo. Se for deg at det faktisk skjer. Nei, okay. Nils, kom igjen. Ta det på alvor. Se for deg at det faktisk skjer.
3: Faktisk skjer. Ok, så jeg kom hjem, har hatt sex med en teoretisk dame som Ola holdt på med.
2: Ja.
3: I en verden der Ola holdt på med damer.
2: Ja.
3: Og Iver synes det er litt rart at Ola ikke reagerer mer.
2: Ja.
3: Hva skal Iver gjøre?
2: Hva skal Iver gjøre da?
3: Iver, hva hadde du gjort?
5: Hva jeg hadde gjort? Jeg tror faktisk jeg hadde gått for å grave litt, altså.
2: Ja.
5: Litt sånn forsiktig, sakte men sikkert. Ikke for mye, for da ville jeg sikkert dytte meg vekk. Mm. Men kanskje litt sakte men sikkert, men samtidig ikke for mye, fordi man vil jo ikke grave seg for mye inn i det de andre holder på med.
2: Nei, det er sant. Hvilke spørsmål stiller man da? Sånn, men synes du faktisk det er greit? Og så sier de, ja, jeg synes det. Ja, men synes du faktisk det er greit? Eller hva spør man om da, på en måte?
5: Jeg tror kanskje jeg hadde spurt et par ganger, litt sånn beskjedent. Fordi noen ganger så trenger man kanskje å bli spurt et par ganger ekstra, før de på en måte åpner seg opp om det.
2: Mm.
5: For da skjønner de at, oi, her er det noe på gang.
2: Ja.
4: Jeg hadde spurt om de hadde vært bekymret for at den andre parten var bedre i senga.
2: Åh, for et mareritt! Nå plantet du en tanke som er helt jævlig.
4: Du tenkte garantert på det.
2: Ja.
3: Jeg hadde spurt sånn, er det greit? Og så sier de sånn, ja, det er lettis. Og så hadde jeg også hatt sex med den personen.
4: Mm, du gjør ikke sånt.
2: Nei, men shit! Tenk hvis man ligger med...
3: Han bare ødelegger for meg liksom, på live radio, men det er greit.
2: Ja, men tenk hvis man ligger med to brødre da, for eksempel. For man blir jo sammenlignet. Man, liksom, ubevisst. Og det er jo helt jævlig.
3: Ja. Nei, det er bare å fortelle begge to at de var den beste.
2: Ja,
3: så var det mega ego-boost.
2: Ja.
3: Så var det sånn, ikke sitt da, men du hadde faktisk litt større tiss.
2: Ja.
3: Og så går veien din sånn.
2: Jeg er best.
3: Yeah. I'm him.
2: Ja.
3: Og så bare bli verden et bedre sted.
2: Jeg
3: tror bare dette er liksom en force for good, altså. Virkelig.
2: Mm. En idé kunne jo vært å... Fordi jeg føler at folk sier jo mer hva de faktisk mener og føler når de er full. Så være sånn, skal vi gå og ta noen øl? Hun, veninnen og deg da. Og så være sånn, men du, hva synes du faktisk om at de lå sammen? Og så hvis hun da er sånn, nei, det går faktisk greit. Og hun har drukket et par øl i tillegg. Da føler jeg sånn, da er det fair. Hva tenker dere om?
3: Og da er det free for all. Da er det bare kjøpt pass.
2: Nei, kan du slutte med det? Det er ikke om å gjøre at flest skal ligge med samme dame eller samme fyr. Men du da, Ola?
4: Hva jeg hadde gjort?
2: Ja, hvordan... Synes du at det er hennes business? Eller synes du at hun skal... At det er hennes plikt å grave litt?
4: Hvor gode venner er dere egentlig?
2: Ja, si de er ganske gode venner.
4: Da. Er dere veldig gode venner? Grav i vei?
2: Ja.
4: Det er ikke noen spørsmål som er for gravefølge.
2: Nei, men det kan bli litt maset også da.
4: Gjør det en gang.
3: Men da sier de sånn, Tomas.
4: Ja.
3: Og da det en person som ikke vil ha spørsmål.
4: Og da tar du med ro.
2: Ok.
3: Da kjøper du det med en pils, sorry. Jeg bare bekymret for deg, bra.
2: Ja, for jeg føler jeg kan ha litt den tendensen at jeg sånn, hvis jeg synes at noe som har skjedd med noen andre er litt kjipt eller litt ugreit, så kan jeg være sånn, de må jo også synes det, sånn jeg nekter å tro at ikke de synes det. Da vet jeg, jeg tror jeg kan grave litt for mye noen ganger.
3: Nei, jo, men hallo, det er jo gøy å vite ting. Sånn.
2: Ja, det er dritgøy å vite ting. Kødder du, eller?
3: Hvis de andre er lei seg, så er det jo bare mer ting som skjer. Det er drama.
2: Mm. Og du fucker med drama?
3: Ja.
2: Ja.
3: Så lenge det er andre sitt.
2: Det er det som er en kveld i Kassa Knulli. Det er bare at dere sitter og gossiper om andres drama.
3: Det er fordi, ikke sant, når du har drama på de andre, ting som har skjedd, ting de er lei seg for eller glad for, så har du mye, mye styggere og slemmere ting du kan si når du taper i speedrunners. Og det er egentlig alt det andre om. Det er bare sånn å utnytte hverandres usikkerhet til psykologisk krigføring mens du spiller PlayStation.
2: Ok, så å bo hjemme hos dere er egentlig bare psykisk terror?
3: I forbindelse med PlayStation, og så skriver vi den av, og så er vi gode venner og passer på hverandre.
2: Ja, ok. Er det sånn det funker, at man klarer å legge fra seg alt med en gang man skrur av PlayStation?
4: Noen klarer det.
2: Men du gjør ikke det?
4: Jeg klarer ikke det.
2: Nei, ok.
4: For det er ikke bare et spill for meg.
2: Nei, det er veldig personlig.
3: Det er ganske stor greie.
4: Ja, det er en svær greie. Det spillet får meg til å føle meg bedre enn de andre. Når jeg vinner.
2: Ja.
4: Og når jeg ikke vinner. Da føler jeg meg verre. Og okay. Det er ikke
3: noe
4: gøy.
3: Det er ikke noe man kan legge fra seg.
2: Nei. Ok. Nei, men tilbake til spørsmålet da. Så føler jeg vi kan bruke det her spillet som en slags inngang i å ta tak i følelsene. Du vet sånn man sier at man skal ha vanskelige samtaler når man kjører bil. Mm. Men det er litt det samme når man spiller spill. At man fokuserer på noe annet. Man er locked in, man ser på en skjerm. Og så skal man spørre da mens de er liksom litt svake, eller litt sånn i et svagt
3: øyeblikk. Ok, se for deg jeg og Ola har spillet PlayStation. Og så har Iver, har Ola driver ligge med Bine, og så har Iver ligge med Bine, og så er jeg er litt husk på om Ola er lei seg eller ikke, og så spiller jeg og Ola PlayStation, så er det sånn og så Ola sier sånn, jeg skal gruse deg, eller noe, så er jeg sånn, nei. Og så sier jeg, er grunnen til at du er så jævlig dårlig nå, at du egentlig bare tenker på at Iver har ligget med Bine?
2: Ja, nei, det var ikke mer.
3: Er det trikset? Jeg tror kanskje det er trikset.
2: Ja, er det trikset, eller er det bare sykt sånn å vippe det av pinnen for å...
3: Jeg tror kanskje vi må avslutte der også, faktisk, for nå kommer en sang. Det var en utrolig god løsning, Nils, og sangen heter...
2: Marken Rodner, her, på Radio Revolt.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics.
1: Vi har fått inn et medlem til av kollektivet som vi har på besøk her. Har du lyst til å si hei?
2: Hei.
1: Vent, den på? Har du tatt den på?
3: Oh, ja, det var feil mikrofon.
1: Ja, sånn.
3: Si hei nå.
2: Hallo.
1: Ja, ta den litt nærmere.
2: Hallo.
1: Der vet du.
3: Deilig.
1: Sexy.

0: Da Nils Nemstre på Rolles, for vi hører på Rolles fordi det er verdens beste, annet beste etter Morgenrevolt på Revolt morgen på torsdager.
1: Ok.
0: Annet beste radioprogrammet.
1: Mm.
0: Da han sa det, Kajsa Knulli, og du spurte sånn, hvem fant på det? Jeg vet ikke.
1: Altså,
0: Erne Omland fant på det.
1: Og hvor kommer, hvorfor fant du på det? Hvor kommer det fra?
0: Jeg skulle lage en bruker på Jens sin mor, sin HBO Max liksom bruker. Og var sånn, ok, vi kan ikke hette kollektivet. Ok. Kajsa Knulli. Ekskjæresten min har også et navn på sitt kollektiv. Det heter Knullekåken.
1: Ok, så det var sånn kjæreste kollektiv som ikke er kjæreste kollektiv lenger.
0: Ja, dessverre. Ja. Litt, vi kan snakke om bæsj-tisseprompt. Det er jo gøy.
1: Det er kanskje litt lettere. Vi har fått inn et kollektivspørsmål, faktisk.
0: Nei.
1: Som jeg tenkte passet veldig fint, siden vi står her med hele Kajsa Knulli. Kollektivet mitt har ganske kødden humor, og jeg koser meg maks. Eneste problemet er bare at det er en pågående vits om at to av gutta er feige. Dette er
0: egentlig... Feite, sannsynligvis.
1: Ja, åja, ok.
0: Det er nok feite, det er nok feite.
1: Ok, så her...
0: Bare, det var noe...
1: Mamma, ok, om at to av gutta er feite. Dette er egentlig veldig morsomt, men spørsmålet mitt er hvor grensen går, og når man bør legge en vits død.
0: Ja, jeg synes jo helt åpenbart at hvis en av gutta er feite, som det sannsynligvis i dette tilfellet er, så er det ikke greit.
1: Nei.
0: Det er jo... Nei, jeg har ikke noe mer å si egentlig.
1: Hvordan avgjør man hvem som, om de er for feit for vitsen eller ikke?
0: Hvis det heter Ola, sannsynligvis for feit.
1: Jeg føler meg mega ekskludert i denne gjengen.
0: Nei, bare bli med. Bare lag noen dumme vitser om at Ola er feit. Det er ikke så vanskelig.
2: Det er umulig for Erlend å ikke gå over grensa.
1: Ok.
0: Ok, vet du hva? Det, nå er alt ut av systemet.
2: Du må svare på spørsmålet.
1: Ja.
2: Blir de personene her faktisk såret av det? Blir de påvirket av det? Hvis svaret er ja, så er det bare å fortsette.
3: Hvis han ene går ned i vekt.
1: På grunn av, som en følge av det.
3: Da må du slutte å lage humor.
1: Ja.
3: Da må du finne på en annen vits.
1: Du, at du er litt for tynn?
3: Som for eksempel at han stinker.
1: Ja, okay. Også, ja. Ja, men kult. Hvordan er det man finner ut om de faktisk tar seg nær av det da?
3: Nei, det er om de går ned i vekt.
1: Ja, det er den eneste måten.
0: Ja,
1: men
0: kan du ta seg nær av det og gå opp i vekt?
1: Liksom? Ja,
0: det er jo veldig vanlig å gjøre det,
3: egentlig. Ja, men da fortjener de...
0: Hva synes du, Bine?
1: Jeg synes at, som en helt sånn objektiv part som ikke skjønner i det hele tatt hvor dette spørsmålet kommer fra, at...
0: Kom an, har du sett Ola?
1: Så synes jeg at man må jo på en måte ta en vurdering der på om de virker som de tar seg nær av det på ekte. For eksempel, vi kødde mye i mitt kollektiv også, og der var det en gang som bare reiste seg og gikk, fordi de ble sånn, nå gidder jeg ikke mer på ekte, og da ble det dritrar stemning.
0: Hva var det køddet om da?
1: Det var ikke en sånn her pågående vits, det var bare sånn her, kaste frem og tilbake, sånn, haha, det er gøy, det er gøy, det er gøy, helt til de var sånn, dette er ikke gøy mer, og så gikk de. Og da følte jeg man måtte ta en vurdering på sånn, ok, hvem tåler å bli køddet med, hvem tåler ikke å bli køddet med.
3: Men Erlend har jo en shoutout. Erlend sin gode venn som ikke bor i kollektivet, som heter Jesper.
1: Mm-hmm.
3: Og han går jo, men det er jo, da er det jo, da må du bare fortsette, fordi det er jo da vitsene virkelig begynner å bli bra, tenker jeg da.
1: Var du ikke redd for å brenne noen broer, du?
3: Nei. Nei, ikke der. Ikke der. Fordi når han går, da må du liksom følge etter og bare si de samme vitsene en gang til. Fordi det er liksom, da begynner han å... Dette er jo... Det er jo da skjønner du at ragebaitingen liksom... Da, nå begynner det å funke.
2: Ja.
1: Hva tenker du, Iva? Som en deltaker i dette kollektivet?
4: Det er jo litt gøy, da.
1: Ja, synes du det?
4: Det er litt gøy, ja. Og på en måte... Tøye strikken.
1: Helt langt som... til det skjer med deg. Eller?
4: Nå var det, da. Nei, men det er gøy å tøye strikken... så langt som mulig uten at den ryker.
1: Ja. Hva gjør man hvis den ryker da? Ja?
0: Nei, tenk på, bare på masse feite vitser som går frem og tilbake i hodet mitt, sånn, ok, dette, nå kan jeg si noe om Ola, men...
2: Bare på maget til Erlend ryker, for da fisk med mat.
0: Jeg tenker jo egentlig at det bare er gøy i kollektivet, som er

0: forever.
1: Ok, vi fortsetter på kollektivtråden. For jeg antar at dere ikke eier den leiligheten dere bor i, men at dere leier. Og at dere har en landlord. Da er spørsmålet, hvor submissiv må man være for utleieren sin? Hvor mye shit skal man egentlig måtte tåle? Man har jo hatt, jeg har i hvert fall hatt noen ganske kjipe utleiere i mitt liv. Vi hadde blant annet mus i det første kollektivet jeg bodde i. Og det var helt, helt, helt jævlig. Jeg hater det.
2: Men er det lyden liksom, eller hva er det? Nei, de så var, du de ofte?
1: Jeg så de aldri, men de var på kjøkkenet vårt. I skapet vårt. Og så hadde hun ene suttet, for hun hadde sånn hjemmeksamen. Så hun hadde suttet og skrevet eksamen midt på natten. Og så har hun bare hørt sånn, inn i skapet, åpnet, og sett liksom mus hoppe rundt inn i det. Jeg var ikke på kjøkkenet på 4 dager etter at det skjedde. Jeg hopper rundt. Du vet, ja, det var jo helt party der inne. Det var jo der.
2: Masse mat.
1: Ja, det var jo det. Ja, og da sendte vi mail til utleieren og var sånn, hei, vi har mus, what the fuck? Og vi fant oss musefeller liksom fra før vi hadde flyttet inn. Som var under kjøleskapet og sånn. Og vi var sånn, hvorfor er det musefeller her? Nei, det vet jeg ingenting om. Og så når vi sier sånn, du kompis, vi har mus, så er han sånn, ja, og dette var i november. Og så er han sånn, da må dere være flinke og lukke ytterdøren, for de kommer inn gjennom ytterdøren. Så de kommer ikke inn gjennom ytterdøren i november og åpner kjøkkenskapet og klatrer inn og henger der. Men han gjorde ingenting med det. Vi måtte ta saken i egne hender. Har dere hatt noen sånne opplevelser?
2: Ola har jo noe ganske gøy overfor seg nå, men det tror jeg jeg snakker om.
3: Ja, taket mitt lekker da.
1: Ja.
3: Det kommer vann gjennom taket, så det må vi bytte ut. Så på fredag så har jeg ikke noe tak da.
1: Nei, ok.
3: Ja. Hva gjør man med det?
1: Nei, hvor skal du bo da på en måte?
3: Jeg skal bo på rommet mitt, og jeg skal sette en presenning i taket.
1: Er det sant?
3: Ja.
1: Ok, men utlæreren er greier han må gjøre, altså.
2: Han er jævlig chill. Ja, han er faktisk litt grov.
1: Sær, jeg hadde håpet at dere skulle ha sånn forferdelig utlærer som bare...
2: Eneste er han, naboen er litt vekk.
1: Ja. Hvorfor det?
2: For vi skriker veldig mye når vi spiller videospill klokka 12. Og da klokken 1:30 når vi skriker høyt i stua, ja. Så kommer han der sånn, kan dere ikke bråke?
1: Ok, så dere er egentlig alle sin mare. Så sykt.
2: Har du ikke skjønt det? Vi snakker bare om bæsj.
1: Ja. Shit, jeg angrer så sykt på denne sendingen. Jeg bare merker det. Nei! Nei da. Men han utleieren som jeg hadde første året, han var svartlistet. Men jeg føler at...
2: Han var svartlistet?
1: Eller han er svartlistet. Det kan jeg ikke si.
2: Hva? Du får ikke lov.
1: Nei, eller...
2: Det er bare å gå inn på svartlista.
1: Ja, men det finnes en sånn svartlistet utleier i Trondheim, bla bla bla.
4: Er det sånn uoffisiell? Eller?
1: Ja, uoffisiell, ja. Ja, ikke fra kommunen.
2: Men det er uoffisiell. Folk som ikke får lov til å leie ut.
1: Ja.
2: Nei, videre.
1: Ja. Men det gjorde på en måte, man kan snu på det og se det litt til sin fordel. Fordi vi bodde i et hus da, med noen gutter i første etasje, så var vi i andre etasje. Og det var 4 baddies som bodde under oss. Og de hadde jo samme utleier, så vi kunne gå ned, banke på. Ja, det var 4 baddies. Jeg lov om det var 1, 2, 3, 4.
2: Oh.
1: Ok! Og da kan man gå ned og banke på. Hei, har dere snakket med utleieren? Fordi vi får ikke tak i han, og dette og dette og dette har skjedd. Og så kan de være sånn, what, sir? Vil dere komme inn? Og så kan vi komme inn, og så har man det gående. Så blir det plutselig kassa knull i på Lerkendal også.
2: Wow. Åttekant? Kan vi ha en dårligere utleier?
1: Ja, eller bare lyg til naboene.
2: Ja, han er ikke så digg da.
1: Nei, ok.
2: Jeg kan si at han er litt sexy. Han er israelsk...
5: nei, ikke amerikansk.
2: Og utleier.
5: Naboen,
2: ja.
5: Han er ikke israelsk-amerikansk.
2: Nei, han er helt norsk potet.
1: Helt norsk potet, liksom.
2: Sikkert fra Bergen.
1: Ah, da må han være en baddie. Men ok da, hvis innsender har en utleier som ikke er noe grei, hvor mye på en måte...
2: Lite.
1: Ja, før du sier ifra.
2: Vær en total kukk tilbake. Ikke vær en total kukk, bare si ifra.
1: Ja, men ok, Ellen. Nei, Ellen, det er deg. Ola, hvordan sier man ifra til utleieren sin? Sånn, du, nå bare fucker du også.
3: Da ringer du på døra til utleieren.
1: Ok.
3: Hvis de bor over deg.
1: Ja.
3: Og så hvis det kommer, så ringer du på igjen.
1: Ja.
3: Og så hvis det ikke funker, så må du bare la den.
1: Kast en stein gjennom vinduet. Ja.
3: Hvis de bor i nærheten av deg, så har du muligheten til å ta kontakt fysisk.
1: Ja, men hva sier du? Det er dritskummelt i konfrontasjon.
3: Ta med hele kollektivet.
2: Det, ja, vær så mange som mulig. Veldig, ta med vennene dine. Bello av meg, men tru med å saksøke dem.
1: Nei.
2: Jo, det skjedde med søsteren min. Hun hadde en helt for jævlig utleier som ville at hun skulle betale veldig, veldig mye for noe han hadde gjort feil. Mm. Det sprang liksom noen rør i gulvet.
1: Oi.
2: Og da bare sa de, eller søsteren min og vennen hennes, at vi kommer til å saksøke deg. Og så gikk det bra.
1: Og så gikk det bra?
2: Kort oppsummert.
1: Shit, ok. Hva sier du da, Iver, til utleieren din?
4: Jeg sier ifra.
1: Ja.
4: Det er jo det, hvis man har noen sånn gode, hva skal man si, perks der man bor,
1: ja.
4: God beliggenhet, at det er mye som veier for at man skal være litt sånn forsiktig med å si ifra, hvis det er hage og sånne ting.
1: Mm.
4: Men generelt, prøv å si ifra tidlig.
1: Har man med seg noe da, sånn, hei, jeg har bakt boller, og kan du slutte å liksom ikke svare?
4: Nei.
2: Ta med problemet du har.
1: Ta med musene.
2: Her
1: er alle musene som bor hos meg.
2: Her er musene, og så kaster du dine. Og så danser de der, og sånn, hva faen, musene danser.
4: Ny leilighet. Og så sier du, skaper deg, spis maten. Han som har mye bedre matbudsjett enn det jeg har.
1: Ja, faktisk. Eller så føler jeg at man kan jo også være sånn, ok, greit, du har satt opp leien med 2000 kroner, uten å si fra. Men da skal vi ha dette og dette og dette. At man kan liksom forhandle litt. Sånn at alle liksom møtes på midten og lager liksom hemmelige avtaler og sånn.
2: Ja.
1: Ja?
2: Du må liksom, du må kreve din rett.
1: Krev din rett. Skal vi avslutte med det?
2: Vi er liksom, du sparker oppover, så det er lov å sparke.
1: Ok. Ja, det gjør du. Det er sant. Vi avslutter med det. Vi har en låt i stedet for. Vi skal høre They Pour, You Drink Off All Things på Radio Nova.

0: hei, hello everyone.
1: Hello everyone.
0: Det tirsdag, og klokken 7.
1: Har du vet hva det betyr?
0: Nei, Sondre, hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr at det blir forgiftning! Come on, man.
0: Come on. Og vi skal høre på masse, masse nytt norsk, og vi skal høre på masse random av andre ting. Og det blir heavy, og det blir nice, og det blir gøy.
2: Yeah.
0: Men vi bare fyrer løs med en låt. Andrea, du har tatt med en låt. Kan du si litt om den først?
2: Det er Uburen med deres nyeste singel. Vi kjører på!

0: var Father in the Sky av Shevils. Shevils? Vi ikke sikre.
1: Nei.
0: Men vi skal rett videre til noe som litt i lignende gata. Vi skal til Trondheims egne Skulk.
1: Bang!
0: Med en låt, en ny singel fra et par uker siden som heter State of Mind. Her på Blyforgiftning.

0: Det var Brimstone av Dreadmaw. Og det gikk skikkelig hardt.
1: Det var sånn smalt!
0: Thrashy. Og ikke grindy, men det var veldig sånn... Bare, eller kanskje litt grindy. Pitt litt. Men mostly thrashy, om du ikke skjønner. Bare sånn... ja, det var jævlig kult.
2: Det var grindesk.
0: Det var grindesk.
3: Skjønte.
0: My favorite grindesk band.
2: Right.
0: Følte.
3: Apropos følte.
2: Ja. Oh, bang.
3: Hvordan føler du deg, Daniel?
0: Jeg føler meg litt oversett.
2: Jeg
0: føler det noen her i dette rommet som bare prøver å ta all oppmerksomhet.
3: Nei, det er ikke meningen.
0: Neida, jeg har det fint. Jeg husker ikke hva jeg har gjort. Jeg vet ikke hva, jeg vet ikke.
2: Det er tegn på at det har vært bra.
0: Ja, ja. Jeg driver med så mye bra, jeg kan ikke huske
2: det. Det er også et tegn på early onset dementia. Så,
0: ja, og,
2: det kan jo være verdt å sjekke da. Men.
0: Oh,
3: jeg trodde du sa early onset dementia.
0: Early onset dementia.
2: Hvis du fortsetter
0: sånn. Det kan også være full, faktisk.
2: Hvis du fortsetter sånn, så får early demens. Don't do that to early, man.
0: Hæ? Men kanskje, sa du jeg kan få en early?
2: Nei, fy faen.
3: Even an early. En pils en øl.
0: Shit, jeg skal fortsette sånn.
2: Kanan har også sluppet musikk da.
0: Ja, det er sant. Et annet band som har sluppet musikk.
2: Yeah, man!
0: Kanan, det psykedeliske, instrumentale rockebandet. De er dritfete, og jeg elsker at de kommer. De kommer ikke ut med musikk veldig ofte, så det er alltid veldig stas når de gjør det. Og dette her var en skikkelig sånn long jam. Mye mer kontrast til den forrige singelen de, som var litt mer som bare... Boom, fast, hard hitting. Mye, veldig mye kortere, men nå er det litt sånn classic Kanan med en longer jam. Denne låten heter Silver Cloud Blues.

0: Og vi gleder oss veldig til de slipper musikk, og til de kommer til Trondheim og skal spille konsert. Det blir epic.
1: Oh shit!
0: Oh shit! And we'll be representing there. Så, kos dere med kanan på Bli forgiftning!

0: Bård fra Oppsyn, og du må faen steike meg høre på blyforgiftning.
1: Det var faen steike meg Mirar med en låt, Hekseball. Og kjempemessig. Nei, jeg er enig i at det er rart å betegne det her som ja. En sjanger.
2: Ja.
1: Men hvis jeg skal ta på mine nerder, eller først kan jeg si at det var veldig kult og veldig fun å høre på. Men nerdebriller på sjanger. Jeg tror riffene minte meg om djent. Sånn, den type og litt sånn deathcore breakdowns og sånt. Men det blir jo tullet å kalle det det, for det er jo det er noe annet.
2: Ja, for det er det... Fordi noen beskrev det til meg som deathcore. Og så hørte jeg på det og bare sånn, nei. Dette er ikke ja. Deathcore!
1: Men deathcore breakdowns kan av og til høres litt sånn ut.
2: Ja, ja, absolutt.
1: Men sånn, det her er mer sånn, man kan legge det her i båt med Igor kanskje, for det er sånn veldig mye electronic noise og bare veldig weird, men også tunge riff på en måte. Eller bare legge det i sånn experimental båt for de...
2: Ja, det minner meg også litt om han der som lagde soundtracket til Doom-spillet.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det minner meg litt om den sjangeren også.
1: Ja. Men det er også, de riffene er også ganske djent. Mm. Så hvis man skulle kalt det noe, så er det sånn djent i riffs med masse pusting og white noise.
2: Ja, det er ikke pusting på alle låtene. Det hadde med heksetema.
1: Ja. Hekser, de er jo kjent for å puste.
2: Ja.
1: Right. Da tenker jeg hekser, tenker jeg.
2: Hekser, damer.
1: Stønning.
2: Puster.
1: Ja.
2: Hvis du blir brent levende, så tror jeg du må lage en eller annen lyd.
1: Jeg hadde lagt akkurat de lydene der.
2: Jeg tror jeg også det. Levende.
1: Typisk. Men vi har noe vi må fikse opp i her. We need to address this.
3: Everybody, det er aldri så liten kontrovers.
1: Alle DM'er oss og spør, hva skal dere gjøre med det her? Fordi forrige uke så hadde vi jo en hel sending om godt kultur.
2: Ja.
1: Fordi det er veldig viktig for deg, André, og du ville snakke om det. Og så kom bare faen med Queens of the fucking Stone Age. Og kanskje de hørte på sendingen og var inspirert.
2: Ja.
1: Men jeg vet ikke, eller denne låten kom den ut forrige uke, eller var det tidligere?
3: Den kom etter sendingen.
2: Ja, ja. Den kom etter sendingen. Så jeg tror han hørte på, ja. Og var sånn, oh my god.
1: Han var sånn, shit, jeg må DM'e noen goth girls right now. Nei, fordi, ja, du kan fortelle, André.
2: Ja, nei, Queens of the Stone Age har kommet med en ny låt. Som heter Where the Goth Girls At.
3: Hey, where the Goth Girls At.
1: Where the
2: hoes
1: at.
2: Where
3: the hoes at. Unnskyld, nå skal du få snakke.
2: Jeg har mest lyst til å høre på den og så snakke om den.
3: Let's.
2: Så vi skal høre Where the Goth Girls At av Queens of the Stone Age.

0: var Where the Goth Girls At av Queens of the Stone Age. Andrea, få høre. Hva synes du?
1: Nei, altså, låta jo helt ok.
0: Ja.
1: På en måte, altså, jeg veldig glad i Queens of the Stone Age. Song for the Deaf albumet deres er et album jeg veldig, veldig glad i. Denne sangen var helt ok. Det var ikke sånn, wow, dritkul Queens of the Stone Age låt. Den var sånn, ja, det en Queens of the Stone Age låt. Teksten?
2: La oss høre.
1: Ass! Den ass, eller det bare liksom... If only you knew what only the goth girls do. Tongue tied, wrist tied, corset tight. Ja, right. Det bare... I'll hold back your halo while you vomit. Og min personlige favoritt. Are you really merry when you go round and round?
0: Oh, it speaks volumes, guys.
1: It speaks volumes, guys.
2: Litt for gammelt å snakke om goth girls.
1: For det er også et problem. det er også et problem. At dere har sikkert sett på internett nå, så er det bare et generelt stort fenomen med at goth ladies blir seksualisert. Og sånn har det alltid vært litt i graden. Sånn helt siden jeg begynte å gå med eyeliner, så har jeg fått høre den der sånn, oh, do you want to be my big titty goth girlfriend?
2: Oh my god.
1: Ja, siden jeg var som 15.
2: Åh, oh, skyt meg.
1: Men sånn at det er bare at en 53 år gammel mann synger liksom goth girls, where the goth girls at. Ja, det bare altså, er noe som...
0: Han ble sjalu av Drake, kanskje.
2: Yeah.
0: He's shooting his shot.
1: Ja.
2: Så er det noe med ordet girl.
1: Ja,
2: nevnte
1: det.
2: Du tidligere.
1: Ja, jeg nevnte det, at jeg synes det er litt... Fordi jeg kjenner ingen gotere som kaller seg selv en goth girl.
2: Nei.
1: Sånn... I'm a woman.
2: Ja, det er det.
1: Jeg er en kvinne, bro. Så det er bare hele det konseptet der. Jeg vet at det er noen som har blitt veldig glad for det, fordi... Må sies, han frontmannen har blitt ganske kjekk.
2: Da er det greit.
1: Sånn at, ja,
0: on the other hand.
1: On the other hand. Så synes jeg det er noe litt bare sånn cringe med hele greia.
2: Ja.
1: Hvis det er lov å si. Det er ikke direkte sånn, nå hater jeg Queens of the Stone Age. Det er ikke sånn, men jeg bare er litt sånn, come on.
0: Måtte de.
1: Må vi, på en måte.
2: Du trengte ikke å gjøre det her, liksom.
1: Nei, det var ikke helt nødvendig. Han har vært for mye på TikTok.
0: Han har brainrotta.
1: Ja.
2: Hæ? Vokalisten? What?
1: Jeg føler bare det.
2: Han er litt sånn brainrotta-type.
0: Ja.
1: Så det var det. Jeg er glad for vi kunne snakke om dette.
2: Ja. Så det var den låten. Da den var midt på tre.
0: Ja.
2: Terningkast tre.
1: Ja, så låta i seg selv var jo helt ok.
0: Jeg synes den picket opp litt på slutten. Jeg synes den siste den var veldig kul, men det tok veldig lang tid før den kom dit. Men guitar tones, alltid fett med Queens of Stone Age.
1: Mm.
0: De er litt nerd på sånne tones og sånt, så det er alltid kult. Men ja, litt seik, kanskje. Jeg skal prøve å komme på en segway her. Men jeg vet ikke.
1: Bare si noe, du.
0: Vi skal til neste band.
1: Ja.
2: Jeg skal prøve å lage en segway, men stay with me, eller burde jeg si lay with me. Nei, ikke gjør det forresten. Jeg har kjærest, Ikke. Hun kan få lov til det. Men ja, det her er bare en låt jeg fan, sånn på vei til sending i dag, så det her er ikke en gruppe jeg vet som har Zoom, på en måte. Det er bare sånn det dukket opp, på en måte på vei hit på bussen, legit, i dag. Gruppa heter Forest, og jeg har funnet en låt som heter Lay With Me, for et album, tror jeg det var, som kom noen veker som var, fra deg. Som sagt, jeg har liksom null kunnskap om gruppa og hvor det er fra og sånt, men jeg synes det var stilig. Så, vi skal høre Forrest sin Lay With Me på Bli Forgiftning.

0: Hei, det Ola fra White 100. Nå hører vi på Blyforgiftning. Ta oss og hør på også.
1: Blyforgiftning.
2: Det var Lay With Me av Forest. Og det var veldig sånn dreamy but hard. Bare sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det var kul.
3: Ja.
2: Det var fett. Veldig ethereal.
0: Spørsmålstegn.
2: Mm. Om jeg vet hva det ordet betyr. Ikke spør meg å definere det, men jeg føler det ordet passer.
0: Hva ord sa du?
2: Ethereal.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja, det synes jeg gjør justice.
3: Det minnte meg litt om en litt sånn mindre heavy versjon av hun Max Medley. Hvis dere kjenner til henne. Ja. Veldig kult, i hvert fall.
2: Men dere, vi har en annen sak. Vi må klare
3: opp. Stemmer det?
2: Fordi, og det her, folk tekster. Folk sånn, guys, dette her var dere. Dere, you guys need to address this.
0: DMs av våre fulle, altså.
2: Fordi altså, dette begynner å bli litt gammel sagt, da. Men du skjønner at det et band som heter Falling in Reverse. Og det et band som jeg rett og slett ikke liker veldig mye. men de har kommet ut med en låt med to av, i hvert fall nu metals største helter, altså Corey Taylor og, nå husker jeg ikke hele navnet.
3: Serge Tankian.
2: Yeah. Ja, fra System of a Down. Og han har jo ikke lagt noe musikk på drit lenge. Og så kommer han tilbake på en fucking Falling in Reverse låt.
3: Ja. Som suger ballet. Ja.
0: Og alle ting. Ja. Fucking Falling in Reverse.
2: Det er veldig sånn komisk og tragisk samtidig. Jeg tenker vi burde høre på låten og bare, ja, vi skal kose oss nå. Låten heter Joseph av Falling in Reverse.

0: Det var Joseph av Falling in Reverse. Og det var veldig mye på en gang. Det var mange, det var masse å ta fat i her, kan man si.
1: Ta fat?
0: Ja.
1: Ta fatt?
0: Ta fatt.
1: Ta fatt.
0: Ok, nå plukker du bare, nå er du bare tekniker. Okay. Nå er du bare irriterende.
1: Jeg er tekniker, ja!
0: Ja.
2: LOL.
0: Det var, jeg tror det eneste på en måte... Det er litt sånn, the main word er liksom bare overprodusert. Mm. Det er bare sånn, jeg tror han, Karen, jeg husker ikke hva han heter, han Falling Reverse Karen, men jeg tror han er veldig sånn maksimalist. Og så tenker han sånn, oh, I'm gonna show all the haters. Og så bare hiver han alle ideene sine inn i en låt. Og de passer liksom ikke, de passer ikke flower inn i hverandre. Og så blir det så mye sånn av disse produksjonseffektene at det begraver alt så det som kunne vært kult. Sånn breakdown på slutten kunne vært kult, men det var så mye... Ja, det var sånn, sånn jeg hører. Jeg vet ikke hva jeg hører på.
1: Ja, men også delen etter Corey Taylor,
0: ja.
1: Synes jeg også egentlig var litt fet. Men ja. Så igjen så skjedde det samme med at det var bare sånn overprodda, ja. Langt oppi, jeg vet
0: altså,
1: ikke
0: alle
1: hvor.
0: Alle de deler der han skal begynne å snakke, det blir veldig cringe med en gang.
3: Ja.
0: Prepare yourself for that, I'm good.
3: I'm gonna take you to hell.
0: Det var litt sånn 14 år gammel gutt som skal være edgy.
1: Mm.
2: Det var verre enn Dave Mustaine, liksom.
0: Ja.
2: Og han er bad.
0: Ja. Men ja, for vi kan en fin liten segue her. Han her, Karen på Falling in Reverse, er kjent for Twitter Wars. Der han bare rager på folk på Twitter. Han kranglet mye med Anthony Fantano på... Eller, men han har også kranglet med Devin Swank fra Sangui Sugarbug. Og jeg var litt sjokkert her at Andrea ikke var kjent med Sangui Sugarbug.
1: Sorry!
0: At, jeg begynner å bli ganske kjent band i undergrunnen i amerikansk death metal. Jeg har hørt masse på dem, så jeg mente at, Andrea, du burde høre på dem, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så vi skal høre en låt, en av singlene fra den nyeste platen deres. Denne låten heter Abhorrent Contraception av Sangui Sugarbug.

0: Julian for cult member. Stop jacking off to cat haired ego.
1: Hey, this is Julian
0: for cult member. Stop jacking off to cat haired ego. Cat eared e girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat eared e girls and start listening to Brie for Evening now.
2: Mens dere jacket off to cat-eared e-girls, så hørte vi på Abhorrent Contraception av Sanguisuga Bag.
3: Det smalt!
2: Det ganske kort. De sånn, på en måte blitt sånn the quintessential caveman death band, på en måte. For det liksom, på en måte the current wave of death metal, kaller de liksom caveman death, veldig sånn stupid riffs. Og så passer også veldig med slam. Sånn av og til så driver Sanguisuga Bag og crossover litt med slam. De sånn, har ofte av og til litt sånn slammy riffs. Selv om de er egentlig et death metal band. Men vi skal til en ny låt.
1: Ja, det her var et ganske riktig tilfelle som med Forest. Jeg har funnet noe Californian Deathcore på vei til sending i dag. Funnet bandet Suicide Silence, som jeg aldri har hørt på eller om før.
2: Men de er et veldig kjent band. Det er sånn iconic altså? Deathcore, liksom.
1: Riktig. Vi skal i hvert fall høre låta Make Your Exit her på Bli.

0: Hvis du trodde vi hørte på gitar-runkemusikk i sted, I mean, these guys, de kan faen meg runke på gitaren.
1: Det her er bra runk.
0: Det er det beste runken jeg har sett.
1: Kjemperunk. Blodrunk.
0: Blodrunk? Nei, æsj. Det må du aldri si igjen.
1: Ok, sorry.
0: Det var Hunger of the Beast of Dragon Force.
1: Hell yeah.
0: Og jeg ble litt... Ja.
1: Du ble litt happy? Si.
0: Nei, ja, jeg er bare så... Hvordan kan man ikke være lykkelig av det her, men Andrea er så misfornøyd.
2: Jeg er kjempeulykkelig.
1: Ja, fordi hva føler du om det her?
0: Fordi Andrea liker ikke fun, tror jeg.
2: Nei. Eller... Jeg liker ikke power metal. Jeg blir aggressiv av det, og ikke på en sånn deilig ja, jeg hører på metal, aggressiv. Jeg blir bare sånn, hva faen skjer?
1: Men hvordan blir du sur av sånn badelandes musikken her, liksom?
2: Ja,
1: Landia på speakers, liksom.
2: Jeg har ikke noe logisk forklaring på det. Jeg skulle ønske jeg bare kunne kose meg med det. Eller, altså, jeg har sett et eller annet power metal band på Tons, og vært i pitten og kost meg på en måte. Men jeg hadde aldri i mitt liv hørt på dette frivillig.
1: Nei.
2: Det bare, det treffer noe feil.
1: Du ser ikke for deg å sette på Dragon Force LP på en søndag, liksom?
2: Nei! Men...
1: Ut av studio, right now.
2: Sorry.
0: Så skal vi ha bare power metal from now on out.
2: Det er jo veldig kreativt.
0: Ja.
2: Det er...
1: Det er så backhand, ass.
0: Forklar. På hvilken måte?
2: Nei, vi hadde så mye forskjellig.
1: Ja, det er kreativt, da.
0: Forskjellig hva for noe, da?
2: Musikk, altså.
1: Ja. Neida, vi skjønner hva du mener. Ja. Det skjer jo veldig masse på kort tid i power metal, liksom. Ja. Spesielt Dragon Force.
0: Ja, det er maksimalistmusikk på alle måter.
1: Ja.
0: Også... Jeg fikk litt overtenning da du sa at du ville ta med Dragon Force. Så da var jeg litt sånn, shit, jeg vil ta med mitt power metal band.
1: Din egen force?
0: Ja, bare fordi jeg fikk litt sånn hvis Dragon Force var for overlykkelig for noen, så den neste låten vi skal høre, det her er det verste du kommer til å høre i hele livet.
1: Oh, shit!
2: Bandet heter Twilight Force!
1: Let's
0: Twilight
1: go.
0: Force!
2: Bro!
0: Med låten Winds of Wisdom. Og hvis du nevnte også mens vi hørte på Dragon Force at det høres ut som julemusikk.
2: Ja.
0: Bare hør på denne introen nå. Det er noe av det mest magiske du kommer til å høre.
1: Å fy faen, jeg gleder meg. Å fy faen.
0: Vi skal kose oss dere. Vi skal holde hender, og vi skal rope i glede.
2: Det er desember.
1: Oh my god!
0: Dette er gennemt mitt. Dette gir meg så... Jeg blir litt sånn liten unge.
1: Ja, men jeg er også blitt litt varm.
2: Guys! Dette er jo Charlie Chokoladefabrik. Eller,
0: ja! Altså. Er ikke det magisk?
2: Jo, ja.
0: Ja,
1: ok, skal vi høre låten, eller?
0: Vi skal høre låten. Dette her er Winds of Wisdom.

0: den Bjørnar. Og du hører på blyforgiftning.
1: Blyforgiftning.
2: Nei, nå får det faen meg holde, ass.
1: Ok, hvor var det jeg mast dere? Var det orkestret? Var det bjellene? Eller var det koret?
3: De fem modelleringene hjalp ikke.
1: Ja, men gjør ikke det bare... Det blir bare gladere for hver modellering.
2: Jeg hørte det. Jeg tror du mistet meg når det ble sånn bjellekomp. Sånn andre gangen. Når vi begynte å ta julegreiene andre gangen, da begynte jeg å rette av litt.
1: Altså. It forces the whimsy. Jeg synes det er så gøyt at det her er jo teknisk sett samme sjanger som Antichrist Siege Machine.
2: Så, ja, så, det er sant.
1: Sånn, det bare viser spekteret hvor metal kan være. Sånn, hva det kan gjøre. Det kan, yeah. det kan være så mange følelser.
2: Det viser, men må det være sånn?
1: Hæ?
2: Men må det være sånn? Bjellene og jule.
1: Det må ikke da. Du kan lage death metal hvis du vil, men du kan også lage det her.
2: Ja, du kan det da.
1: Og det er fortsatt metal. Det er en og samme verden.
2: Ja, det.
1: We are the world.
3: We are the children.
2: Ja, men. Nei, men det var stilig i sin essens da. Det var det jo.
3: Jeg er ikke enig.
1: Dere er bare party poopers.
3: Ja, men jeg skulle ønske jeg kunne kose meg med det.
1: Jeg tror ikke du egentlig skulle ønske. Hvis du virkelig hadde ønsket, så hadde du funnet the warmth in your heart to find joy in this.
2: Du hadde funnet the whimsy.
1: Du hadde funnet the spirit of Christmas.
3: Nei.
2: Fortsett sette den bare, ass.
1: Jo da, men du skjønner hva jeg mener. Barndomsglede.
3: Mm.
1: Og trollmenn og drager som slåss.
3: Ja, men dette er ikke det for meg. Dette er bare sånn... Hva skjer?
2: Det er bare gitarrunk.
1: Greit.
3: Ja.
1: Greit. Det var too heavy for you. Det er greit.
3: Ja.
1: Så, men nå føles det... Nå prøvde jeg å gjøre mitt beste her for å unfucke tirsdagen, dere. For å bringe litt glede inn i hverdagen.
2: Mann, du fucka den.
3: Du fucka tirsdagen.
1: Jeg rundpulte tirsdagen.
2: Nei, da, spør på ordentlig da.
1: Har vi unfucka tirsdagen da?
2: Ja, ja, vi har det da.
3: Ja, da.
1: Ok, tvilsomt. Ja,
3: da.
2: Den blir som regel, det er uansett hva tomfoolery han fyren heter.
3: Ja, det er fordi jeg liker å prate med dere, og jeg er glad i dere, og jeg synes det er gøy å prate om musikk og sånn.
1: Selv om jeg er på goofern.
3: Ja.
1: Som østlendinger sier da.
2: På tulleren.
3: På tulleren.
1: Men det betyr jo at vi har kommet til slutten av vår sending. Men det er alltid lov å komme tilbake til, you know, på neste tirsdag. Da vi er her igjen. Som vi er hver tirsdag klokken 7.
2: Ja. Yeah.
1: Så vi skal avslutte med en siste låt. Og denne låten er noe jeg hadde lyst til å ta med tidligere i år, men det kom bare aldri tid. Dere lot meg ikke. Og så glemte jeg om det litt, men det var litt ekstra tid til en låt i dag. Og det her er fra et band som heter Antrish, som har slått et album i vår, så heter sånn Expedition 3, og så et eller annet på spansk. Det er et veldig... Jeg har lyst til å snakke mer om dette bandet, men jeg får gjøre det en annen gang. Det er i hvert fall et veldig fett black metal-album. Veldig sånn historisk og har veldig kul imagery og alt det der. De er fra Tyskland. Låten heter... jeg får prøve da. Hidalgo Infernal der Baskish Wolf.
3: Ja.
1: Det er... Ja, det er veldig fedt black metal. En av mine favoritt black metal-plater som kommer ut i år, så langt. Så koser dere med den her, og vi har vært blyforgiftning.
2: Ja.
1: Og vi får se dere neste tirsdag.
2: Show us. Ha det!
3: Ha det!
2: Ha det!

0: Jeg Rasmus Wold, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt.
1: Så klart hører dere på Nesten Helg på Radio Revolt. Vi skal starte denne høstsendingen med å sette vibesene da.
2: The mood.
1: The mood for the... For the hva er sending på engelsk? Det har jeg lurt på. Dette er digresjon, det
3: har vi ikke... The show.
1: The show?
4: Hva kaller det? Show?
1: Ja, yeah. The show. I hvert fall, det jeg girer på å vite fra dere da, er om
3: get
1: dere...
3: Get the program.
1: I'm gonna fucking kill you. Nei, skal ikke.
2: Please don't.
1: Her er det bare gode vibes. Nei,
2: uansett.
1: Jeg girer på å høre om dere har noe liksom, forhold til høsten. Liker dere det? Elsker dere det? Hater dere det? Er det noe konkret dere liker eller ikke liker? Og om dere har liksom, noe dere gleder dere til da. Gjerne kulturelt.
2: Vi er tross alt
1: et kulturelt program.
2: Jeg var på vei til å si at jeg gleder meg til å gå med genser. Men det er kanskje ikke så...
1: Jo.
3: Already started.
2: Already started. Yeah. Men da kjører jeg på. Kulturelt messig så gleder jeg meg kanskje til å dra litt mer på kino og krype inn.
1: Mm.
2: Og så har vi jo snakket om at vi skal få kommet oss litt på teater.
1: Ja. Ja.
2: Og jeg prøvde i fjor med min mor og stefar å bli litt mer kulturell. Så da dro vi på teater på høsten, og så dro vi på opera, hvor jeg dro hjem i pausen. Så jeg har et mål om å kanskje få med en hel opera.
1: Mm. Men har du noe, liker du høsten?
2: Jeg elsker høsten.
1: Okay.
2: Mm. Så jeg sjekker inn.
1: Ok. Lars Vegim?
5: Ja, jeg liker høst.
2: Da går vi videre.
3: Takk for meg.
5: Til det jeg gleder meg til i høsten, det er kanskje, nei, når er det den duen trykker, men det er ikke høsten, bare glem det. Jeg er ingen annen, ass. Jeg liker at man er mer inne, og så liker jeg at trærne faller, holdt det på seg.
4: Mm. Bladene faller.
5: At bladene daler ned, holdt det på seg.
1: Mm. Ja. Du holdt ikke på å si det, du sa det.
5: Ja. Takk for meg.
1: Mm. Jeg elsker høsten.
4: Wow.
2: Oi.
1: I love fall.
2: Hvorfor?
1: Fordi jeg synes bare det er en ny årstid. Det er digg ofte. Og det er liksom ikke sånn, det er ny årstid, og det er vinter, det skal snø i 8 måneder. Men det er bare sånn deilig og friskt ute, og det blir litt mørkere, og det er litt cozy.
2: Mm.
1: Og jeg har bursdag, men jeg liker egentlig ikke bursdagen min. Men det er jo...
4: En annen sak.
1: Man får gaver og sånn.
2: Det er hyggelig.
1: Men det jeg gleder meg til mest i høst, tror jeg, det er at Valkyrien Allstars skal spille på Byscenen 21. november, tror jeg. Og det har jeg kjøpt billetter til, og det gleder jeg meg sykt til. Det er også dagen etter jeg leverer en veldig stor oppgave. Så det blir en treat.
4: Kult.
1: Yep.
4: Jeg liker også høsten, egentlig. Den er liksom, den er grei hvis du bor... ja, vi bor på en måte sånn... Standarden min er fra Midt-Norge og ned. Over det så blir det for fort mørkt, og da blir det for gyselig. Og jeg liker at man liksom kan ha på en litt hyggeligere jakke, man kan ha noen kule boots, og så er det litt hyggeligere å gjøre inneting, da, på en måte. Man setter litt pris på det koselige inne, når man har vært ute og farta fra seg om sommeren og sånn, så er det godt å være litt inne og snuggle opp, og så være, det er godt å ha på det. Litt pladd og noe godt.
2: Og du kan ha god samvittighet for det. For det sliter jeg med på sommeren, å være inne.
4: Det er det. Og dra på kino, teater og sånne ting er litt sånn hyggelig. Og så går du ut etter forestillingen, det er litt frisk, og du tar på deg skjerf litt, og så går du hjem. Det er hyggelig sesong.
1: Ja.
4: Og så gjør man seg litt sånn klart i vinteren, som er kald og mørk.
1: Mm.
4: Det er en oppvarming, da, på en måte. Man gjør seg klar mentalt.
1: Preach.
4: Bra. Det er bra greie.
1: Nå skal vi høre Florence av E.O. Tilde. Og så skal dere få høre litt mer om hva som skjer i høst.

0: Hei, dette en kulere versjon av Malin, og du hører på Radio Revolt.
1: Nei, vi har vært utegående reportere nok en gang. Og denne gangen så har vi spurt så klart om disse kjære studentene i denne byen har noe spesielt de gleder seg til i høst. Og jeg tenker at siden guttene holder på å leve av seg her, så kan vi bare gi den til dere i ørene med en gang. Så dere hører fra oss straks. Kos dere med lydsak.
2: Jo, det er offisielt midthøsten, og vi er her for å sjekke tempen.
3: Vi er på jakt etter å finne ut hva folk gleder seg til i høst, fordi det kan være litt grått og trist. Så her er det folk svarer. Det jeg lurer på er om dere har noe dere gleder dere spesielt til i høst?
4: Jeg gleder meg veldig til Tøyen Holding-konsert nå på lørdag, spesielt. Så jeg er veldig frem til.
5: Jeg gleder meg til golfsesongen, selv om den snart er ferdig, og golfsimulator.
3: Er det noen bra steder å spille golf i Trondheim?
5: I Trondheim så har du jo Bynesse, det er kanskje det beste. Og så har du Halte med Skjørdal der, det er fint.
3: Og så blir det golfsimulator når det er litt for grått.
5: Golfsimulator på vinteren, det er jo en del regn her, så det blir jo mye golfsim. Og titter jo sola fram, så kanskje det blir golf i dag, hvem vet.
3: Det jeg er på jakt etter å vite, det er om det er noe dere gleder dere spesielt mye til nå i høstmåned, siden det blir litt sånn kaldt og grått.
6: Oi, og liksom ha middagsbesøk, og kjøpe smågodt og se på film, egentlig.
3: Ja. Ok, nice!
7: Ja, jeg rømmer fra kula, skal til Kroatia neste uke.
3: Så det gleder jeg meg til. Det er et godt tips.
8: Jeg gleder meg til alle trærne blir veldig sånn høstfarger. Jeg liker det veldig godt sånn som det.
9: Ja, jeg skal kanskje besøke storesøsteren min i Amsterdam på seilskute, så det gleder jeg meg til.
3: Det er også et bra tips. Det er mye reistips. Hva gleder dere til at skal skje i høst?
10: Nei, jeg gleder meg til Halloween på Samf. Det var ganske gøy i fjor, så...
11: Og oktoberfest.
3: Jeg liker ikke Halloween, men det går fint.
1: Yes, det går fint at jeg ikke liker Halloween. Noen gjør det. Ja, folk skal reise vekk, og folk skal kose seg hjemme.
12: Så skal jeg spille veldig mye golf.
1: Ja.
13: Og golfsim.
1: Golfsim.
14: Men jeg synes det er svagt at man skal rømme fra Trondheimshøsten, altså.
12: Mm.
14: Kan man ikke bare nyte den litt?
13: Stå i det.
14: Stå i det.
1: Jeg skal stå i det. Jeg har ikke råd til å reise noe sted uansett.
13: Jeg skal ikke stå i det. Jeg skal til Kambodsja i to uker.
12: Stemmer det.
13: Get me out of here.
1: Men nå fikk dere i hvert fall høre hva...
12: Folke,
1: den gjeve student.
14: På hvilket campus da?
1: På campus Gløshaugen.
12: Yep.
14: Det er viktig,
1: det er viktig å si. Og så har vi selvfølgelig spurt ekspertene, som vi skal høre litt fra etter en låt. Så her kommer Gi meg, Lise Andreas Rotevatn og Tuva Syvertsen.

0: Boom, boom, boom. Jo, velkommen. Og nå er det jo sånn at ja, men nå har vi hørt på hva den gjennomsnittlige personen på Gløshaugen, snork, vil tenke av anbefalinger og ting de skal gjøre i høsten. Men hva med våre kjære broder og søster programmer på Radio Revolt?
1: Ja.
0: Vi har jo faktisk noen in-house eksperter. Så jeg tenkte, jeg spurte litt rundt med deg og lurte på hva. Så vi kan, jeg spurte Henning fra Filmofil. Han kan introdusere seg selv.
2: Yo! Det er Henning fra Filmofil. Jeg skal bare fortelle litt om noen kule greier som kommer ut i høsten.
3: Denne formen greier. Jo, Henning! Skal vi prøve å sette liksom... Eller er det spoiler hvis vi forteller hva han skal tipse om? For nå er det bare helt...
1: Ja, han skal fra, tipse om
3: han,
1: film.
3: Han er, ja, han er fra et program som heter Film og Film. Så han skal tipse om film. Han er en filmekspert. Så han skal tipse om høstfilm.
0: Det første tingen han kommer med er denne. Han må jo snakke for seg selv, tenker jeg.
2: Vi kan starte ganske nylig med mandag 2. oktober, som er neste mandag, hvis tror jeg kanskje, jeg vet ikke når dere hører på. Digger, Tom Cruise har hovedrolle som noe litt annet enn det han bruker å gjøre, det er ikke noe actionfilm.
0: Oi. Den ser faktisk litt kul ut, og Tom Cruise er alltid bedre skuespiller når han har på seg fett suit.
4: Den er premiere er neste mandag?
0: Nei, er på mandag.
1: Jo, neste mandag.
3: Ja, mandag.
1: Ikke den som kommer, fordi mandag som kommer er 28.
3: Ja,
0: sant.
3: Om to uker da.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om det er 5. som er en mandag, ikke andre.
4: Andre er en fredag.
1: Ja. Så den er bare med grei, Henning.
4: Bare ta med filmen.
3: Ja, en blå samling med bare film.
1: Jeg er ikke sikker på hva datoen er egentlig, men film er jævlig gøy.
4: Har vi Henning i studio nå, eller var det det? Nei, det var deg, Malen.
1: Det var meg.
4: Det var det.
0: Men han er jo... Han vet jo om at det kommer litt sånn denne norske filmen også, som jeg kan høre hva slags norsk, og det kommer norsk film i høsten.
2: Og så hvis du vil ha litt mer norske ting, så har du 30. oktober kommer Markens Grøde ut.
1: Ja, det har jeg sett, det virker så kult.
3: Det virker så kult, ja. Faktisk, ja. Og fantastisk cast.
0: Vil dere vite hvorfor man skal høre?
4: La oss høre.
2: Det er classic, det er Hamsun, det er liksom norsk kultur.
1: Det er faktisk derfor man skal se.
0: Ja, det er det.
1: Kan vi høre noen bøker?
0: Ja, jeg finner faktisk ikke deg.
1: Oh, okay.
0: Men vi kan høre om, vi kan høre om spill.
1: Okay.
0: Et program som heter Nerdeprat.
1: Ja.
0: Som jeg har fått Anna, hun er veldig søt og snill.
5: Det begynner å bli høst, og mange forbinder kanskje det med at det blir kaldere og mørkere og drittvær, egentlig. Enig. Og da er det koselig å sitte inne og game.
1: Jeg gamer for lite, egentlig.
0: Ja.
3: Det gjør det, Malin.
1: Ja, men det er ingen som inviterer meg til å game ever, så...
3: Nei.
0: What?
4: Vi kan sikkert game,
1: maybe. Where's the invite?
0: There's no invite.
3: Hvis du vil, så kan vi gay med hos meg en gang, for eksempel.
1: Jeg vil heller game med noen andre.
4: Og hvilket spill er det Anna anbefaler til oss?
0: Anna har kommet med en anbefaling her, som låter sånn her.
5: Noen spill... Jeg kanskje kan anbefale for denne type høst-viben, som er litt koselig å sitte med. Stardew Valley er veldig koselig. Da kan du ha på litt ting i bakgrunnen, se på TV, så det er 10 av 10.
1: Stardew Valley, ikke det sånn Minecraft-aktig game?
3: Nei, det er sånn farming-spill. Ah, ja. Jeg spilte litt, det er veldig hyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Man kan farme i Minecraft også, faktisk.
1: Ja.
0: Men jo, det er veldig, veldig søtt og hyggelig spill. Mm. Og det å ha noe i bak... Eller sånn, spille det og ha noe i bakgrunnen.
1: Ja.
3: Mm.
0: Oh my god. Pro tip, hvis man har sånne videoforelesninger.
3: Spille det.
0: Smekk det opp.
1: Eller følge med på.
0: Farm litt, passer på noen kuer eller noe sånt.
3: Hente noen beter fra jorda.
0: Ta noen beter fra jorda, men hvorfor har vi ikke flere av deg enn her?
4: Skal vi ta Oskar Vestelin sitt boktips da?
1: Ja,
4: Storulven, var det ikke det? Han anbefalte det, som ble utsolgt.
3: What?
1: Mitt boktips er å bli med i Stian Blipps nye
3: bok. What? Det er nye kapitalisere for det, så.
4: Vi kan gi en shoutout. Mitt boktips er å høre på bokbarn og si, hør hva de har å si.
1: Mm.
0: Julie kommer til å drepe meg, men det for dette, ja. Men nå kommer det låt. Før det så vil... Før det, så skal Henning si takk og ha det.
2: Takk for meg.

0: det hadde vært veldig bra.
1: Men for å gå over til noen lysere, min spådom for denne høsten at den blir veldig fin.
2: Jeg tror at denne høsten blir spa.
1: Den blir dritspa.
0: Mm. Kanskje det blir solfull høst.
1: Kanskje. Jeg tror den blir fantastisk.
3: Det har vært skyer over Trondheim i så mange måneder nå.
0: Det skal bli varmt på søndag.
2: Jeg tror at I will feel fantastic. Her kommer I feel fantastic 84-85. På Radio Rock.

0: Yep. Ka-ching! Pappa betaler! Vær så god, sønn! Kom, skal du få ukepenger!
1: Money, money, money, money, money!
2: Oh yeah!
1: Ja, nå er det min tur å snakke og fremvise det jeg har kjøpt.
2: Ja.
1: Jeg har fått 50 kroner av vår Big Daddy Mathias.
3: Mm-hmm.
1: Big Money Daddy.
3: Ja, fortsett med det.
2: Ja, apropos.
1: Nei. Ok, Malin, hold en kopp. Hvordan står I love daddy?
2: Ja.
1: Jeg var sånn, jeg kan ikke gå på en bruktbutikk, for det er allerede blitt gjort. Jeg kan ikke gå på
3: trusebutikken,
1: for det er allerede blitt gjort. Så jeg gikk på butikken.
2: Ja.
3: Oi, oi, oi.
1: Jeg gikk på butikken.
2: Okay.
1: Og vet du hva? Alt er god om man kan kjøpe for 50 kroner på butikken.
2: Det er sikkert lite.
3: Du har bare vært i den der datohylla.
2: Det renner jo alltid på butikken uansett.
1: Det er hele livet mitt, så det kommer litt fra datohylla. Men det første, er sånn, hva gjør man med 50 kroner? Man kjøper sånn filmsnacks.
3: Filmsnacks.
1: Så jeg fant en vepsebolle.
3: Hey.
2: Ok, hvor mye måtte du ut med den?
1: 9 eller 10 kroner.
4: 49.
3: Ja, det er helt sykt.
1: Det er kjempegodt. Det er 8 kroner.
2: Det er
1: 9
2: kroner. Har du vært på Coop Extra?
1: Jeg var på Coop Extra.
4: Malin har sikt.
1: Og så fant jeg mitt favorittgodteri i hele verden.
2: Ok.
1: Fløyteslikkepinne.
4: Fløyteslikkepinne?
3: Det kan umulig være din favoritt.
1: Her er det en sånn K-pop-figur. Få den på kamera. Og det er en slikkepinne à la fløyte.
3: Så du kan bare lage lyd med den?
1: Vent nå, mens jeg tar av her. Oi.
4: Og det har jeg aldri sett før.
1: Hør nå.
4: Det er dritkult.
1: Og det smaker godt.
2: Ja, ja.
4: Og måten du spiser den er ved å fløyte på den.
3: Du må både suge den og spille på den samtidig.
1: Ja, det er et fantastisk konsept. I hvert fall, det er mitt favorittgodteri. Så det har jeg funnet fram. Og så, det var jo ikke så mye penger det heller.
3: Hva har du brukt nå da?
2: Ja, hvor mange penger har du brukt?
1: Kanskje sånn 20 kroner.
2: Men det er ikke her, et kanskje-spill.
1: Ok, på kvitteringen. Nå skal vi se på kvitteringen her.
2: Ja, helst.
1: Nå har jeg brukt 9,90 og 11,90.
3: Ok.
1: Så nå har vi
4: 22 kroner.
1: 22 kroner, men nesten halvveis. Og så møtte jeg Tor Tveito, vår sjef. Sjefen i studentmediene.
2: Mm.
1: Og han tok meg med til barnematavdelingen.
4: Ok.
2: Nei.
1: Svisket smoothie. Økologisk svisket smoothie.
3: Det er veldig, veldig bra for folk med litt
1: Hvis noen har lyst til å gå på do.
2: Ja.
1: Så
2: skulle du hatt med den etter å jobbe på KI i går?
1: Ja, du trengte den da.
2: Ja,
1: ja. I hvert fall, det var jo ikke så mye penger. Det var sånn 12 kroner. Så da gikk jeg i 40% disken.
2: Ja.
4: Ok.
3: Her er det helt smalt.
4: Nei.
2: Hva i helvete.
1: Og så fant jeg chips.
4: Wow. Kebab-chips.
1: Kebab. Døner, kebab, smak, barbecue, chips. Nei, ikke så skjønner barbecue. Men det er Bislett Kebab House.
3: Herregud. Lager de...
2: Kan vi smake på den nå?
1: Ja, selvfølgelig.
4: Det hadde vært veldig gøy hvis den var tom nå. Om du bare viste den. Nå er den tom.
3: Jeg må bare si, det er...
1: Det lukta sånn grøt.
2: Nå blir det litt sånn matspalt.
3: Ja. Utrolig rar sammensetning av varer.
2: Ja.
1: Ja, målet, jeg skulle gå inn og kjøpe kinosnacks.
3: Ja.
4: Det er hvis du tar med sviskesmoothie på kino, så tror jeg det ikke litt til.
2: Det er hvis du har lyst til å bæsje på deg unna filmen.
1: Jeg bommer litt.
3: Men du kan ikke sitte og spille på den fløyta på kino, okay. Når du er på kino, heller?
2: Det er altså potetchips, altså det er liksom...
1: Det er sørlandchips, liksom.
2: Ok, det er egentlig litt digg. Bare med
1: døna kebab som jeg.
3: Begynne å kjøpe den chipsen der i stedet for en bab, eller? Stikker å kjøpe en dish.
1: Og det villeste, det kostet 12 kroner.
2: Okay, jeg smaker.
1: Det var på 40%, så jeg har gått ut på data. Eller han skal gå ut på data snart.
3: Ja, la oss se da om dette var et godt kjøp.
1: Det smakte grillkrydder og konsistensen var ikke så veldig bra.
4: Du, det smaker kebab.
1: Ja. Ja, det gjør faktisk det.
2: Hva slags kebab? Ikke en god en.
4: Jo, men det smaker som kebab gjør når du...
1: Når du kjøper den på Bislett Kebab House.
4: Når du kjøper den på Bislett Kebab House. Den er ikke så god.
2: Tror dere at de har brukt liksom krydderet de bruker på kjøttet sitt?
4: Ja.
3: Det smakte som en helt vanlig chip. Sånn det var sånn. Du kunne kalt akkurat den chipsen, jeg kunne hatt 17 andre smaker.
4: Ja. Mm. Absolutt.
2: Ok, ja, men dette var jo spennende.
4: Har du mer?
1: Nei.
4: Nei.
1: Men hva synes dere om innkjøpene mine? Det ble litt sånn, det skulle være litt tematisk, men jeg mistet hovet litt.
4: Mathias, du er ukepenger der inn, ja. Du forteller.
3: Først og fremst må man bare si at du står fri til å bruke pengene dine på hva du vil.
2: Men dette var jævlig dårlig.
3: Det var veldig, veldig rar sammensetning av varer. Jeg hyller at du har vært i 40% i Skim. Det vitner om god økonomisk sans. Det er bra. Vepsebol er godt, og det er bra med litt sånn noe sunt også, men fløyte kjærlighet. Det er sånn jeg tenker, det synes du bare var kul fordi det er noe litt artig.
1: Hvordan er det denne? Wow, wow, wow, wow.
4: Ja.
3: Ja. Jeg vet ikke. Jeg hadde heller brukt de pengene på Havajanas.
2: En truse.
4: Havajanas bøttet smykke og mer.
2: Ja, vil du gi den, vil du lage en tier list? Hvem får første, andre, tredje plass?
3: Christian synes jeg har brukt pengene sine best.
4: Yes.
3: Mm. Jeg synes han har fått mest bang for his buck.
2: Mm. Jeg har fått kjempe mye truse.
1: Du har fått minst i volum da.
3: Du har fått en tanntråd.
4: Jeg tror jeg skulle si at du har fått kjempe mye komplimenter for den,
3: for den trusen.
2: Jeg har først ikke brukt den trusen. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den trusen.
1: Mm. Ja.
3: 50 kroner for én truse, det er jo...
2: Det er billig.
3: Ja, det er kanskje billig. Altså sånn, jeg prøver å tenke hva det er jeg betaler når jeg kjøper.
2: Det koster jo sånn nesten 100 kroner for en truse eller en bokser.
3: Ja.
4: Spesielt når du har den semmen, kan jeg si.
3: Men igjen, det er jo så lite truse du får for pengene, på en måte. Ja.
4: Men nok om truse. Hvilken plass får Malin? Er det...
3: Altså, det er mer praktisk, da, tenker jeg. Sånn. For en som måtte... tviholder på de 5 trusene jeg har, så tenker jeg det er bra bruk av penger. Man trenger det, det er sånn kjedelige ting man ikke beklager, Lars Joakim, men det var litt sånn for random. Det var veldig sånn gutteaktig måte å bruke pengene
2: på.
4: Men jeg hyller det. Ja. Jeg synes det er kreativt.
1: Jeg blir ikke med meg det.
2: Ja, spørsmålet, er du fornøyd med dette prosjektet?
3: Ja, det er bra. Bra løst. Jeg er stolt av dere.
2: Takk.
1: Skal vi ikke smake av smoothien?
2: Nei.
3: Off-cam.
2: Tror du at det skal gjentas?
3: Vi får diskutere det.
2: Okay. Mm.
3: Kanskje vi kommer opp med noe annet spennende.
2: Kanskje.
3: Noe annet gøy.
4: Det blir spennende å se.
2: Nå skal dere i hvert fall få høre en låt. Det er Honey and Cinnamon av Misty Coast. Bare dere valgt. Hopp.

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Nei, det var bare det. Det er jo bare fri fra jobben.
2: Det er bare fri fra jobben. Nesten helg er det, snart også. Så vi nærmer oss ferdig. Hva skal dere til helgen?
3: Jeg får besøk av en venn hjemmefra i morgen. For vi skal på Tøyen Holding-konsert her på Studentersamfunnet i Storsalen. Oh, yeah. Det blir kjempekult. Men han har sagt at han kommer grytidlig lørdag, skrev han.
2: Okay.
3: Og så har jeg liksom ikke spurt sånn spesifikt klokkeslett. Så jeg tenker det er gøy å finne ut av da, i morgen om det er liksom, at han klokka ti er sånn, hallo, kan du åpne? Eller om han mener liksom at han drar klokka ti fra Oslo.
2: Mm. Ja.
3: Det blir spennende å se. Herregud, nå fikk jeg helt dripp her. Jeg skal også få lagt opp en dressbukse, for jeg skal i et bryllup om noen uker. Så det, okay. Jeg skal på skredderjakt i Trondheim by.
4: Oh.
2: Shit.
3: Ja.
4: Kult.
3: Mm.
5: Crazy.
2: Ja,
5: meg eller deg?
2: Tar du?
5: Jeg tar det. Jeg skal ikke så mye kulturelt. Men jeg skal på to fors, jeg føler. Jeg skal på fors til Lars Joakim. Jo. Så det blir veldig hyggelig. Og så skal jeg i en bursdag, og så skal jeg i et annet fors. Og så skal jeg spille fotball på søndag. Så jeg har ikke store planer. Og så er det jobb. Jeg skal fly drone. Så det er ganske kult.
3: Herregud.
5: Yep. Kult. So watch out.
2: Watch out. Nei, i dag er det fors. Det gleder jeg meg skikkelig til. Det med vår kjære seksjon og underholdning. Mm. Det blir så gøy. Og så har jeg egentlig veldig lyst til å se The Virgin Suicides, som vises på filmklubben til Samf på søndag. Mm. Men jeg skal ikke det. Fordi at jeg skal være med en venninne som kommer opp hit. Egentlig for å besøke henne. Eller er her. Hun besøker kjæresten sin. Men hun skal besøke meg også. Så det blir veldig trivelig. Ja. Ikke så mye annet.
6: Jeg skal ha fest hjemme hos meg. Så det er bare å komme. Nei, jeg tuller. Hvis du kommer, du kan sende deg meg hjemme.
3: Ikke kom til. Blip.
6: Og så får jeg besøk av en veldig god kompis. Han kommer på spontantur, for han kjente at det var Tøyen Holding, så han sa jo. Så det ble veldig hyggelig. Jeg gleder meg veldig til å ha besøk av han. Så skal jeg gjøre på Tøyen Holding. Det blir spa, som de sier. Tror dere klarer en Tøyen Holding-sang på fløyta?
3: Ja,
4: nei,
3: ikke prøve.
4: Jeg tror ikke du klarer det.
2: Nei, please la være.
4: Men da er vel det vi tar med oss.
2: Da gjenstår det bare å si en ting. Og det er
3: god helg!

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Kvinne!
2: Wow, kvinne. Vil du skru opp litt?
3: Jeg kan skru opp litt.
2: Yes, sir. Siden sist, Sigurd.
3: Ja.
2: Hva har du gjort?
3: Hva har jeg gjort? Jo... Jeg kan ikke si hva jeg gjorde på kvelden på fredagen.
4: Nei.
3: Men la oss si at jeg var endte opp ute på Lade. Men det som er spennende er jo ikke hva som skjedde. Fordi som vanlig så drikker man, og så fester man, og man danser litt. Ja?
2: Jeg vil bare slenge inn at mesteparten av det som skjer på Lade er jo taushetsbelagt.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Taushet, nei, beladkt. Men det var dårlig ordspill. Beklager det. Oh, ja. Jeg var jo på vei hjem. Og gikk med Even og en kar jeg vi møtte, og Eiril, som også med radioen. Og så ser jeg Even nå, og det en rullestol. Så jeg løper bort til den. Den jo litt våt, men jeg sånn, ja, ja, ja, men det går bra. Jeg skitten på buksa uansett, fordi det som skjer på Lade, det mye møkt der.
2: Marshallah.
3: Jeg må heve mikrofonen, jeg sto liksom litt på huk, skal jeg si her.
2: Står som Godwin i studio.
3: Ja. Karim! Men så satt jeg meg i rullestolen da, og så begynte jeg liksom å trille selv, og så bare tok Even over. Så det endte opp med at han da trillet meg nedover innværelsveien. Og det var helt fantastisk. Det jo så sykt digg å sitte i rullestolen.
4: Ja, slippe å gå.
3: Ja, slippe å gå. Så han trillet meg hele veien, og det beste var at jeg reiste meg og gikk opp. Og ofte så gikk det jo folk forbi da. Og da synes jeg det var veldig gøy å si sånn, ja, ja, det bare å stirre. Det bare å se på. Ta et bilde, så varer det lenger. Og det var kjempegøy. Vi dro på SOS Kebab. Da måtte de løfte meg opp den kanten der. Så jeg trillet bort til liksom... Og bestilte kebab i rullestol. Og der møtte jeg en kompis også. Og han ble jo helt sånn forfjamset. Og jeg trillet forbi foreleseren min. Eiril trillet på et komlokk sånn at jeg falt. Og det var liksom rett etter at vi hadde gått forbi noen som jeg hadde skjelt ut fordi at de stirret for lenge. Og så reiste jeg meg opp, og så sa han henne, hei, det der er ikke lov! Så det, men det var helt fantastisk. Helt til dagen etterpå så gikk jeg ute og ante fred og ingen fare. Og da møtte jeg holdt på å si meg selv i døra, men ikke meg selv, men kanskje tilsvarende, men en gammel dame i rullestol. Og så tenkte jeg sånn, shit, nå har jeg, det er litt drøyt. Men jeg angrer ikke. Jeg hadde gjort det igjen. Det var veldig gøy. Så det mitt tips. Trill i rullestol.
2: Er det første møtet ditt med rullestol?
3: Nei, jeg har trillet før. Jeg kan wheelie og sånt. Vi hadde den på revyen på Munch, som jeg satt mye i da. Så vi lagde jo sånn, ja, vi lagde en heistfilm og sånn i rullestol. Jeg har vært mye i rullestol, er poenget.
2: Ok, du har vært, det er ikke første gangen.
4: Det er sikkert der du kommer til å havne til slutt.
3: Ja,
4: ja.
3: Not my first and not my last rodeo. Det blir karma.
4: Det blir karma.
2: Definitivt. Matilda, hva har du gjort den siste uka?
4: Den siste uka så har jeg hatt effekt av noe jeg gjorde for 3 uker siden. Fordi for 3 uker siden så gikk jeg inn på TikTok, og så tvang jeg algoritmen mine til å bli sånn løpealgoritmer. Oi. Så jeg skippet alt som ikke hadde med jogging å gjøre, og aktivt. Og nå er alle algoritmen mine sånn løpesko, løping, løp så langt, løp så kort, la la la la. Så nå i dag har jeg jogget 15 minutter, så det funker å manipulere algoritmene på TikTok for å få det livet man ønsker seg om 3 uker.
2: Ja, ja. Det en sånn butterfly-effekt av doomscrollinga.
4: Ja, rett og slett.
2: Men jogger du vanligvis også, eller bare...
4: Ja, liksom den siste uka så har det blitt vanligvis, ja.
2: Men det har ikke vært... Har du hatt en joggeperiode tidligere?
4: Nei, aldri.
2: Nei, for det dritkjedelig.
4: Ja, men ikke si det nå da, fordi at nå må jeg holde algoritmene der hvor det sånn... Du får endorfiner, du blir lykkelig, du får god kondisjon og sånt.
2: Kan jeg få låne telefonen din bare et lite øyeblikk?
4: Ja, du skal få lov til å låne telefonen din.
2: Jeg vet ikke, jeg skal bare...
1: Ligger på sofaen!
2: Så, jeg tror kanskje det kommer til å funke. Jeg spyttet litt på telefonen din, jeg tror jeg tørker alle sammen.
4: Jeg sleiker opp igjen etterpå.
2: Ja, nice.
3: Henrik,
2: ja,
3: hva har du gjort?
2: Nei, jeg har hatt en...
3: Ligger på sofaen.
2: Ah, det høres ganske riktig ut. Nei, jeg har vært skikkelig svettgamer. I det siste.
3: Du
2: også har drevet å snakke mye om gaming.
4: Det er derfor det lukter så svett i studio her. Ja. Ingen har dusjet, og begge lukter svett.
3: Jeg har ikke dusjet på 2 dager, og jeg har sluttet med deodorant.
4: Ja, men det har jeg hørt er bra. Algoritmene mine sier det.
2: Ja, hvis du, det å slutte med deodorant er litt som å slutte å bruke sjampo. Det tar bare litt lengre tid, det er litt jævligere.
4: Ja. Mm. Fuktighetskrem er bare kødd.
2: Ja, det er fake.
4: Kroppen har fett.
2: Bare bruk fettet ditt.
3: Vitaminer også.
1: Vitamin, Bjørni!
4: Vitamin!
2: Men i tillegg til det å ha svettgame av Valheim, så har jeg... Ja, Så jeg var på besøk hos noen kompiser her om dagen og spilte Risk.
3: Oi.
2: Har du spilt Risk?
3: Ja, det er lenge siden.
2: Ja, det er et spill jeg ble ond av.
4: Ja.
2: Det er du har liksom folk som skal ta over landet til andre. Ja. Jeg kjenner liksom min indre brite komme fram. Ja. Brite på 1700-tallet, det er meg. Jeg skal ha det jævla landet ditt. Helt uten mening. Jeg vil bare ha det.
3: Ja.
2: Få det.
4: Altså, jeg er glad jeg lever i 2026 med deg, Henrik. Hvis ikke, så tror jeg vi hadde vært down bad.
2: Ja.
3: Ja, down bad er eneste måten jeg også ville beskrevet det på, Mathilda.
2: Fordi jeg hadde tatt over Oslo?
4: Ja. Og da hadde jeg vært fucked.
2: Det hadde vært helt fucked. Og så var jeg også på, jeg kom også til å tenke på det, jeg er litt småpjusk, men jeg var innom en innflytningsfest på fredag. Mm-hmm. Da var jeg på et fors med Beyblade fors.
4: Oi!
2: Og så det vi gjorde da var at vi hadde tre av mine kompiser har Beyblade og en bane, og så skulle vi vedde slurker på denne Beybladen.
3: Det er så bra! Det er så bra, det er så god idé det.
2: Ja, så han ene hadde jo oversikt på hva alle Beyblades hadde het og sånn, men jeg var ikke helt der. Men det var i hvert fall veldig gøy.
3: Da, det er
4: et kult, I wish. Kult konsept.
3: Ta meg til Beyblade for seg, Henrik.
2: Ja, du kan få bli med neste gang.
3: Ja.
2: Kanskje vi kan låne den på hyttetur.
4: Ja.
3: Jeg blir med på Beyblade for seg, men før det så må vi faktisk høre låt. Og her er Pins av Gears, tror jeg uttaler sånn.
2: Gurriers?
3: Gurriers. Jeg kan ikke lese!

0: Inkomne direktiv fra kontrollorganet.
1: Ding! Ding, ding, bada bim! That's a sound we all know. Ja. Vi har mottatt et direktiv fra kontrollorganet. Og på det står det Direktiv 675692. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke begrepet kvinnehelse. Kvinner lider av utallige sykdommer og lidelser som fremmede for det motsatte kjønnet, og observatørene skal undersøke påvirkningsgraden av disse sykdommene. Undersøk månedlig blødning, barneproduksjon, maskinfeil i produksjonsområdet og vedlikehold av disse. Og for aller første gang så har vi faktisk åpnet for innspill fra publikum. Kanskje ja. Du har lyst til å slå på lyden til vår første innringer, Sigurd?
2: Ja, det kan jeg. Oi, ja, nå, ja, ringer, han. Nå ringer han.
1: Skal vi se hvem det er? Det er spennende det.
3: Ja. Hei, jeg er Toskar Østerlin, kjent influencer på Spacegram, og jeg er virkelig en forkjemper for kvinnehelse, altså. Tenkte jeg bare skulle komme en kjapp tur innom og fortelle litt. Før det så tenker jeg bare sånn, bestill det nettkurset mitt for 420 kroner i timen da, for å lære deg hvordan du kan fingre. Det er jævlig fett, ikke sant, det bølle? Dritnice bølle. Uansett, det jeg skulle si var at det er ikke noe vits å drive og at dere prater om sånn der abbor. Ja, de damene de tar sånne der piller som gjør at du kan tømme deg uten noe problem. Så det der abborgreiene er bare å drite i. Forresten så har jeg også en kampanje med kondomeriet, så du kan bestille penispumpa mi for 15% av hvis du bruker koden knulletoskar. Ja, skal vi se. Videre, det er ikke noe... Trenger ikke drive og snakke så jævla om den der mansen-greiene, for det er jævlig ekkelt da. Det er bare å... Men hvis du absolutt må, så er det bare å ta en tampong i nesebordet og slå av lyset. Da skjønner du, da går det jeg. Ikke sant det, Bølle? Hæ? Ikke sant det, Bølle? Ja, Bølle vet det, altså. Ja, men sånn for å runde litt, da, så trenger ikke snakke så jævla mye om abbor og sånn. Kjenner en fyr i Stortinget, shoutout Simon Svelge, og han skal faen meg bannlyse den greia, altså. Jævlig gøy. Ok. Vi tar det, følg meg på Spacegram, og i kommentarfeltet så kan du hate på en minoritetskvinne hvis du vil. Bye!
1: Ja, det var ikke akkurat så mye rom for å snakke tilbake til han, men han hadde, i hvert fall noen meninger om kvinnehelse da.
2: Eksentrisk type.
1: Ja, eksentrisk type. Men kjære Matilda, du er jo som kjent rådløs dame, og, ja. Men også sykepleiestudent.
4: Og kvinne.
1: Og kvinne. Har du helse?
4: Jeg har også helse.
1: Kvinne med kvinnehelse. Kan ikke du fortelle oss litt om hva dette begrepet...
2: Nei, for henne heter det jo vanlig helse.
1: Ja,
4: dere pålegger meg en identitet. Kvinnehelse er noe jeg er, ikke sant?
1: Ja,
4: det er jo ikke noe jeg har blitt, eller en rolle jeg må ta. Det er bare sånn vi er født.
1: Ja, ok.
4: Så kvinnehelse er jo rett og slett... baserer seg på en syklus kvinner ufrivillig må gjennom. Og det gjør at vi har masse hormoner, og at vi kan ha litt østrogen den ene uka, og ingenting den andre.
1: Men ja, østrogen og vestrogen, det går ut fra.
4: Ja, ja, også vestrogen finnes jo ikke hos kvinner. Det kan hende det finnes hos menn, men det tar vi kvinner helt avstanden av.
1: Okay.
4: Men det er rett og slett et hormonsystem som styrer. Du kan se for deg sånn der dokkespill, når man har sånne dokker som beveger seg etter.
1: G.I. Joe bare.
2: Ja, G.I. Joe-spill, ok.
1: Ja.
4: Ja.
2: He-Man-spill, ja.
4: He-Man-spill. Det er litt sånn hormonsystemet styrer kvinner.
2: Ja.
4: Det vil jeg si er kvinnehelse.
2: Så det er sånne små mennesker inni deg som tar kontroll?
4: Ja, rett og slett.
1: Det er en ond puppetmaster som styrer alle kvinner.
2: Ja.
1: Men, hvis dette skjer med alle kvinner, blir du styrt av samme person? Er det...
4: Nei, det er veldig individuelt. Alle har hvert sitt hormonsystem.
1: Ok, ja. Men det går på samme syklusen?
4: Ja, det baserer seg på samme syklusen, men det er litt som det varierer fra kvinne til kvinne.
2: Så det er som en slags sånn stor hive mind?
4: Ja.
2: At alle er liksom sammen og prøver og tenker onde ting om menn?
1: ja, stemmer.
4: Ja, eller veldig gode ting om menn da. Fordi det er jo en uke i løpet av denne syklusen man bare har lyst til å kle av alle menn og ligge med alle menn.
2: Ja, det
1: er det. Hvilken uke sa du det var igjen?
4: Det er jo veldig individuelt da, så okay. Det er jo litt sånn tolking.
2: Men går det an å finne et sånn kalendersystem på det liksom?
4: Ja, du kan be en favorittjente om å skrive ned, så kan du følge hennes kalendersystem.
2: Ja, men hvis jeg ikke får tillatelse til å skrive ned, hvordan kan jeg loggføre det her?
4: Du kan jo for eksempel prøve å sjekke når hun blør.
2: Ja. Hvor er det? Hvordan sjekker jeg det?
4: Da må du, etter at hun har gått på do tissa, så løper du inn på badet bare for å kikke ned doskåla før hun trekker ned.
1: Ja.
2: Ok, ja.
4: Ja.
2: Ja, så jeg kan for eksempel banke på. Jeg må veldig tisse, jeg må veldig tisse. Ikke altså, tenk ned, tenk på klima.
4: Ja, ja, ja. Så, ja. Sånn kan du finne det ut da.
5: Jeg kan pisse mellom lårene dine, for jeg må kjempetisse.
4: eller så kan du se hva hun spiser.
2: Ja.
4: Ja, en veldig høyt godteriinntak denne uka. Mm. Da kan du ane ugler i mosen.
5: Okay. Og det er den godteriuka man har lyst til å ligge?
4: Nei, da er du liksom forbi liggingen da. Men det som er veldig fint at når en godteriuka er ferdig, da begynner ny liggeuke.
5: Ok.
4: Og da begynner man å crave litt ligging igjen. Aha. Så det er etter blødningsuka så kommer du...
5: Æsj!
4: Ja. Etter mansen, som er litt penere sagt, så begynner man liksom å ville ligge da, rett og slett.
5: Ja. Nei, men supert, det er jo egentlig hele, er det god innførsel. Jeg tenker vi kjører videre på neste låt, før vi snakker litt mer om kvinnehelse. Her har du

0: Mitt navn Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker opp en hånd.
1: Ja, men Herman, det kan ikke være. Dette Radio Revolt.
2: Yes, velkommen tilbake til direktiver fra kontrollorganet med Sigurd Henrik og Matilda. Det jeg tenkte vi skulle gå gjennom nå en liten liste som jeg har laget. Ja. Den har jeg kalt kvinnehelse. Og den baserer seg egentlig på, dette en liste over topp 8 ting du kan gjøre for å sørge for bedre kvinnehelse.
3: Oi.
2: Så jeg tenker vi bare kjører rett på med første punkt.
3: Ja,
2: punkt 1. Spent. Fortell en kvinne at du også tror på klitorisen.
3: Det ja. Finnes ikke.
2: Nei, men det er viktig i hvert fall å vise at du også befinner deg i det samme mentale systemet. Ja. Ville det ha vært bedre av din kvinnehelse, Matilda, hvis vi forteller at vi tror på det samme som deg?
4: Ja, det hadde bedret det litt hvis dere faktisk hadde gjort handlinger som indikerer at dere tror på det. Sånn at jeg faktisk kan gjenoppleve troen.
2: Ok, vi går videre til punkt 2.
3: Ja, jeg kommer til å spille av din når du tar feil eller riktig.
2: Ja, okay. Du kan bedre en kvinnes mentale kvinnehelse ved å tilby å spille av en låt fra Somber når hun er lei seg.
4: Ja, ja, ja. Mm. Ja, det tror jeg funket faktisk skikkelig bra.
2: Ja, for det er jo litt sånn...
4: My body isn't ready.
3: Ja, men Taylor Swift sa noe klokt da. Han sa noe sånn, I don't want you to have the kids with the eyes of the man you love more than me, eller noe sånt. Og det bare traff meg da.
2: Ja, det traff meg.
3: Traff meg her. Rett, til dere der hjemme, rett i hjertet.
2: Rett i brystkassa.
4: Ja.
2: En annen ting du kan gjøre for å bedre en kvinnes mentale kvinnehelse, det å fortelle at, eller i hvert fall si noe da, om at lommeindustrien suger.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja. Det jeg har hørt at det en slager, altså. Og det å si hva greier med lommer på bukser om dagen, ja. Det pleier å være ganske bra for en kvinne å få ventilert hennes indre frustrasjon.
3: Ja, fordi de er veldig små.
2: De er veldig små.
4: Kvinnelommer?
2: Ja.
4: Det burde vært større.
2: Ja, det burde vært større.
4: Så man kunne nådd klitoristen.
3: Ja, eller bare sånn at man får plass til ting. Men jeg tror jeg vet grunnen til det. Og det at kvinner har jo en naturlig lomme hvor de kan legge ting. Så for oss menn så har jo vi på en måte ikke noe sted vi kan... legge småting og ørepropper og telefon og sånt, men kvinner har jo en naturlig romme.
2: Ja, og det er den pungen da som ligger rett over magen, hvor babyungen legges ned i.
4: Oh, ja, den, jeg tror du mente at kvinner har en lomme i trusa si. Det er jo en sånn der sydd på en sånn lomme i kvinners trusa.
2: Ja.
4: Ja, der legger vi nøkler og
2: ja, genialt.
4: Alt mulig rart. Jeg visste ikke om det er lomme. Alle kvinnetruser har en sånn lomme. Akkurat nå har jeg husnøkkelen min inn.
2: Så genialt.
4: Ja.
2: Herregud, det lærer man nytt hver dag.
4: Ja,
3: ja faen altså.
2: En annen ting du kan gjøre, det å si, altså det punkt 4, si, yikes, lykke til med det. Eller, hørt at man kan revne da, når en kvinne snakker om fødsel.
4: Ja, ja det er jo sant da. Det er, synes jeg er spot on.
2: Ja, spot on, og det er viktig å liksom etablere den.
3: Ja, ja, hvor har du revnet før, Matilda?
4: Nei, jeg har jo ikke så mange barn da. Jeg har jo ikke født enda.
3: Ja, jeg har ikke vært så veldig. Ja, andre måter å revne på enn bare for barn.
4: Ja, det er sant, hvis man putter noe stort inn.
3: Ja, eller tar spagaten for eksempel.
4: Ja, ja, ja.
2: Da føler jeg at jeg revner i hvert fall.
4: Men det er jo derfor vi har rumpesprekk, alle sammen. Både kvinner og menn.
2: Rumpereven.
4: På grunn av spagaten.
2: Ja.
3: Oi, er det det?
4: Mm, det er sånn det startet.
2: Punkt 5. Det er bra for kvinners mentale kvinnehelse å informere dem når brystvortene deres er synlige, og at du eksplisitt bruker ordet brystvorter når du omtaler dem.
3: Ja.
2: Det er bra for kvinnens mentale kvinnehelse.
3: Dine brystvorter er ikke synlige, Matilda.
4: Nei, men du kan si ifra når de er det, da, for da får jeg litt bedre helse.
3: Ja, ok. Men blir de glad når man sier ifra at de ikke er det også?
2: Det kommer som regel en følelse av skam, men det blir bedre etter hvert.
3: Ja, ok. Det er bra. Ja.
2: Punkt nummer 6. Det du kan gjøre er å tilby deg å stille som menneskelig mammograf.
3: Ja.
2: Ja, da kan du virkelig sørge for at en kvinne har bedre kvinnehelse.
3: Hvordan gjør man det?
2: Nei, altså, har du sett disse videoene av sånne presser som knuser ting?
3: Ja, ja.
2: Du skal egentlig bare gjøre det samme med hendene dine over brystet, da.
3: Ja.
2: Du moser den som om du skal lage en bolle som er litt flat.
4: Eller i hvert fall finne en bolle inni det.
2: Ja.
4: Småboller, da.
2: Småboller.
4: Ja. Klumper.
3: Ja, ok. Ja.
2: Gjær som ikke er ordentlig bakte til deg, liksom.
4: Ja.
3: Og da skal man kna de klumpene ut, da.
4: Ja,
2: ja stemmer.
3: Eller sånn piske dem, sånn som i pannekakkerøret.
4: Ja, heller piske, tror jeg.
2: Ja,
3: ja ok.
2: Punkt nummer 7. Dersom en kvinne er irritabel, kan du deeskalere situasjonen med forsøk å bekrefte hennes plassering i menstruasjonssyklusen. Det er en slager. Det fungerer hver gang.
3: Det fungerer hver gang.
2: Ja.
3: Notert.
2: Og sist, men ikke minst, det er viktig for kvinnehelsen å kile bort ubehagelige følelser. Så kile en kvinne så ofte som mulig.
3: Ja.
2: Alle kvinner elsker å bli kilt, for da kvitter de seg med all frustrasjonen de har på innsiden.
4: Ja, det er ikke sant.
3: Du kan avslutte stikket på det. Kil en kvinne du kjenner.
2: Ja, nå skal vi kile Matilda i pausen, men i mellomtiden skal dere få høre Den lange veien hjem av Karianne Arntzen. Du skiller kjønn.

0: ute i Fred Fade sine vers, ofte hvertfall. Mm. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Radio Revolt.
2: Ja, velkommen tilbake. Vi har om kvinnehelse og et stort problem, Matilda.
3: Ja.
2: Det jo at ingen gidder å forske på kvinnehelse.
3: Nei.
2: Vet du hvorfor?
3: Det stammer vel av før i tida, så forsket de jo bare på hva medisiner gjorde på menn.
2: Ja.
3: Så glemte de at kvinner i hvert fall har et hormonsystem som kanskje koster litt mer da, for samfunnet. Jeg veldig usikker på det.
4: Unnskyld.
3: Nei.
4: Det bare, jeg bare når du sa koster litt mer for samfunnet, så begynte jeg å liksom, hva mener hun, hva metaforen her? Men det var jo bare det at
2: du faktisk
4: ja, bare ikke prioritert
3: det. Nei, prisen på det. Eller kanskje det er dårlige apparater for å se inn i egglederen, jeg vet ja. Ikke.
2: Uansett hva problemet har vært, så ja. Kan ikke det være et problem lenger.
3: Nei.
2: Det har vi lært i dag. Kvinner har helse de også. Og derfor har jeg kommet på tre ulike måter vi kan få folk til å forske mer på kvinnehelse.
4: Ja, så spennende.
2: Og jeg vil begynne med den første, og det er da å late som at man forsker på mannekroppen.
4: Ja.
2: Med et oppdatert fagspråk. Så for å lure forskere da, til å forske, så slutter man å omtale vagina som vagina, og snakker heller om vrengt penis.
3: Ja, for da blir det mer allment, tenker
2: ja,
3: du
2: da? Ja, da blir det mer allment. Det er lettere å forske på. Menneske, ikke sant? Det er jo, da er det lettere å rettferdiggjøre. Og når man skal søke om pengestøtte og sånn, ja, jeg skal gjerne ha støtte til forskning rundt sykdom i vrengt penis.
4: Jeg har hørt at cirka halvparten av befolkningen har vrang penis. For,
2: ja, ikke sant?
3: Halvparten har nok vrang penis også. Ja. Det er
2: ganske mange.
3: Ja.
2: Nummer to, eggstokker. Det blir da indre baller. Endometriose, vrengt indre testikkel med utvekst og celleproblematikk. Mensen blir om til mansen.
4: Ja, selvfølgelig.
2: da blir det veldig mye mer aktuelt med en gang, ikke sant? Eller penisblødning. Og når folk hører ordet penisblødning, kommer de til å få panikk og være sånn, hæ? Vi må forske på det, og så er det bare sånn, ok, men det skjer bare i vrengte peniser, men hvordan er det vi, hva gjør vi? Hva er det som skjer nå?
4: Hvordan kan vi hjelpe halvparten av menneskeheten med disse blødningene fra vrengt penis?
2: Ja, og det er plutselig motivasjonen der, og da har du med deg alle på laget. Nummer to, få alt til å handle om sex.
3: Ja.
4: Det funker ganske bra.
3: Det funker jo, vet vi, sex selger. Ja.
2: Og det gjør det også hvis man skal forske på kvinnehelse. Kan bare si sånn at hvis kvinner er syke hele tiden, så gidder de ikke ligge med deg. Og da begynner folk å våkne opp. Det er jo krise.
3: Ja, det tror jeg.
2: Det er jo sånn, ja, endometri, what the fuck. Åja, faen, de har vondt hele tiden og har ikke lyst til å ligge.
3: Ja.
2: Shit, vi må begynne å forske på det. Dette må vi komme til bunns i.
4: Endometri vil ikke ligge i Ose.
2: Ja, du kan begynne å snike det inn i titteren. Sånn. Og så er det jo sånne ting som vaginisme, som faktisk gjør det vanskelig å ligge.
3: Ja, det gjør det veldig utfordrende.
2: Ja. Og det må man jo forske på.
4: Hva er det?
2: Det er... Matilda?
3: Ja, nei, det er at vaginaveggen er...
2: Nei, vent litt, la meg forklare. Ja. Det er at vaginaveggen på en måte trekker seg litt mer sammen, og blir veldig mye mindre. Da. Stramt blir litt feil ord. Jeg ville brukt et litt annet ord, Matilda.
4: Litt som når man sleiker på en sitron, og så...
2: Ja, litt snerpent vil jeg ha sagt.
3: Ja, jeg ville brukt et annet ord enn snerpent.
4: Det vil ikke vi ha gjort.
3: Jeg ville sagt motstand. Du opplever motstand ved inngangen.
2: Ja, men det er jo en forenkling da. Men, for dere,
4: det er mer riktig å si at du opplever det motsatt av støtte.
2: Ja, for dere enkle der ute så kan dere høre på Matilda, men dere mer sofistikerte kan få høre på min forklaring. Videre så skal jeg fortelle dere hvordan vi kan forske på kvinnehelse. Det er... at damer blir jo interessert i deg hvis du forsker på kvinnehelse, Matilda.
3: Ja, det stemmer veldig godt. Jeg har ligget med flere som har forsket på kvinnehelse, så det funker som et glidemiddel når jeg kan kvinners syklus og kvinners hormonelt temperament. Da.
4: Ja, jeg også kan bekrefte det, men enda sterkere, at menn som forsker på kvinnehelse er veldig sexy.
2: Ja, og du har jo empirien bak deg. Ja, Matilda bare synes jo det er bare mye følelser.
4: Ja, veldig mye følelser involvert her.
3: Jeg er bare kåt en gang i løpet av en måned.
4: Ja,
2: det er mye hormoner fra deg nå, kjenner jeg.
3: Ja.
2: Jeg vet ikke helt om jeg setter pris på det.
4: Jeg tror ikke vi helt klarer å være objektive her.
3: Men jeg klarer jo ikke å regulere hormonene mine. Det er jo en manns oppgave å tilpasse seg kvinnen. Det er jo derfor dere eksisterer på den jorda.
4: Det stemmer det? Ikke helt riktig det.
2: Det er ikke helt riktig.
4: Det er heller det at reguleringen Mathilda. Skal skje av naturlige omstendigheter fremfor det kliniske hormonelle.
2: Ja, du kjære deg. Nå er på en måte dette et slags vitenskapelig radioprogram, og ikke sånn som, jeg vet at du er vant til mer sånn følelser og rådløs, ja, og det skal liksom være,
3: ja,
2: men her forholder vi oss faktisk til vitenskapen, ja, Mathilda.
4: Plukke opp en bok liksom.
2: Ja. Det er kanskje lurt det. Jeg kjenner at...
4: Uten å kaste den på en mann, selvfølgelig.
2: Ja, jeg kjenner at jeg er litt sånn redd for at folk blir, opplever noe... Får noe feilinformasjon fra deg nå, Mathilda. Så jeg tenker at jeg bare tar styring her, som mannen i rommet. Og så kjører vi på med låt. Dette er siste festen av Klossmajor. Det er da en kvinnegruppe, fordi jeg er feminist, dere. Det er bare å gønne på. Nå blir det god stemning.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til kontrollorganet.
3: Ja, vi snakker fortsatt om kvinnehelse her i kontrollorganet. Mathilda har roet seg ned og tatt en Paracet for å hjelpe mot mensensmertene.
1: Vi har også gitt henne litt sjokolade. Sigurd hadde tatt med litt smash.
4: Ja, den, massasje sånn. Fikk jeg til og med.
1: Ja, og litt kylling.
4: Ja, og litt kylling.
3: Kylling.
4: Kylling.
3: Kylling. Men jeg tenker vi bare kjører på. Dere kan jo... Og så kan vi prate litt om produktet etterpå. Jeg er veldig stolt, jeg, av hva vi har fått til i forskergruppa. Så jeg bare trykker på play, sånn.
5: Visste du at når kvinner har mensen, mister de flere liter blod på bare et par dager? Takk Gud for bind og tamponger som redder kvinner fra ydmykelse daglig. Men bindet dekker bare fittegapet, og nyere forskning tyder på at det ikke bare er fitta det kommer kroppsvæske ut fra hos kvinnemenneske. Derfor har vi i kontrollorganets forskningsgruppe avdeling kvinne designet bind 2. Et heldekkende bind som ikke bare stopper blod og utflod, men også andre former for kroppsvæske. Bomullsbokseren tres på som en vanlig bokser. Når du må på do er det bare å fyre løs. Bind 2.0 er helt luktfri. En ny studie viser at 9 av 10 kvinner opplever ufrivillig lekkasje fra rektummet. De resterende 1 av 10 lyver. Nå, løgnaktige skittende luderheter. Derfor er bind 2.0 det største som har skjedd innen kvinnehelse siden den gynekologiske jomfrustaven og oppdagelsen av den kvinnelige orgasme i 1845. Bivirkninger du kommer til å få er hodepine, ømme bryster, tørret i skjeden, økt utflod, kval med humørsvingninger, kviser og mindre sekslyst, nedstemthet, hevelse med eller uten smerter i kun den ene leggen eller i en arm, plutselig pustevansker med kraftige smerter i brystet, kraftig og uvanlig hodepine, vansker med å løfte, smile eller prate, blodpropp, hjerneslag, hjerteinfarkt, Alzheimers, oppkast, kraftig diaré, og vi forlatt av mannen din fordi han har møtt en møy som er mye fagrere og har nyere modell enn deg. Mister stemmeretten, partner dra og bli gravid med en demonbaby, bli forvist fra landsbyen du vokste opp i, heksebrenning og bli forklart noe du er ekspert på av en yngre mann, som om du er en liten orm, eller at menn stirrer ekstra lenge på pattene dine mens du går forbi dem på gaten. Så hva venter de på? Kjøp bind 2 nå hos din lokale dagligvareforretning.
6: Det er jo uhyre kritisk med et slik produkt, altså. Og det er jo...
1: Det, basert på disse bivirkningene så virker det som om det er så trygt som det er mulig å få det.
3: Det er så trygt som det er mulig å få med
1: kvinnehelsemidler.
3: Med dagens teknologi så blir det ikke noe tryggere enn det.
4: Nei, jeg stiller meg kritisk fordi det sammenligner mensen med avføring.
3: Jeg sammenligner ikke. Vi har jo forsket på kvinner og funnet ut at det kommer
1: lekkasje fra flere,
3: enn bare ett hull.
4: Det kommer lekkasje fra alle hullene på en måte.
3: Ja.
4: Okay.
3: Så det neste blir jo et slags munnbind. Som binder og fikser sånn at det ikke lekker ut unødvendige kommentarer eller kjefting og syting da, for eksempel.
1: Ja, det hadde
3: og spytt, selvfølgelig.
1: Ja.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Men
4: ja.
1: Da, hva med... Nei, ørene trenger ikke å dekkes til, for de brukes ikke uansett.
3: Nei.
1: Nei.
4: Det... Kvinners viktigste oppgave er i hvert fall å lytte. Ja. Kan ikke dekke til det da?
1: Nei, jeg har aldri opplevd det før, at noen lytter til meg.
4: Nei.
1: Det er jo derfor jeg begynte med radio, faktisk.
3: Ja. Men hadde dere brukt bind 2.0?
4: Nei, jeg tror det hadde vært veldig ubehagelig.
3: Ja, men det er jo laget, det er jo som å ha på en bokser, bare at den er litt tjukk og litt sånn...
4: Ja, men
3: sånn,
4: jeg ser for meg, hvis man menser og tisser og bæsjer i denne her, da blir det sånn der som å gå med våte sokker i joggesko. Det blir sånn...
3: Det kan hende at det skvulper litt, det kan hende.
1: Ja. Du får en egen litt sånn der bløt diskokule rundt hoftespennet.
3: Ja, det kan fort hende, men ja, jeg har en følelse på at...
4: Hvor lenge er den tenkt at den skal sitte på da?
3: Mellom hvert dobesøk, så du må bytte den hver gang du... Altså, den brukes liksom av en...
4: Ikke sant?
1: Det hørtes fair ut.
3: Ja.
1: En i pakningen, eller? Som du kjøper?
3: Ja. Du kjøper bare en gang, og det er kjempedyrt.
1: Ja, det hørtes riktig ut.
3: Og det kommer ikke til å bli noe statlig støtte med det første. Men i mellomtiden, mens vi venter på at menstruasjonsprodukter skal bli gjort gratis gjennom statlige ordninger, sammen med bind 2.0, så kan vi høre en liten låt. Og det er da Feeling av V. Christer.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Vi fyra på uillustrert vitenskap. Vi hører på uillustrert vitenskap. Uillustrert vitenskap. Uillustrert vitenskap!
4: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med...
5: Lars.
6: Ja, så er Sondre her.
4: Jeg er Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører, overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser på egentlig med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across på en måte en nerve da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Mm. Og så er det ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant?
6: At dopamin er involvert i det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva faen? Hold mine tits under deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du
6: sa.
7: Du sa at det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
4: Ikke overalt i hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller du blir sliten da? Han bare sånn, nei altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Ok.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopamine er i, det er liksom ulike type, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
5: Rivelig på kanten
4: her. Cancel her nå, altså. Ellers har vi mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hva? Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervjusjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Mm. Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe
0: mer. Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Ok.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet, men avhengig av snus og sånn.
0: Men den er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det... Går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja,
5: okay, da holder jeg
0: veldig bra at du spørte
5: det spørsmålet. Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg? Nei. Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som du kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er, ja, men
0: det er springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: uff, nå er jeg,
4: sånn ja,
0: nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam liksom.
0: Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det, det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette der, skulle vi gjøre det.
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles nosis.
1: Man skiller,
0: ja. Skiller. Det, slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Ok.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså persepsjonen av det, ja. Og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Det er hvordan, nosisepsjon.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: at det
0: jo,
3: gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus. Yes, det er riktig.
1: Thalamus er
0: som, fungerer thalamus, som en slags... Sånn,
2: salami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir det sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså det er nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Hei, dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen, og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i hodet, som bare løser ut.
1: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet? Altså?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du har da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er det sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte... altså stimulans til hverandre på en måte da. Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke

0: den kan bli svakere og svakere da.
1: Mm.
0: Så det sitter det en, da kan det være også en som liker gambling da, men som kan sitte timesvis igjen liksom på en sånn spillautomat og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det
0: et obsessed?
2: Konsept som heter hekt? Så det er bare
0: ja,
2: litt...
0: har du ikke følt med på sånne der...
3: Selvfølgelig er det gutten i rommet som jeg heter.
2: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
4: Jo, det er veldig sånn TikTok populærkultur. Populær sånn.
2: Ja. Ah, ja.
4: Ja. Hekt versus forelskelse på en måte, hva er hva?
0: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom... Holdt på å si liksom, nytelse da. Det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt. Mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Og det er ikke det, det er noe galt nå, men det er faktisk en altså, biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Og, ja.
2: Så det, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame, fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
0: Så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da. Mye mer enn man tror.
3: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
4: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe og stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
4: for min del. Litt som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
3: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
0: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons. Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
1: Ja.
0: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
0: Kanskje det.
2: Ja.
0: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er juleselvvitenskap.
2: Dette er uklart, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre. Det
4: var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
4: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
4: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
4: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før. Så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex
3: det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
4: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper,
5: ja. De slår opp, hverandre på panna, faktisk.
4: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske.
2: Det limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det omfatter jo, det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlig for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
4: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
4: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
4: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Okay. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrivet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen som helst vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
4: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så fra et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
4: Silje. Du sa det som en fotballag. Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du har sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene for alt andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse, som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om...
4: Jeg skal preke
2: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning.
3: Oh, fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei,
5: aldri.
4: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Jeg flytter på støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, er det påvirker, er ikke det bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer det, og det er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven, eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Nei, vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja.
2: Tilpassning til emnet.
3: Jeg henger med.
2: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
2: Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
3: Ok, du kan holde kjeft.
5: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
2: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
5: Hun er Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
4: Ja. Mm.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
5: Men også bare sånn at den perioden var oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, du stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne det, at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller sånn, du blir...
4: Nummen.
2: Nummen var det ordet jeg lette.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja. Ok. Altså, du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
2: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det... kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
4: List.
2: Ja. Altså, gå... sykle helst i naturen fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker. Ja. FYI.
2: Yes.
5: Bakker i skogen da?
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
4: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp.
5: Så, det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
4: Incline. Ja, men det er jo...
2: Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe... Så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress eller for dopamin? Eller hva er det bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
4: Ja. Mm. Ja. Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
4: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressa da, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men,
5: er ikke det litt myte?
2: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg være flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
3: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimax.
4: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.

0: Uka har en radio som heter Ukesenderen.
1: Yes, Uka har en radio som heter Ukesenderen. Og den, Mathias, den har vi begge vært med i.
2: Begge vi to, Malin, har vært ukesendere, som det heter. Det er jo betegnelsen på de som sender radio fra Uka.
1: Ja. Ja.
2: De som er radiopratere under Uka, og Ukesenderen er jo da navnet på radiokanalen, hvis man vil kalle det, eller radioprogrammet da,
1: til Uka. Ja, så vi har begge har vært interne i Uka da.
2: Ja,
1: så vi har jo et forhold til Uka. Og jeg tror at ditt forhold til Uka er ganske annerledes fra mitt.
2: Kanskje?
1: Fordi hvis noen som bare er ukesenderen med meg hører på, så er dette ikke det at jeg ikke likte å være ukesenderen, for jeg synes at det var veldig trivelig. Men det var også på randene å være utbrent til semesteret. Men du snakker om det å være med i ukesenderen, eller være med i Uka som the highlight of your life.
2: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg ble jo... Men det startet ikke så fantastisk, for jeg ble tatt opp på vårsemesteret.
1: Ja.
2: Så semesteret før Uka-festivalen låses av, da, for den var jo gjennom hele oktober. Så jeg var liksom tatt opp som radioprater...
1: På våren der, for det er opptak til radiopraterne i Ukesenderen.
2: En pulje før sommer, og en pulje etter. Og da var jeg litt sånn, for alle som er liksom i ledelsen der, de er jo allerede med i Radio Revolt som radioprater der fra før. Og jeg følte at det var veldig interne sosiale rammer fra før, og det var litt vanskelig å på en måte få innpass, synes jeg. Jeg følte liksom ikke så eierskap, så jeg var litt sånn, skal jeg bare drite det her, på en måte? Det jeg hadde mest lyst til var jo å henge og gjøre sosiale ting.
1: Ja.
2: Så var det, sånn, det så vanskelig, og når det er så mye sånn, stammespråk og intern gang, så var det, sånn, det var vanskelig å få innslipp. Men jeg er veldig glad for at jeg ikke droppet ut.
1: Ja.
2: Veldig glad for. Jeg synes det var så gøy å ikke minst lage radio, men alt sånn som man fant på sånn sosialt, men at man hadde muligheten til å være journalist, presse, og dra på så masse rare arrangementer og konserter, sånn det kuleste jeg fikk lov til å være presse på, var 50 Cent-konsert, som var headlineren i uka 23.
1: Ja.
2: Og det var helt, det, da tenkte jeg sånn, damn, I'm the man.
1: I'm the man, ja.
2: Ja. Da ble jeg ordentlig, altså behandlet som presse, liksom. Jeg ble liksom vist inn på et eget presserom, vi fikk varm mat, og vi var sånn, nei, når vi går ut og ser på konsert, ok, og så ble vi liksom fulgt ut på sånn egen pressebalkong, så vi sto med deilig alberom over et sånn folkemilde hvor alle sto som sild i tønne og så. Jeg bare sto der oppe og bare hadde kjempegod utsikt og bare kunne nyte hele showet.
1: Sykt.
2: Da tenkte jeg, dette er kult. Jeg er journalisten. Det er jeg som er journalisten.
1: I'm the journalist. Ja,
2: det er jeg som skal dekke dette.
1: Ja, ja, og jeg, sånn sett, det aspektet ved å være med i ukesenderen, synes jeg også var veldig gøy. Men så tror jeg at den euforien ble på en måte litt sånn begrepp, eller sånn, den var ikke så stor hos meg, fordi jeg fikk jo gjøre det fra før av, på en måte. Jeg hadde vært med i radioen et halvt år, og liksom nettopp blitt med i Nesten Helg, da jeg ble tatt opp i ukesenderen. Og Nesten Helg gjør mye av det samme som ukesenderen gjør, egentlig. Altså sånn, det er selvfølgelig litt nedskalert, fordi at du er ikke like tvunget til det i vårt program, som du er i uka, men det er jo liksom mye av samme tematikken, da. Men det, jeg har tatt med litt kontentum fra da jeg var med i ukesenderen. Fordi at meg og min roommate Bine, som jeg nevner jevnt og trutt, vi fikk dekke Sesinando-konserten med Jon Ranes og Hangguiden også. Og da lagde vi en lydsak som jeg synes er litt kul. Så her er et første klipp da, av det kommer litt imse. Men her er starten av denne lydsaken da.
3: Hvem gleder du deg mest til å se her i kveld?
4: Sesinando, er du gal?
3: Ja. Er det en favoritt Sesinando-låt?
5: Jeg liker veldig godt Hora Madonna og Tommelen på vekta.
6: Håper du har plass?
1: Litt sånn.
7: Åh, Lisa, håper du har plass?
1: Ja. og det var jo ganske sånn, det var på en måte litt ubehagelig og ganske gøy å være der, fordi at du går rundt med sånn gigantisk presspass og sånn, hei, kan vi snakke med deg, og så er alle
2: ja, men du har headset, mikrofon og ja. Og er liksom ja. Veldig rigget til.
1: Veldig synlig også. Ja. Og det liksom, de som har mest lyst til å snakke med deg, har du kanskje ikke så lyst til å snakke med.
2: Nei.
1: Og folk er veldig full, de kan man ikke legge ut på internettet.
2: Det er jo sånn slags Venn-diagram, det her.
1: Ja.
2: Dritfulle folk vil snakke. Ukesender vil snakke. Og ja. På midten så var
1: jeg. Ja. Og så kom jeg og begynner inn der liksom litt sånn utslitt allerede. Og, men det vi fikk til var å spille inn en låt da. Den kommer jo her da.
5: Det er ingenting som fenger lenger.
4: Eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse ned.
1: Ja, så de var veldig flinke da.
2: Ba, spurte dere, kan vi få noen linjer?
1: Ja, og det greia at vi tok liksom halve sangen.
2: Mm.
1: Og så, nå har jeg ikke med hele da, fordi at den lydsangen var 2,5 minutter. Men så fikk enda liksom hele den syngingen deres da, i at Sassanando blir med. Og jeg føler liksom, dette her høres så fett ut. Og liksom, jeg føler, Dødens Dal, når det blir sett opp i Trondheim, det er sånn, det er så gigantisk, føles det ut som. Altså konsertlokalet i Dødens Dal.
2: Kjempevenue.
1: Ja.
2: Så kult. Altså bare å få til, det, og at alt det her er frivillig.
1: Mm.
2: At hele den festivalen driftes av frivillig, så er
1: ja.
2: Så rått.
1: Det er ganske fett.
2: Og det er en ganske bra konsert, konsertarena eller plass, synes jeg egentlig.
1: Mm.
2: Jeg så noen konserter, jeg tenkte, sånn, synes det var ganske bra, bortsett fra det er litt sånn ukultur med dytting og men det er en diskusjon for en annen tid. Men det er veldig kult, Dødens Dal, og det å lage, jeg lagde også en ganske lik lydsak. Litt større artist.
1: Ja.
2: Kanskje hørte om 50 Cent, heter han. Da jeg var journalist og presse der.
1: Ja.
2: Da gjorde vi det samme, og spurte liksom, hva gleder du deg til å se, og at vi liksom fikk noen linjer.
1: Ja.
2: Men da er det jo rap.
1: Ja.
2: Det var veldig gøy. Og det som er, altså det var bare kjapt digresjon
1: ja.
2: Og den konserten var at det var jo så mange restriksjoner sånn, ikke lov å ta opp den og den låten, dere kan ta opp de to første altså,
1: ja, fordi vi spurte jo om masse, det og det fikk vi ikke noe svar greier, på
2: sånn. Dere kan ta opp lyd men da må det være ute i fellesarealene og bla bla bla bla bla bla og vi måtte gjøre det her så tidlig så folk hadde jo ikke rukket å drikke seg opp, så når man er litt full så er det sånn, nei jeg kan rappe litt for det så det var sånn, gå og spørre sånn spørre edre folk som bare går og venter på liksom, at man skal komme inn, da spørre kan du rappe litt av en låt du liker? Sånn, ok.
1: Ja, la meg gi meg deg noen bars. Vi skal snakke mer om uka, men først skal dere få høre Tano av Funk for Force. Musikk

0: cover all 9,000 taste buds, aerate it, warm it up, driving up that top note, that cream, pure vanilla, sweeteners. That's a 10.
1: Yes, når det ikke er uka, så har man også veldig god tid til å spise gode ting.
2: Da har du tid til å snakke. Du har tid til å snakke under uka da.
1: Ja.
2: Kanskje. Og det er det vi skal nå.
1: Ja, det er det vi skal nå.
2: Det er det vi skal nå.
1: Og vi har tatt med oss to blå snacks.
2: To blå snacks. Vi har gått for det som angivelig skal gi deg mest kreft. blå matting, rett og slett. Det var jo en tid, lærte jeg rett før vi gikk inn i studio, at en tid hvor blå

0: me and my dogs listen to Radio Revolt.
1: Vi er helt blå.
2: Blå i munnen, blå på fingrene.
1: Vi har blitt smurf. Vet dere, vi har blitt smurf.
2: Men du har på en måte ikke den samme blå, de samme blå leppene som det jeg har fått.
1: Det ser ut som det er dødssyk.
2: Ja. Jeg ser ut som jeg har spist noe som ikke er bra for meg i hvert fall. Og det har jeg sikkert, så det er veldig greit.
1: Det er blått fargestoff. Det er sikkert derfor det har vært ulovlig. Vi skal over på jeg har med en liten spalte.
2: Jeg skal testes.
1: Du skal teste. Den heter Gjettsaken, har jeg kalt det. Og jeg har med meg, seks nyhetssaker, nyhetsoverskrifter. Det er ikke sikkert vi kommer gjennom alle, altså. Men jeg har med seks. Og det du skal gjøre, Malin, er at du skal... jeg leser opp overskriften. Det er jo... alle tabloider er jo helt avhengig av å ha bra clickbait. Du skal gjette da, basert på overskriften... Hva handler saken om?
2: Det tror jeg er dårlig på.
1: Du er dårlig på det.
2: Ja.
1: Okay.
2: Jeg tror ikke jeg er oppdatert nok, faktisk.
1: Ja, men
2: så på Dagsrevyen hinder jeg nå, så kanskje jeg kan noe.
1: Alt, det bare tar det fra alt. Ok, vi begynner med første.
2: Ja.
1: Over 1000 norske leger slår alarm. Hva handler det om? Hva er det de slår alarm om?
2: Ja, det må være noe som de er bekymret for, da. Åpenbart. Shit, nå føler jeg at jeg er på sånn intervju til radioen igjen. Jeg vet hva denne overskriften betyr. Nei, kanskje at barn er overvektig. Eller noe sånt.
1: Jeg føler ikke det. Jeg ser så mange syke barn in the streets.
2: Nei, og når jeg ser det, så blir jeg skikkelig lei meg. Jeg vet ikke. At folk er mer allergiske enn noen før. Ikke den greia.
1: Er det det?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ingenting, tydeligvis.
1: Jeg kan lese ingressen til deg.
2: Okay.
1: På omtrent ett døgn har over 1000 leger signert et opprop som tar til orde for å innføre aldersgrense for smarttelefon.
2: Er det liksom noe knyttet til det her PISA-dritet? At barn ikke leser nok, eller at de blir syke og så med, eller whatever?
1: Ja, det handler jo rett og slett om at leger mener at det er for mye skjermbruk, at det er...
2: Okay.
1: Ja, det er usynt, og det tar tiden, eller det tar barns oppmerksomhet og tid vekk fra ting barn brukte mer tid på før, da.
2: Ok, men det var om barn, da.
1: Jeg tror det. Ja, det handler om barn.
2: Ja.
1: Det var det handler om. Barn og skjermbruk. Vi hopper videre. Henlegger sak etter kyllingsiktelse.
2: Kyllingsiktelse?
1: Ja, kylling.
2: Kylling?
1: Kylling.
2: Kylling?
1: Skyllingsiktelse.
2: Skylling. Ok.
1: Det var også nytt for meg. Jeg skal bare si det. Jeg er ikke en som følger så mye med på nyheter.
2: Skyllingsiktelse. Er det liksom, snakker vi dyremishandling, eller dårlig kylling i butikkene?
1: Siste er mer riktig. Jeg er mer innpå på det siste.
2: At liksom noe produkter er tilbake kaldt, og så har noen vært anmeldt, og så har ikke de... Altså har de... Har siktelsen blitt henlagt, jeg vet ikke.
1: Nei.
2: Nei, det er ikke gøy å ta dette på, eller?
1: Ja, drit. Jeg vet ikke, herregud. Politiet har henlagt saken der en kvinne var siktet for å ha servert kylling utgått på dato til politibetjenter dagen
2: under begravelsen,
1: før om Haralds bisettelse. Kjempegøy, bare se på at hun var... Hun har liksom prøvd å sabotere ved å servere.
2: Ja, men det som er, de har jo ikke tatt hun i at hun har gjort det. Hun har bare meldt en venninne og sagt at hun kanskje skal servere de
1: dårlig kylling.
2: Og så har hun da åpenbart tystet det. Men hun har skrevet i den chatten, tror jeg, sånn, kødder.
1: Kødder, lover.
2: Og så har hun ikke gjort det da.
1: Ja.
2: Heller. Eller de har ikke funnet noe bevis på at hun har gjort det, og ingen har blitt dårlig.
1: Nei, det er ikke derfor hun har blitt henlagt da.
2: Antakeligvis.
1: Vi går videre. Spinnvill påstand om kongeparet. Og da er det jo det nye. Den hotte,
2: at de er skilt.
1: Nei, det er ikke det.
2: At de ikke liker hverandre.
1: Spinnvill påstand.
2: Spinnvill påstand. At de har kidnappet noen.
1: Det hadde vært veldig gøy.
2: Det hadde vært ganske gøy. De har kidnappet hunden til hun er prinsesse Astrid, og det var derfor han døde.
1: Hunden?
2: Ja, fikk ikke mening at hunden til prinsessen døde, etter at hun døde.
1: Det er en sånn dominoeffekt.
2: Ja.
1: Nei, det her handler om det norske kongeparet misbrukes i propaganda. Falske anklager om salg av Skaugum spres.
2: What?
1: Mm. Ikke helt crazy.
2: Jo, det er ganske sykt.
1: Påstander hevner at kong Håkon dronning Mette Marit har solgt eiendommen sin til selskapet Film Heritage Incorporation, eller Inc. Som, som hevdes at er eid av Zelensky. Ikke det?
2: What?
1: Så rare ting. Ja, det er rart. Spredt, at de har solgt Skaugum. Det er veldig, veldig, veldig gøy. Mm. Nå over til noe Trondheims aktuelt.
2: Det blir siste.
1: Ok. McDonald's i Trondheim evakuert.
2: Evakuert. Alle spydde samtidig. Mens ikke opp til natt.
1: På grunn av dårlig kylling.
2: Ja, på grunn av dårlig kylling. På grunn av ikke tilbakekalt kylling på McDonald's. Evakuert. Noen slapp en fis som var giftig. En blå fis inne på Mac-en.
1: En takfis.
2: En takfis.
1: Nei, McDonald's i Trondheim evakuert like før klokken 23 onsdag kveld etter et mulig ran. To til sykehuset.
2: Oi.
1: Uh-huh. Det var noen som brukte pepperspray. Noen som ble sprayet med pepperspray eller lignende, sier operasjonsleder Trond Angås. Lokalet ble evakuert. Evakuert, to personer har tatt med til sykehus for sjekk.
2: Utrolig. En ran på McDonald's, tenk det.
1: Hva skal de ha? De var alle
2: nøggelsene. De var alle nøggelsene dere har.
1: Alle nøggelsene, og en pose fries.
2: Ja, det er trenches. Det som ikke er trenches, det er someone else, det er Johanne Reine Nilsen på Radio Revolt.

0: All in that.
1: Oh yes. Det der var Cali av Tommy T og Madcon. Du hører på Feber. Det er fredag nok en gang. Mitt navn Torkil, a.k.a. Axel Hennessy. Med meg i studio så har jeg
2: Even, a.k.a. Tunge Ed.
3: August, a.k.a. Snivar med oss.
1: Det er fint. Det er veldig fint.
3: Liten twist
2: i dag. Det er twist Feber. Vi spiser twist i studio.
1: Det gjør vi ikke. Nei, vi gjør det metaforisk.
2: Det var en ny twist, plot twist i twisten. ny sending, som sagt, du har nettopp Cali av Tommy T og Madcon. En akkurat sluppet låt, men den er over 20 år gammel, men den ble slippet i anledning av denne Benjamin Hermansen-filmen som skal komme på kino nå. Det synes jeg er kult. Og kan ikke si jeg gleder meg til å se den filmen, men det er veldig viktig at den er laget.
1: Mm.
2: Så det blir en viktig, årets viktigste kinofilm, tror jeg.
1: Også veldig kult å høre Madcon på litt sånn grimy Tommy T-produksjon. Mm. Det er ikke mye av det i dag akkurat. Ikke så mye Madcon-musikk generelt, tenker jeg.
2: Litt generelt.
1: Men vi skal jo videre til noe vi ikke har fått hørt nok på Feber siste ukene, som vi rett og slett har glemt, eller ikke glemt, men vi har tenkt til å...
2: Vi har bevisst spart det,
1: vil jeg si. Ja. Det er Tynn Holding, det er pratet om. Vi skal spille en låt fra det nyeste albumet deres, Tynn Holding 4, RB. Den skal dere få høre nå, her på Feber. Boom.

0: på arbe. Yo, det er Messe fra Tøyen Holding, og du lytter til Feber, yo.
1: Oysan. Oi, oi, oi. What? Du hørte nettopp RB av Tøyen Holding med brand new jingle. Fordi det sant. Ryktene, altså. Tøyen Holding var i studio og pratet med Feber når de spilte på utsolgt storsal forrige lørdag. Og du skal selvfølgelig få høre den praten litt senere, men... Vi har masse kul musikk vi skal spille for dere før den tid. Og kanskje noe av det mest interessante denne uka er jo at nok et undergrunnsmedlem, altså ikke av den norske undergrunnen, men undergrunngruppen, har sluppet soloskive, som har vært teasa dritlenge, og det har liksom vært så mye prat om at Fretty skal slippe solomusikk. Han har sagt intervjuer i mange år, føler jeg.
2: For det er først nå han dropper noe.
1: Ja.
2: Nå er det liksom... Det er helt sinnssykt.
1: Første som kommer er det prosjektet her. Han slapp en single tidligere for bare et par uker siden, og så kommer prosjektet i sin helhet nå. Jeg har ikke hatt anledning til å høre hele, men jeg synes den waven han er på er kul. Vi skal selvfølgelig høre en låt herfra. Dette er MC Hammer av Fretty, og det skal du få.

0: MC Hammer. Can't you touch us, Tommy Young?
1: What the fuck?
0: Forget I inside that I can't have a
2: ring.
3: Dette er Ugge Loverboy
4: og Ugge Rik Pappa, og du hører på Feber.
0: Forgot I inside that I can't have a ring.
5: Alright. Altså,
4: shit, ass.
5: Det er... Vi snakket jo litt om det under låta her, men det virker ut som det er Freddy som har tenkt å være den absolutt mest interessante artisten i undergrunn solo-messig.
4: Mm.
5: Og ja. All ære til det. Jeg synes det er, den her er kjempestilig, og han går en egen vei og gjør noe ikke nytt i norsk undergrunn sammenheng, men...
4: Det er i hvert fall veldig fresht. Jeg føler at det også er noe nytt for Freddy, at han har ikke gjort noe helt sånn som det her før, og det høres ikke likt ut som noe undergrunn har lagd noensinne. Jeg synes det er dritfett. Jeg synes det er sånn, er det her man skal gjøre når man går solo, på en måte, for det? Å gå en litt ny retning som det her, da. Veldig, veldig kult.
5: Ja, jeg er fryktelig glad for det. Vi, altså, nå har jo det andre slått fryktelig godt an.
4: Veldig,
5: ja. Det har funket veldig bra, men det, altså, jeg synes ikke det er like interessant. Det er dine, altså... Det har jeg jo blikk, men det er jo virkelig mye mer i pop-sfæren
4: ja.
5: Til hver tid, og mer, desto mer på en måte. Men at Fretex, som han egentlig heter i mitt haud, går din vei, alle er til det. Jeg synes han gjør det bra. Veldig stilig.
4: Absolutt.
6: Ja, det er kjempetøft. Håper han fortsetter, og at det ikke tar like lang tid at, før det kommer mer. Da. Det går jo ofte lang tid mellom, når det skal både være gruppeprosjekter og solomusikk imellom. Men absolutt verdt ventingen av det her også. Selv om jeg føler på at det er litt at når han først snakket om det, så var han veldig på at noen må liksom ta opp den trap-pinnen i Norge. Og på den tiden så hadde han på en måte litt rett. At sånn, ja, noen må gjøre det. Og så var han på en måte akkurat litt sen
4: ja,
6: med å få det ut...
4: Akkurat
6: fordi det kom en wave rundt da, dette er kanskje 2-3 år siden, ikke sant? Med den, akkurat den bølgen med norsk undergrunnstrap, som skikkelig slo an da. Men det har ikke så mye å si at han ikke catchet waven først, fordi det høres fresh ut. Kult.
5: Og noen helt, helt i fronten av dine bølger er 15 år gamle Januel. som har droppet ny låt nå på engelsk, han driver og bytter litt
4: ja,
5: mellom
4: ja.
5: Jeg vil aller helst ha det på norsk ja. Da synes jeg vi får frem virkelig hvor artig og hvor insane
4: det føler jeg gjelder alle artister eller alle norske artister egentlig generelt Sit Nationwide som nå har byttet til norsk føler jeg det funker mye bedre generelt men,
5: det er akkurat det og, men han droppet ny låt, den heter Scary Pippen
4: ja
5: Og jeg med Rari, og det tenker jeg vi bare skal få på
4: feber. Ja, yeah.

0: Yes, sir. Big Pinocchio in the building. Dere hører på Feber.
1: Dere hører fortsatt på Feber, altså. Det var pop av AJBK, eller AJBK, om du vil. Det er dritfett, og det er alltid gøy å ta den lille turen man kan innom alt det spennende som skjer i den norske undergrunnen av musikk. Så det er virkelig verdt å følge med så mye man kan på det.
2: Absolutt.
1: Og så får man ikke med seg alt hver uke, dessverre.
2: Ikke alt, for vi er ikke helt ferdige med norsk musikk. Vi har Jay Zeno, som har fått med seg Big Ice, som en stor produsentlegende i norsk sammenheng. Virkelig en pioner innenfor å få litt sånn amerikanske inputs i det norske lydbildet, og veldig, veldig West Coast, og mye sånn vocoder synths, og ja, veldig stilig produksjon. Jeg har sammendroppet helt ferdig, og det er ferdig her på Feber.
1: Boom.

0: Dette bare en smakebit av den vakre musikken han lager. En fin måte å komme seg litt inn i den rolige siden av feber i dag også. For vi har faktisk en del R&B-ting med oss i dag, så...
1: Ikke bare en kvote i dag.
0: I dag er det ikke bare en kvote, i dag er det R&B-feber.
1: Oh yeah.
0: Til en viss grad. I hvert fall.
2: En viss grad, og det leder oss over til dagens første spalte. Speed it up, slow it up, speed it up.

0: der er det et lite frampeik i biten til hva vi har gått glipp av. Og vi har absolutt ikke gått glipp av det, men vi har rett og slett hatt så mye ting, så intervju og så mye bra, at vi, det på en måte falt ut, og vi spiller jo bare musikk som er maks to veker gammel. Så har den på en måte bare akkurat dått ut av loopen der, men det betyr ikke at det er ikke bemerkelsesverdig, for det er Erykah Badu og Alchemist Plata vi skal til. Og god damn, den er god. Vi kunne tatt med altså, så mye forskjellig fra det albumet her. Jeg tok med Valentine med Drum, bare fordi at den var jo den aller, aller første snippeten for kanskje 2 år siden på en Twitter-innlegg, tror jeg det var. Og video av de to i studio, og så var det Earl som gikk rundt der, og da tankene begynte jo å spinne vilt om Fevien, Erykah Badu, Alchemist og Earl låt, og det fikk vi.
1: Det gjorde vi.
0: Men dette er da låta som jeg har gått og tenkt på i 2 år, og vi får høre på den. Dette er Valentine, Erykah Badu, Alchemist og Dram, og du får det på Fevien.

0: on Valentine.
1: What's good? Det her er Hillary, og du hører på Feber.
2: Det gjør du. Du
3: hørte, shit, det er så bra.
2: Ja, fy søren, det var Valentine av Erykah Badu og Alchemist og Dram. Og vi kunne som sagt valgt så mye annet også fra det albumet her.

0: Jeg har aldri hørt mye på det.
1: Ja, det er helt fantastisk. Bare at ordene Erykah Badu og Alchemist album, at det er ekte. Det er vanskelig å prosessere egentlig. Og det, jeg vil si at det levde opp til alle høye forventninger jeg hadde for det også. Ass. Det er helt fantastisk.
0: Det er dritstilig, og det er jo masse tøffe features. West Side Gun dukker opp og gjør ett vers og en milliard adlibs. Han hostet, jeg følte egentlig han var sånn DJ Drama host.
2: Ja, føltes sånn ut.
1: Ja. Mm.
0: Jeg tror det var, det må ha vår intensjon at jeg skulle føle, for det var kjempestilig. Men nå skal vi ta en heil omvending, og nå skal vi til en av Febers nye favoritter, ja. Dragnuts. Som jeg droppet låta Tudor fra albumet Wasted, som kom ut for 2 weeks siden. Og det er Feber her på Feber. Let's get one, let's get

0: bare Bildetrappen du hører på.
1: Feber!
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Det er altså et ulovlig antall element i den biten her, så bare alle slåss mot hverandre på plass.
3: Ja, det er sånn hjørmekamp, liksom. Tre wrestling-matcher som foregår samtidig, det er jo, fy faen.
2: Det er helt, og det blir bare mer, altså det er kjører en ny 808 på et tidspunkt som dypper ned, og det er bare sånn, det er, men det, alt henger bare, ja, nei, det er bra. Dragnet.
3: Så slutter han hele låten med å si, bitch, bitch, bitch.
2: Toppen av kaka.
3: Ja, virkelig, altså.
2: Men vi heldte egentlig litt i samme undergrunnsgate, men i Ten Cressy da, som vi pratet så vidt om sist, for da kom det en single, da altså Earl Sweatshirt ut sitt plattselskap. Han har signert to nye stykker, og det er Cletus Strap og Rocket Need Space. Rocket Need Space har droppet album med Surf Gang nå i dag. Mykje tøft er tatt med Reloaded, og tenker vi kan bare få det her på feber. Gjerne.
4: Brody from the east, the belly of it. They fuck around in Philly, fell a nigga block for nothing. I was good in two shoes, but you couldn't touch me. Get my passport, another bruise we accustomed. I know we newly lit, it's spontaneous combustion.
5: Yeah, Brody moved south in the north, visiting cousin. My bro's alive and well, we on YNW, Melly nothing. Get the ham and cheese, peanut butter, jelly cousin. He like show and tell, must be ASAP Relly cousin. I'm the shit, walk up in this bitch, I step to something. Boss shit, we in Boston over belly rubbing.
4: Walking Louis Burger and they let me chef something. Mama see my pay stuff, start cutting hella onions. She remember we was po' like red Teletubbies. Look but don't touch, bitch, I'm like the rarest plushie.
5: This shit knocking door to door, we ain't trying to sell you nothing. Left my change right out the door, cause we ain't trying to spare you nothing.
4: High and tired on the 10th hole, put the stone in Bridgestone. Shorty cutie, brown skin, forehead like a big phone. I had a Ross fit, her baby daddy had some Rick on. The baby had a Walmart fit, you know that shit wrong. They say I don't like busters, yeah, carry that myth on. High level art, you will see us in the Smithsonian. Bro, a big star, he on stage, I'm dancing next to him like I'm a split star.
5: No bells ring, your name ain't in the game, you wouldn't get far. You ain't from the set, dip, ballin' like I'm Jim Jones. Prone to poppin' shit, we grew up poppin' Flintstones. If I ain't had no big toes, I would still be 10 toes. Motorola beep, soul in the crib like a flip phone. He had too much soda, might explode off the Mentos. We fuck with Chris Nolan, smoking bout to watch Memento.
4: Bet the over under, I'ma touch a stick, I'm in limbo. Batty from the beach, black and white like Lindo.
5: Weapon got a green bean, finna pop a pinto.
4: Corporate meeting, Microsoft team, had to switch code. Brody from the east, the belly of it. They fuck around in Philly, fell a nigga block for nothing. I was good in two shoes, but you couldn't touch me. Get my passport and another bruise we accustomed. I know we newly lit, it's spontaneous combustion.
6: Yeah.
7: Hello, det är din chummy nummer en, Hans Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hör på Feber.
2: Yeah, you do. Och det där var Rocket Need Space med Surf Gang. Men mer specifikt, Evil Gianni. För Surf Gang är ju ett producentkollektiv. Men det här med det vi har hört av Earl och Mike i all huvudsak var den som heter Harrison. Och det är fryktligt smooth och fint, men ja, Evil Gianni är en lite annan saus, syns jag. Och det här det hörte vi här gott, syns jag.
3: Mm.
2: Ja, apropå producent samarbete så
3: ja,
2: kom det
3: shit.
2: Jag var inte klar över att det här skulle på vei, egentlig.
3: Nei, ikke heller. Jeg hadde bare hørt, de ga ut en single for en uke siden, eller noe sånt nå. Og jeg tenkte at, det er jo Pharrell jeg prater om, Pharrell og Quavo. Og Pharrell har jo gjort ofte litt sånn one-off-singler, helt tilfeldig iblant. Jeg tenkte at det var bare et til av dem. Men nå er det et helt album ute med Quavo, hvor Pharrell har produsert hver eneste låt.
2: Mm. Ja, og det har jo jobbet sånn litt her, altså Stir Fry er jo ja, det store ja. Eksempelet, men jeg har ikke rukket å høre gjennom det, jeg bare så dine låter, som er Tyler og A$AP Rocky på seg. Det er jo super, ja. Super saus. Så jeg gleder meg egentlig veldig til å sjekke ut det. Jeg var så leid av Quavo egentlig, og synes ikke det var noe interessant på kjempelenge. Men Dette her var spennende.
3: Veldig spennende. Altså, jeg tror det er den låta her hvor Tyler sa at dette er det beste verset han noensinne har lagt ned. Okay. Og at topp 25 rappers ja, noensinne.
0: Og så tror jeg han sier sånn typ 4 ord. Eller, han sier mange ord, men han gjentar det samme ordet.
3: Det er litt poopity-scoop-stemning.
0: Det er litt poopity-scoop-stemning.
3: Men vi skal få høre det. Dette er Baby Breath av Quavo, Pharrell, Tyler, the Creator og A$AP Rocky. Og det skal du få høre her på Feber.

0: Later my kid gon' be kicking a, kicking a, kicking a, kicking a.
1: Peter, yeah. Pick it up. Peter, yeah.
2: Du hører på feber. Det er varmt.
3: Det er kaldt.
2: Det er kaldt?
3: Nei.
2: Varmt?
3: Ja.
4: Ja, det er kaldt.
5: Åh, det er varmt.
4: Det var, som sagt, jeg hadde egentlig ikke hørt låta skikkelig før jeg kom hit, men det var kjempegøy. Og,
5: ja. Jeg følte alle prøver noe nytt. Ja, alle på låta prøver noe relativt nytt, og ja, Tyler the Creator kødder åpenbart, men...
4: Han var på straight bullshit.
5: Ja, det funker så jævlig på låta uansett, og Quavo er altså, kjempebra, og det A$AP Rocky gjør på slutten der, skikkelig gøy, og... Ja, det er ikke en århundrets låt på noen måte, men skikkelig morsomt. Jeg har lyst til å høre hele dette Quavo-prosjektet, faktisk.
6: Ja, det er det første jeg hører på når jeg kommer hjem, tror jeg, faktisk. Det der digget jeg, ass. Det var kjemperått. Men det er på tide å feire litt. Stop steaming and looking hard!
5: Classic. Yes, sir. Det er classics. Vi feirer alltid noen album når de fyller et visst år. Og det skal vi gjøre i dag også. Forrige uke spilte vi masse classics. Denne uka har vi med oss to. Og den første er det du som har med deg, August.
4: Ja, den... jeg har tatt med meg noe. For jeg var jo på... Punch, et annet radioprogram her på Radio Revolt, og pratet om Memphis Rap. Og fikk på en måte, på veldig mange måter, fått fram igjen alt jeg synes om Memphis Rap, og jeg synes nemlig det er veldig kult. Så gjorde at jeg måtte dykke litt dypere i det, og i prosessen så ble jeg vesentlig mer glad i for eksempel Gangsta Boo, som er bare Hvil i fred, forresten. Hun ga ut albumet Both Worlds 69 i 2001. Det er feiret i år, dermed 25 år. Og ja, jeg har hørt så fryktelig mye på akkurat den sangen vi skal høre her, og det er Love Don't Live. Og det får du her på film.

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på Feber!
1: Det var Love Don't Live av Gangsta Boo. 25 år gammalt i år, og det steinbra. Vil du høre mer om Memphis Rap, så sjekk ut episoden jeg med på Punch, og prata om det.
2: Mm, sjekk den ut, sjekk
1: det
2: ut.
1: Sjof det. Men et annet utrolig viktig album som feirer år. Hva det, Torkel?
2: Det selveste Atrocity Exhibition av Danny Brown, som kom ut i 2016, som bare helt en ordentlig stor klassiker blant moderne hiphop, synes jeg. Altså for et album, jeg vet ikke helt hvor man skal starte, det så ekstremt mye å si om det. Altså det bare viser Danny Brown på sitt mest villeste, både produksjonsmessig og stemmemessig også. Bare et skikkelig rått konsept album, føler jeg. Man bare følger Danny Brown mens han fullstendig skakk og hater livet, men elsker å feste, på en måte. Og låta vi har med i dag en helt vill posse-cut. Det Really Though med Kendrick Lamar, Ab Soul og Earl Sweatshirt. Og vi får den bare på. Dette hører du på, Feber.

0: Lisa, and you're listening to Fever.
1: Wow.
2: Yes.
1: Det var bra, det.
2: Det var Channel 13 av Mac Miller. Skikkelig smude greier, altså. Det
1: ja, man kan snakke mye om Mac Miller, men det eneste jeg har lyst til å nevne at sykt mye praise til de som jobber med musikken til Mac Miller i etterkant av hans død. Det har gjort det helt riktig, og det eneste jeg noen gang har opplevd som har gjort alt riktig på hver release. De hyller musikken hans på en fantastisk måte, samtidig som man får ny musikk uten at det blir pengesug av det. Og så hadde jeg en annen ting jeg skulle si, og det var at det er så gøy hvordan man hører hvor i epoken, altså hvilken epoke han er i, er så sykt tydelig. Hver gang du hører på det, så skjønner du hvilken epoke i musikken det er fra, hvilket album det hører inn på. Det er fett. En ekstra classics her i dag, rett og slett. Men vi må skyte oss videre i programmet.
3: Ja, nei, vi skal til en av de rare rapperne. Han heter The Koreatown Oddity. Og egentlig et lite frempeik. Han har, bare sånn apropos, en låt med Fred Fades, som på Warmth, 2017-plata.
1: Ja.
3: Men han har droppet album, det heter Purdy. Jeg har tatt med låta Astro Turf. Han har alltid en super konseptalbum. Jeg må alltid bruke lang tid på å henge med i svingen. Men la oss høre Astro Turf, Koreatown Oddity på Feber.
1: Boom.

0: call my motherfucking bestie.
1: What yeah, name I'm out here, shit.
2: Hello? Bitch, you already know ain't nobody fucking with iconic motherfucking savvy, bitch.
3: Ain't no bitch better than you. Your ass killing these motherfucking hoes. Your ass iconic. Savvy. Fuck these bitches on my mama. Ain't nobody fucking with you. And that's that.
4: Hold up, the biggest savvy, the biggest bad bitch, right attack.
2: Yeah,
4: it
2: won't fucking let you. Ain't nobody gonna fuck with you.
5: Y'all already know what the fuck going on. It's Big Savvy and this bitch, the one and only.
2: You ain't fucking with me and my bestie. Y'all get the fuck up out this motherfucker. We need all ass savvy and all ass niggas around this bitch. Other than that, if you ain't no 10, bitch, we only fuck with dads and up. And if you ain't that, you gotta go. Hello.
6: Yo, det här är Jonas Benjob och du hörer på Feber. Gäller väl 20 år.
7: Yes, sir. Det var With My Bestie av Iconic Savvy. Och som vi hörde på slutten, hennes besties backer henne, og det skjønner jeg godt, altså, for det går så jævlig hardt. Det altså en helt sånn fantastisk flow. Og som du sa, en helt utrolig merkelig beat. Men hun så sinnssykt hard i rappinga si, at det kan funke på enhver beat. Så det så, det så jævlig bra.
8: Og simpelthen forbanna glad i bestvennen sin.
7: Ja, forbanna glad. Ja. Ja.
8: I ordets rette forstand.
7: Ja, absolutt. Altså. Virkelig. Og det, vi ender der oppe, og så tar vi det skikkelig, skikkelig ned igjen nå. Før vi går over i vår intervjusegment, fordi det sånn at Victoria Monet, en av R&B-dronningene i nyere tid, har sluppet nytt album. En av låtene sammen med SZA. Dette See You In My Dreams.

0: all in that.
1: Tack Steve, 85, Norge. We up, nigga. Feber, we out.
2: Yeah, det var See You In My Dreams av Victoria Monet og SZA, som leverte litt fin R&B på slutten av sendingen her. Vi har en siste låt før vi går over I vår Tøyen Holding, tror jeg, eller det noe? Nei, det ja, siste.
3: Det blir en Tøyen Holding låt ja. I forkant av det, men det siste fra nå.
2: Ja. Siste fra nå, og det altså så fint at jeg fikk gåsehud når jeg drev og hørte på det I sted. Fordi Names Bliss, som vi vet, slapp album I sommer, og har gjort noe som de færreste gjør om dagen, og det å lage en sånn reprise, hva man sier, låt, hvor han har typ remixet en låt fra det albumet. Og her har han bare lagt opp en nydelig pianoproduksjon på åpningssporet som heter Nervous System, og så har han kalt låta That Nervous System. Og jeg hadde ikke forventet at det skulle være så fint, basert på en måte den mellow-grimen jeg vant til å høre Names Bliss på. Så dette var en sånn skikkelig fin overraskelse. Jeg fikk nesten liksom gåsehud I sted, så jeg gleder meg skikkelig til å sitte og høre på det her I studio. Dette da That Nervous System av Names Bliss, og det skal du få høre her på Feber.

0: Dere hører fortsatt på Feber der hjemme. Mitt navn Torkil, a.k.a. Aksel Hennessy. Med meg i studio så har jeg...
1: August, a.k.a. MF Doomscroll.
2: Even, a.k.a. Slim Halshady.
3: August, a.k.a. Ivar Medås.
0: Og i dag en stor dag. Tøyen Holding spiller konsert i Storsalen her på huset i kveld. Og vi er så heldige at vi har fått dem med oss her i studio. Velkommen, gutta.
4: Takk, takk.
1: Takk.
0: Det utsolgt konsert i Storsalen. Gratulerer yes. med det. Hva det vi kan forvente i kveld, da?
1: Vi har en policy, at hvis det utsolgt, så det lov å kjøre solbriller.
0: Så, det blir noen solbriller i kveld.
1: Det blir noen solbriller.
0: Okay.
1: Så hvis det, ja, det fint sånn, hvis du ser og spiller show uten solbriller, så det mest sannsynlig fordi vi klarte ikke å selge det. Da må man se folk i jævla, liksom.
2: Stå i det. Ikke,
0: For dere har jo nettopp gitt ut nytt album også. Fjerde Tøyen Holding album, Tøyen Holding Forever. Dritrått album. Men det kommer jo egentlig ut i sommer på Bandcamp. Mm. For de som kjøpte det der, inkludert meg. Kan dere prate litt om den strategien der, og droppe det albumet først bare på Bandcamp?
4: Ja, jeg kan gjøre det litt kort, fordi vi har akkurat svart på det, og vi blir ofte spurt om det i andre intervjuer. Sånn. Men vi har vært litt sånn opptatt av å liksom bare bygge relasjon til lytterne våre, og liksom la de som villige til å betale

0: Nå
1: Ja,
0: holder
1: de
0: de
1: er
0: gutta
1: jo
0: der,
1: veldig
0: og
1: flinke på det også.
0: så det er noe der, definitivt.
2: Mm.
0: Og selve albumet også, som sagt, dritrått. Og jeg føler, for hvert album dere gir ut, så er det sånn, det er veldig tøyen holdning, samtidig som at det skiller seg fra forrige prosjekt på en eller annen måte også. Og
3: Ja,
0: sånn,
3: var det ikke Gaffa eller noe sånt som skrev samme kasse, nytt distrikt? Nei, hva faen var det de skrev igjen? Var det det det var?
1: jeg
3: Samme
1: vet.
3: vinkasse, samme det, ja, et eller annet. Men ja, det er jo man veldig gjenkjennelig, liksom, veldig dere. Men også alltid noe nytt, på en måte.
0: Ja.
3: Dere holder det spennende. Og jeg syns også vi må jo touche innom features av lite grann. Det har dere sikkert også snakket om masse, men ja, dere har jo fått med dere en hel del interessante folk.
4: Vi har med oss Vi kan jo starte kanskje med DJ Lucas, da, som er en rapper som i vår vennegjeng har hatt en ganske høy stjerne ganske mange år, egentlig. Siden Ballerina Look Like Jumpman.
1: Helt siden Noisy-dokumentaren om Dark World.
4: Ja, ikke sant?
0: Når var det, cirka?
1: 2013, kanskje.
0: Ja, såpass, ja.
4: Ja, nei, det er nok litt senere enn det, tror jeg.
1: Jeg tror det er første. 2013.
4: Ja, ok. Jeg kan
1: 15, 15 senest.
4: Ja, det kan noe rundt der. Så det har bare vært gøy å på en måte innlemme han inn i vårt i vår musikk. Og siden vi har kosa oss mye med hans musikk.
1: Han er jo en helt sprø presence, liksom. Han er jo en helt
0: Ja.
1: syk karismatisk rapper, da.
4: Mm, og
1: Som han får lov
4: det
1: til å
4: er
1: si.
4: jo egentlig, gjelder jo egentlig alle features vi har på albumet. Om det snakker om Finny Keeg eller
1: Saji.
4: Clovis, Saji.
1: Kings Kirkoan, Mogger.
4: Ja, og Sonny Jim, ikke minst, fra UK. Som også er jo en veldig, veldig, veldig, veldig bra rapper. Så ja, da har vi jo ikke sagt både James og Alchemist, som kanskje er elefanten i rommet, som vi har snakket mest om. Men og selvfølgelig de vi pleier å jobbe med, som også er meget gode artister. Vi har jo Ivar Strå med en gang til. Vi har med Kings Kirkoan, som egentlig er litt sånn fast inventar. Og så har vi pleid å alltid ha en gjestespalte med på skivene, hvor vi enten ta med en låt som har vært en del av kanskje et annet prosjekt som Fred har holdt på med, eller at det er en beat vi gjerne har lyst til å ha med, men har ikke liksom løst den helt selv og sånt. Så nå har vi jo med Småge Aleksandersen på den. Så gjestespalten. Så ja, det er et veldig gjestetungt album, men det føltes bare veldig naturlig for oss. Vi kunne ikke kuttet noen av de, på en måte.
1: Nei. Det har egentlig bare blitt sånn. Altså sånn man er jo på en måte bevisst på at liksom, okay, nå er det litt mange gjester. Men jeg tenker jo bare at det beriker albumet uansett. Det er ikke noe sånn vi har gjort fordi vi ikke gidder å skrive egne tracks. Det er ikke saken i det hele tatt. Det har vært fordi vi har lyst til å gjøre de samarbeidene. Og plutselig så har vi sittet med nok musikk til at bare, å ja, nå nærmer vi oss en fullengde. Så nå har vi rett og slett ikke plass til flere låter hvis vi skal trykke det på vinyl og sånn. Så jeg har sett liksom noen anmeldelser som er to anmeldelser som er utelukkende positive anmeldelser, begge to. Men de har kanskje poengtert det med antall features som en problematisk ting. Eneste jeg kan få ut av det, er at de vil høre mer av oss, og det tar jeg bare som problematisk.
4: Ja, så tenker jeg sånn for oss som nå er vi fire skiver deep, da. Hvis vi skulle gjort det, vi skulle hatt så mange gjester da på første skiva, så hadde det blitt en ganske stusslig livekonsert. Hvis du bare har 14 låter, og på hver eneste låt så er det en gjest, så du må liksom shave av hver eneste låt. Men etter hvert som katalogen vår er blitt ganske stor, så trenger vi ikke å tenke sånn i det hele tatt, liksom. Vi vil alltid ha nok minutter og nok musikk uansett, da.
0: For disse utenlandske connectionsa, altså dere har vel hatt de en liten stund? Det er ikke sånn at det kom nå?
1: Vi har vel på album 3 og 4 så har det vært utenlandske gjester. På de
0: Ja.
1: første to så er det vel bare norske, tror jeg.
0: På Clovis, han var med på forrige også.
1: Ja, stemmer. Og det er også han som har liksom ordna Alchemist og Bold James og sånn, da.
0: Det er det, ja.
1: Ja, for han er god venn med Alchemist. Han har også fått masse beats av Alchemist som han driver og recorder på og sånne ting.

0: det er så dritrått. Jeg husker når jeg så, jeg tror det var Yl TV, før albumet kom ut, var sånn, nye tøyenholdning har gjestartister fra Norge, Frankrike og USA. Da var jeg sånn, holy fuck, liksom, fra USA, en amerikansk artist. Men da trodde jeg først at det var Action Bronson. Var det liksom det jeg gjettet, med tanke på sånn. Clovis da?
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Men har dere, er det noe håp der om at Action Bronson kanskje kan hoppe på en
1: TV? Jeg vet ikke, jeg har møtt Action Bronson flere ganger. Jeg har spist middag med han en gang og sånn, men han er ikke like hyggelig som, som Alchemist og Baldy James og Clovis.
0: Nei, ok, ja.
1: Han er veldig selvsentrert da. Så for meg så er det sånn, det er litt sånn uinteressant å ha med en person bare fordi en person er flink. Ja. Jeg vil gjerne på en måte kunne være litt på bølgelengde, ha en normal samtale og kose oss før man liksom ender opp med å liksom lage musikk sammen. Ikke sant?
0: Ja, det er liksom den viben i studio også som er
1: viktig. Det er ikke noe gærent med han, altså. Men det er liksom virker mindre interessert i menneskene som er rundt han, som han ikke kjenner veldig godt, enn det disse andre som jeg nevnte gjør da. De er jo veldig sånn hypp å bli kjent med alle i rommet, og
0: ja, okay, ja.
1: Veldig hyggelig, helt slett. Ja.
0: For jeg så at dere var og spiste Smash med Alchemist og Baldy James for litt siden. Så dere har liksom hengt med de ordentlig også.
1: Ja, det er vel fra balkongen hos meg da, ja. Da vi spilte
2: det. Det var da de...
1: Vi møtte ikke bare for å spise Smash.
0: Nei, det var ikke bare derfor
2: det. Vi måtte putte... Altså, de kommer jo med et helt crew, de også. Og da er det litt sånn... man må jo hente noe øl og noen snacks. Og da tenkte jeg... Det er vel vår beste...
3: Ja, vårt beste bidrag. Liksom,
2: ja. Eller, jeg vet ikke, det er jo egentlig ikke det, men det er i hvert fall... Altså, når du leser rommet og du ser dem, så tenkte jeg Smash kommer til å bli en hit her. Og det ble absolutt en hit.
0: Det ble en hit.
2: Kjære til Nidar.
3: Kjære til Nidar.
0: Kjære til Nidar.
4: Men det er, apropos bare litt hvordan plata høres ut utenom features, så synes jeg at den eksisterer hakket mer i en slags 80-tallssfære, sample-messig og litt, altså 2000-tallsgreier av og til, nesten trip-hop på noen tidspunkt. Mm. Er det, det høres nesten ut som på en måte at Fred Fades-sfæra kolliderer litt mer inn i tøyenholding det albumet her, er noe du
1: er... Ja, men sånn er det jo alltid vært, ikke sant? Fordi det er jo, jeg har jo aldri samplet noe annet enn musikk som jeg liker, på en måte.
4: Mm.
1: Så det handler jo egentlig bare om at liksom sånn, jeg har blitt litt sånn mett på liksom hele den, ja, den trenden som dere snakker om i USA med liksom Griselda og alle disse rapperne som måtte ha veldig sånn loop-baserte beats, da. Mm. Jeg har liksom tenkt sånn, ok, vi har allerede gjort det ganske mye på første og andre albumet, og så kanskje tredje albumet litt mer sånn progressiv stil, og litt mer sånn industrial på noen beats, og definitivt mye 80-tals ting og sånn der også. Men så tenkte jeg liksom på fjerde skiva, så er det liksom hypp på å prøve å tilnærme det liksom 90-tals estetikken, så liksom den sounden som på en måte var i hiphop, men ikke lage sånn classic boom-bap beats, men heller finne liksom andre sounds som er charmerende fra samme periode da. Og jeg har alltid hatt sånn greie for å kjøpe house-skiver som har hip-hop-tracks og sånn. Jeg synes sånne ting er veldig inspirerende. Og der er det ofte sånn weird hip-hop som er laget av folk som egentlig er veldig flinke til å liksom spille basser og synter og programmere trommer og sånn da. Mens hip-hop-folka var jo ofte litt sånn litt mer sånn DIY liksom. Så kanskje litt mer sånn gjennomarbeidet liksom 90-tallsmusikk sammenlignet mot den klassiske hip-hopen man er vant til å høre på.
2: Jeg husker jeg tenkte litt det samme som du sa med at Fred Fates universene blander seg litt. Fordi jeg husker da du sendte meg beats i starten, så var jeg litt sånn, men er dette ting du skal spille på byen? Eller er det rap beats liksom? Så det tok litt tid før jeg skjønte hvilken retning dette her blir. Da. Det ser man jo når man har bygd noen låter, kommet litt dypere inn i prosjektet da. Men etter hvert så føltes bare de beatsa også ut som rap beats. Selv om i starten jeg så for meg dansekull på blå egentlig. Og at Fred spiller det han normalt sett ville spilt liksom. Så jeg er litt enig, men du fikk jo svaret fra Fredrik om hvor bevisst det er eller hvordan det faktisk er.
1: Jeg bare synes ikke det har vært noe kult å liksom lage første albumet på nytt da, hvis du skjønner, men helt like beats liksom.
0: Ja, det var litt det jeg sa i sted også, sånn. Jeg føler at hvert album er sin egen greie da, som sier som at det er veldig dere. Altså det kunne ikke vært noen andre som lagde det, men at de skiller seg fra hverandre, det synes jeg er veldig imponerende, rett og slett.
2: Takk.
4: Det går jo litt tilbake til sånn, apropos strategi, eller det er jo ikke, vi skal ikke snakke for mye om det, men at en kan merke på en måte at det er inspirert av å lage musikk, og ikke noe utover det, og på en måte det er når det er et sånn press på at jeg må promotere og gi ut og få streams og alle elementer merker jeg veldig fort i dag, men ja, jeg kan høre at det handler om å lage musikken, og det
1: det må være gøy, ellers er det ikke noe vits. Ja, så må liksom gjøre når man har overskudd, og det må føles riktig da. Vi har jo hatt så ganger hvor vi har liksom hatt avtaler i kalenderen, fordi vi har begge to liksom hektisk hverdag og sånn, og så møtes man, og så blir man liksom nok, det ble faktisk ikke noe recording da, fordi det føles ikke riktig. Kanskje man har skrevet litt i stedet for, eller bare gjort andre ting, ikke sant? Det er viktig å bare gjøre det når det når man er gira, rett og slett.
2: Ja, det blir sjeldent bra hvis man forser det, egentlig.
0: Denne treårsperioden da, mellom hvert album, er det liksom, begynner det å bli en planlagt greie?
1: At det er nok så random. Det er bare det, den tiden vi trenger for at vi skal klare å skrive nok innhold som er bra nok.
2: Ja, og få det gjennom, altså
1: designet er
2: design
1: jo
2: også, ja, det tar veldig lang tid. Ting skal alltid ende opp i noe fysisk og sånn, og vinyl og sånn, så det adder jo nesten et år.
1: Ja, denne gangen så gikk vi jo veldig mange runder på design og var innom ulike albumideer som vi ikke syns funket og sånn, ikke sant? Rett og slett ikke bra nok, og da må man jo bruke mer tid da, til det blir bra liksom. Så definitivt, det er sånn i utgangspunktet så kunne jo, hvis vi hadde liksom rushet, så kunne vi jo fått ut skiva i slutten av 2025, kanskje.
2: Ja.
1: Eller det er ikke sant da, for det er ting som har rekordet etter det, men man kunne hatt nok musikk da og gitt ut,
2: ja.
1: Hvis man på dødelig ville. Men det er bedre å bare la ting liksom pumpe og gå til man liksom er skikkelig fornøyd med det. Bare sånn, ok, nå har man 14 låter som smeller og en artwork som er amazing. Nå kan man sende det i mastering og sånn.
5: Altså, apropos det med design og hele estetikken også, synes jeg er jævla fett med det dere driver med. Og ja, merchen, ikke minst også, er dritkul. Det her er samarbeidet med Svein,
1: ja.
5: Dressmann. Hvordan var det kom til liv egentlig?
1: Jeg vet ikke, vi gjorde jo alt selv, jeg og Daniel og en som heter Hans-Jørgen Warner, og så med litt hjelp fra en som heter Aron Kulander Østling i Sverige. Så det er liksom Mutual Intentions designere da, det er liksom tett på. Men Svein var jo...
2: Det var TikTok som startet.
5: Var det?
2: Ja. Jeg har jo ikke noe sosial mediegame i det hele tatt, liksom. Jeg synes det er litt kjedelig. Så vi har jo aldri kommet oss på TikTok, og han var veldig tidlig på TikTok, og så lagde han noen greier, og så for meg var det bare sånn weird at bare det eksisterer noe på en sosiale mediekanal, og så var jo liksom det innholdet han putta ut var egentlig litt spennende, og så
1: det var funny, det var liksom morsomt,
2: ja.
1: Samtidig som det liksom dekket en del av tingene våre, så.
2: Ja.
1: Og så er han jo også en dyktig designer, så da ble absolutt. Det liksom naturlig bare se litt på noen samarbeid. Sånn. Så jeg og han bare tok noen kvelder hvor vi bare testet litt ting og sånn, og så etter hvert som vi liksom skjønte at han var en naturlig del av den prosessen, så har vi fått til mer og mer samarbeid, og vi alle tre har jobbet sammen, og så Aron fra Sverige og Hansa sånn, i tillegg.
2: Ja, så han er jo en veldig god lagspiller på å liksom få våre ideer visualisert og sånn da. Vi lager jo kanskje skissene eller tegner illustrasjonene, men han er veldig god på
1: idé da, det er liksom det som er greia. Så han er liksom sånn han kan jo ikke tegne de samme illustrasjonene som Daniel. Svein også tegner illustrasjoner, men det er litt annerledes ting. Så han har jo for eksempel gjort nye Vaular-cover og sånn også, hvor han har gjort alle illustrasjonene. Men det Svein er flink til er jo ofte ideer da, og ofte da ideer som er humorbasert og sånn. ble jo nettopp headhuntet til et av Norges største reklamebyråer, fordi han ekstremt flink til å lage reklame, da. Så det på en måte dagjobben hans er å liksom komme opp med ideer, og både liksom konseptuelle ideer, men også visuelle ideer for ulike reklamefilmer og plakater og sånne type ting for store norske merkevarer. Sånn, da. Det det han gjør til daglig.
2: Ofte når han illustrerer for oss, så er det jo kanskje at han tolker tekstuniverset vårt, og så lager noe ut av det, og det, da har det funket veldig bra da, på en måte han...
1: Han finner ting som han kan spille humor på i våre tekster som vi ikke ville kommet på selv, at man kunne gjøre merch-ideer og sånt på. Så det har vært en veldig bra styrke i det samarbeidet.
0: For jeg husker det, jeg først fikk han opp på TikTok-en min, det var jo før han kom i samarbeid med dere, og da var han sånn... For meg sånn, han var en Tøyen Holding-fan på TikTok.
2: Liksom. Ja, det var sånn det startet.
0: Ja. Så det er, ja, kjære adressmannen.
1: Jeg vil ha god petankspiller også.
0: Det er et pluss. En ting jeg også lurte på var, altså Fredrik, du har jo hatt en lang solo-karriere, men Messef, du har ikke droppet så alt for mye solo.
2: Nei.
0: Er det noen planer om å droppe et helt solo-album en eller annen gang? Eller er det liksom ikke noe interessant for deg?
2: Ja, jo, det er interessant for meg. Det er en slags... det er en plan som man har, som ikke er hugget i sten for når det vil skje, liksom. Men jeg har noen ambisjoner om det. Det har jeg. Men man må liksom finne riktig produsent, for eksempel. Jeg synes det er vanskelig å på en måte... bygge et album ved å bare shoppe beats her og der, og jeg er litt sånn usikker på hvordan det skulle vært, og hvor annerledes det ville blitt fra Tøyen Holding også, er jo litt interessant, men jeg har noen ideer, noen tanker om det, så er det, jeg liker jo å lage rap, så jeg har jo gjort en del samarbeid da ved siden av Tøyen Holding-prosjektet.
0: Ja, du hadde jo nylig låta med Skogli og Hani, blant annet.
2: Mm. Ja, jeg gjør litt sånn featurings her og der. Det synes jeg er kult å gjøre, fordi det er, jeg samarbeider ofte med folk jeg synes gjør bra ting for kulturen, da. Og da liker jeg å... Jeg ser på de som kollegaene mine, på en måte, så... Og samarbeide med de liker jeg jo, men som soloprosjekt, det er litt sånn vanskelig å si. Jeg er redd for at jeg kommer til å bli alt for opp i året, før jeg får ut den fingeren, og så blir det visesang i stedet.
6: Det kan bli fett det også.
0: Ja, det
6: må ikke være raps.
2: Nei, men der har jeg ikke noe... jeg har ikke så mye å komme med akkurat der, men vi får se.
6: Jeg er litt kjærlig på en ting, fordi vi i Feber jobber veldig mye med dette å liksom fremme de nye små artistene. Dere følger sikkert ganske mye med på det som skjer i rappen. Er det noe, er det noen av de nye rapperne dere synes er ekstra kule?
1: Men nye er så...
6: Ja, men sånn...
1: Må det være noen som liksom akkurat
6: nei,
1: har sluppet første skiver?
6: Nei, men bare sånn som du har kanskje oppdaget i det siste, da. Men i det siste kan være de siste 5 årene, liksom.
1: Jeg synes de der som Knekten har gjort tracks og sånn med unge Moncler og sånn, kan lage ganske fete ting. XL1. De er ikke så aktive, da. Men jeg synes mye av de liksom litt sånne ukjente rapperne i sfæren rundt, liksom... Lille Lørdag og Knektene som kan være ganske kule. Mange av de folkene som er på de kalde mixtapene, det er utrolig mye features og sånt på de nyeste platene til de to produsentene, for eksempel.
2: Ja, jeg vil kanskje si, jeg vet ikke hvor etablert han er, men jeg vet at han har noen featurings og noen låter på Spotify, men jeg er så heldig å ha fått noen Dropbox-linker av Danny Slim.
1: Ja, det er vilt.
2: Og Danny Slim er... han er topp 3.
1: Storyteller.
2: Ja, når det kommer til storytelling. Han har noen features med...
1: Han pisser på slikker.
2: Med Ari Baigora, blant annet.
6: Ja.
2: Men jeg har hørt noen solo-tracks der som... jeg håper han bygger album og at det kommer etter hvert, altså, for det
1: jeg tror han gjør det, for den ene Dropbox-lenken er jo noe når, det er jo en Tommy T-bit, den bra
6: tracken. Oi.
2: Ok,
1: så det er det, ja. Jeg, sett, jeg vet at han har vært i studio der, så jeg tipper han kanskje jobber på noe greier med han. Eller.
2: Ja, nei, det...
1: Det er en magefølelse, da. Jeg vet jo ikke. Mm.
2: Ja. Nei, jeg vil svare Danny Slim i dag, altså. Jeg synes han trenger litt shine.
1: Ja, det er jo ingen som hørte meg, han lager fred. Altså.
2: Bare vent. Var det han her selv snakket om, liksom? Jeg tror kanskje det var det. Danny Slim, du hørte det her først.
5: Du hørte på Feber.
0: På Feber. Nei, vi har jo ikke all tiden i verden. Men jeg har fortsatt noen spørsmål igjen. Blant annet om 247-biten. For det samplet der har jo blitt brukt av et par stykker før dere. Blant annet Jadakiss og Nas har brukt det.
1: Det har brukt av masse folk. Gamle også, ting fra Vestkysten på tidlig 90-tall.
0: Og så er det en kanskje som heter Brother Lynch Hung.
1: Aldri hørt.
0: For jeg skulle spørre om han har en låt som heter 24 Deep.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Ja, så det er helt samme treff at bare 2-4 er i siffror. Ja, ja, det var...
1: Vi gjorde den tracken hos meg, og så stakk Daniel og Adrian hjem, og så lagde jeg refrenget, og så sendte jeg filen. Sånn skjedde det refrenget.
0: Dere lagde også musikkvideo til den, gjorde du ikke?
1: Jo, det er en unreleased video til den, som er ganske fet. Som vi bruker i litt sånn backdrops på konserter og sånn da.
0: Ja.
2: Vi gjør en del videoer, men vi bare slipper det ikke.
1: Vi bare ser på det kjær hjemme, på prosjekter hele veien.
2: Det er faktisk sant. Det er veldig lite musikkvideoer ute av oss, men det har blitt lagd, for å si det sånn.
0: Ja, de lages.
2: De lages. De kommer seg ikke ut av kjelleren.
0: Nei, det er eksklusivitet. Tøynholding, eksklusiviteten. Ja.
1: Skal legge VHS-ene på eBay.
6: De kan gå fort.
0: Ja, apropos TO1, blir det, er det noe håp om en repress?
1: Det er jo en repress av den.
0: Det er det.
1: Så den første har jo hvitt cover med masse klistermerker som Daniel laget. Og den andre er jo på en måte det gule coveret som man ser på strømmetjenestene.
0: Ja.
1: Som egentlig bare er et foto av vinylen av den første. Med de duragene vi gjorde på slippkonserten til den aller første. Ikke sant?
0: Ja.
1: Som ligger over liksom plata. Og så er det hengt opp og fotografert på en gul bakgrunn. Så... jeg merker nå at liksom folk begynner å mase om det, så jeg liksom folk spekulerer litt i det og sånn. Jeg ser det sånn usexy når folk spekulerer i verdien av repressen og sånn.
0: Ja.
1: Det er sånn at ok, hvis jeg vil så kan jeg gå og presse 100 000 kopier til, skjønner jeg mener. Og det bør folk vite også, så det er ikke vits å liksom blakke seg på en tøynholding av en repress liksom.
0: Nei.
1: Så svaret er ja, det er mange som har sendt meldinger i det siste, og det er liksom ting som jeg har tenkt at folk kanskje klarer å få tak i, sånn da, som viser seg at nå begynner å bli litt lite av i brukt markedet og sånn, så tenker jeg sånn, okay, jeg kan bare presse noe nye da.
0: Ja, for det er en sånn liten kultur rundt det. Jeg ser liksom TO-vinyler blir solgt for tusenvis av kroner og sånt. Helt billig summer.
1: Men jeg liker liksom sånn, i stedet for å bare ta liksom de samme designfilene og bare kjøre det ut en gang til, så liker jeg liksom alltid liksom tydeligere da, at det er et nytt produkt, sånn at folk liksom vet forskjellen på de ulike pressingene, og liksom kan skjønne hvem av pressingene de har og sånn.
0: Ja, for det rurer det med TO2
1: for litt tiden også. Jeg tror jeg presset i 3 eller 4 farger.
0: Ja, ja.
1: Tre er definitivt.
2: 3 farger. Ja.
0: Tror det var alt vi rakk i dag, men tusen takk for besøket dere.
2: Takk selv.
1: Takk, veldig hyggelig.
0: Dette har vært Feber. Boom.
2: Yo, det er Messe fra Tøyenholding, og du lytter til Feber. Yo.